0: Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшує кількості бронювання? Що про це думають українці? Дізналася наша Ольга Салабай.
1: Станом на 23 травня кількість заброньованих від мобілізації працівників становить понад 1 300 000 українців. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболов. І одразу після цієї заяви в Мінекономіки опублікували іншу. Тепер компанії мають до 3 місяців, аби підвищити заброньованим працівникам зарплату до 25 941 гривні. Чи допоможе це покращити економіку нашої держави, чи вплине на зменшення кількості бронювань, розповів економіст Олег Пензен.
2: Скажіть мені, будь ласка, а футболісти, вони є критично важливі для економіки держави в період війни? А працівники цирку? А вибачте, будь ласка, працівники, менеджери торгівельних залів, автосалонів, дорогих автомобілів, вони є критично важливі для безпеки і економіки держави? Вони всі заброньовані? Я би підходив дещо по-інакшому, якщо чесно. Я розумію, що перші спроби щось зробити з цим питанням Мінекономіки робить, але мені здається набагато важливіше було би просто підійти до самих критеріїв визначення переліку підприємств, які є особливо важливі для економіки та безпеки держави. Це ж так і звучить. Особливо важливі. Тобто без яких існувати економіка не може. Період війни. Тому, як на мене, в даній ситуації є важливим визначення, принаймні, хоча б по цих критеріях. А заробітна платня – це один з перших кроків, які вони роблять. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово збиткові. Вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню.
1: Водночас, чи варто взагалі збільшувати або ж навпаки зменшувати кількість бронювань на підприємствах? Чи є інші механізми залучення людей до війська? Про це почуємо від командира взводу безпілотних систем бригади «Хартія» Юрія Бутусова.
3: В першу чергу треба подивитись на ті галузі, де є велика кількість заброньованих людей, які, наприклад, не мають такої великої економічної активності. У нас є заброньовані, наприклад, достатньо дорослі люди, які раптом після вже в 23-му, 24-му, 25-му роках вже в дуже дорослому віці пішли отримувати другу вищу освіту чи третю. Я вважаю, що всі ці освічені люди зараз дорослі, вони потрібні на фронті, тому що інакше освіти в Україні може ніякої не бути, як і може не стати нашою державою. Ті люди, які цього не розуміють, значить їх має зобов'язувати закон.
1: А от що про так зване економічне бронювання думають люди? Чи треба підвищувати заброньованим працівникам зарплати? Про це слухаємо далі.
4: Я проти того. Таким людям не потрібно. Потрібно піднімати тим, хто воює, хто займається.
5: 26, значить 26 тисяч, ми вже так вирішили, то не є великі гроші. Звичайно, краще, щоб військово піднімали, то однозначно.
6: Я хочу сказати, що в мене син пішов на цю війну, брат, вони там. Вони не шукали броні. Або ви платите кошти, або ви працюєте в оборонці, або ви воюєте. Військовим не підвищують заробітну плату, але вони, напевно, не за гроші туди йшли.
7: Як в залежності нас, скільки отримують військові і скільки будуть отримувати заброньовані. Так.
8: Я думаю, що в принципі, воно може і на позитив бути.
9: Я рахую, що в принципі це потрібна річ. Тому що за рахунок податків отримуються військові. Це не можна сказати, що це в принципі якась дискримінація.
10: Це може непогано.
0: Ще 6 мільйонів гривень на підтримку захисників виділять із бюджету Ужгорода. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської мерії. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин. Крім того, з бюджету міста виділять 1 350 000 гривень на допомогу рідним загиблих захисників України. Одноразову матеріальну допомогу отримають понад 20 родин, які звернулися за підтримкою відповідно до міських програм допомоги сім'ям загиблих, військовополонених та безвісти зниклих захисників. Ці кошти передбачені для вирішення соціально-побутових питань родин героїв. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дземброня Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
1: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей». Також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
3: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо ви вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
1: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Єрема Стецик.
4: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою, з цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
1: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
5: Це ініціатива Андрія і асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні. Тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
6: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобовим перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякова прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурну історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
7: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
8: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
9: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід, щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося. Так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відкрила адаптивне скалолазіння для ветеранів, розповів тренер Олександр Гусар.
2: Думаю, що клас скалолазання, що тут не потрібно якось їх окремо виділити. Тобто це, наприклад, не так, як баскетбол у кріслах колісних. Так? Тобто це простір, де люди можуть, люди без травм, без поранень можуть, звичайно, лазити маршрути, і ветерани так само їх можуть пробувати. Просто є складніші маршрути, є легші маршрути. Відповідно, ми починаємо із легших маршрутів, щоб вони зрозуміли біомеханіку, як їм рухатися, як їм компенсувати їхню травму, там втрату кінцівки, верхньої чи нижньої, як перенавантажити, що потрібно зробити.
1: А ось що кажуть і самі ветерани.
3: З першого разу я дуже по цій стіні залазив, доверху піднімався, так? Мене тренер страхував, тобто я сам здивувався, чи це можливо з цією рукою це зробити. А інші заняття вже присвятив більше для того, щоб, ну, скажімо, якісь технічні такі от моменти використовувати. Тобто мені сказали, як рухатися, як так робити. Я вже зараз намагаюся відпрацьовувати. Скалолазень для того, щоб покращити просто свій фізичний стан. І щось побачити нове, щось нове собі докласти.
2: Скалолазення взагалі як вид спорту унікальний тим, що там, окрім того, що працюють м'язи, в той момент треба думати. Це я вже зараз говорю як скалолаз. І тому мені воно завжди подобалось. Щодо ветеранів і взагалі повернення з воячки, ти дуже часто на війні переборюєш себе. Це викид адреналіну. І для мене це теж, коли лізеш, переборюєш себе, щось ламаєш, тобі важко, тобі треба передавлювати, долазити. І це трошки схоже на те, що було там в посадках. І ну, для мене це трошки повертає тільки не в поганому, а в хорошому сенсі.
1: На Прикарпатті визначили кращу бригаду АДС серед газовиків, розповів начальник АДС Івано-Франківської філії газмережі Сергій Прокопенко.
4: Цей конкурс повинен проводитися для того, щоб підняти професійну майстерність наших працівників аварійно-диспетчерської служби. В ньому зараз приймає участь 14 управлінь експлуатації газогосподарства разом із дільницями, які до них відносяться.
1: Бригади змагалися у традиційних дисциплінах, додав старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії газмережі Андрій Воловецький.
5: Ми проводимо навчання, тренувальне навчання з моделювання ситуації пошкодження робочої лінії ПРГ вибухонебезпечним предметом. Пошкодження робочої лінії призводить до аварійних ситуацій. Для того, щоб підтримати і забезпечити споживачів природнім газом, у нас є технічна можливість переходу з робочої лінії на байпасну лінію, що ми і проводимо на даному полігоні з нашими працівниками.
1: А ось що розповіли і самі учасники змагань газовики.
6: Готувались, ну, скажімо так, поки що складно, надіємось, в подальшому полегшення буде в нашій роботі.
7: Оці всі навики, які ми проходимо тут, навіть оці всі змагання, вони дуже сильно піднімають, навіть комунікабельність між своїми працівниками, навіть методи, прийоми нові, можна якось так швидше якось зробити. Все по інструкції, звісно, має бути, але якось так швидко це все зробити, щоб локалізувати і унеможливити подальші якісь гірші наслідки.
8: Я як керівник бригади зобов'язаний миттєво приймати рішення, доповідати диспетчеру, тому що будь-який момент характер аварії може змінитися. Ми маємо постійно бути на зв'язку з диспетчером, постійно на зв'язку з бригадою. Тобто постійно має бути холодна голова.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
9: А смак який?
10: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті стартує національний тиждень безбар'єрності, розповів амбасадор безбар'єрності в краї Денис Сухотін.
11: Безбар'єрність – це важливо, тому що кожен з нас рано чи пізно стикається з тими бар'єрами, які заважають нам жити повноцінним життям, бути повноцінною частиною суспільства. Це важливо для кожної громади, тому що потужна громада – це такі люди, де немає тіні, в якій знаходяться її члени, які виключені з життя суспільства, які не приносять свого таланту, своїх можливостей, своїх здібностей в життя громад, в життя області, країни.
1: Про важливість такого заходу розповів керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко.
12: Ми сподіваємося, що цей тиждень безбар'єрності не тільки приверне увагу, а й поширить інформацію серед тих людей, які вперше, можливо, почують про безбар'єрність. Так? І це дуже важливо зараз, оскільки ми всі розуміємо, що наразі в Україні, на жаль, проходить повномасштабна війна, і кількість і людей з інвалідністю, кількість маломобільних груп населення щороку вона зростає, тому це дуже важливо.
1: Більше сотні заходів запланували, додав директор департаменту стратегічних комунікацій Роман Молдавчук.
13: Ми під час цього тижня будемо особливо активно говорити не лише про доступність фізичну, не тільки про пандуси, тому що для багатьох безбар'єрність, як правило, на цьому і завершується, а ми будемо говорити про ставлення одне до одного, про можливість кожної людини, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин чи соціального статусу, вільно навчатися, працювати, отримувати послуги, реалізовувати себе та бути повноцінною частиною населення.
1: Упродовж 7 днів в області проводитимуть виставки, зустрічі, інформаційні кампанії та тематичні заходи, покликані привернути увагу до створення доступного та інклюзивного середовища для всіх, додала директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна.
14: Звичайно, сьогодні як ніколи актуально питання мови. Тому цей національний тиждень безбар'єрності присвячений саме мові. Мові без бар'єрів. Спілкуємося правильно, спілкуємося якісно, спілкуємося без бар'єрів. Як обласна координаторка амбасадорів безбар'єрності на території нашої області, щиро запрошую всіх до нашої команди. В першу чергу, якщо ви вважаєте себе активним мешканцем громади, членом або керівником, або керівницею громадської організації, якщо ви бачите себе лідером змін, в першу чергу змін в сфері безбар'єрності, щиро раді будемо бачити в нашій команді. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, тому що ми не обмежуємо себе певною кількістю, а в першу чергу мова не про кількість, а про якість і про вашу активну позицію.
1: Родина міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з початку повномасштабного вторгнення почала активно забудовувати місто. Наразі колишня дружина та син мера є співвласниками кількох компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу. Один із проєктів реалізовують у партнерстві з оточенням Геннадія Корбана, якого президент Володимир Зеленський у 2022 році позбавив українського громадянства. Про це йдеться у розслідуванні Бігус.Інфо. Водночас, за даними журналістів, минулого року колишнє подружжя продовжувало разом виїжджати за кордон. Крім того, міський голова безоплатно користується автомобілем, оформленим на одну з компаній колишньої дружини. Це може свідчити про фіктивність розлучення з метою приховати можливу причетність Андрієва до бізнесу, який може мати ознаки конфлікту інтересів, зауважили журналісти Бігус.Інфо. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
15: Про події війни говорить Стратком.
16: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська. Це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію загалом з прийняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
17: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
16: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
18: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
16: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотники. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
15: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У полку «Скеля» висловилися щодо загибелі прикарпатця після нібито падіння з дерева. У штурмовому полку «Скеля» повідомили докладні обставини трагічного випадку за участю військовослужбовця Віталія Карата. Інцидент стався після того, як солдат цього підрозділу виліз на сосну, з якої згодом впав. Як наслідок падіння він отримав тяжкі травми. Віталія негайно госпіталізували, але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні. Основні факти події. Військовий зі штурмового полку «Скеля» Віталій Карат піднявся на високе дерево. Після перебування сталося падіння, яке завдало йому серйозних ушкоджень. Віталія терміново госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги. Проте, на жаль, незважаючи на усі зусилля медичного персоналу, поранений помер у закладі охорони здоров'я. Таким чином, трагедія трапилася внаслідок падіння військового з дерева, що стало фатальним для життя Віталія Карата. Про це повідомили у полку. В Івано-Франківській області зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. Під час патрулювання у селі Старуня правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевірка документів засвідчила, що за кермом перебував неповнолітній, який не мав посвідчення водія. За цим фактом патрульні склали адміністративні матеріали за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, порушення вимог дорожньої розмітки. Водія негайно відсторонили від керування транспортним засобом. У повідомленні правоохоронці наголошують, керування транспортним засобом без відповідного посвідчення є серйозним порушенням чинного законодавства України. В Івано-Франківській області суд оштрафував чоловіка за побиття жінки через вигул пса. Рожнятівський районний суд ухвалив рішення у справі, пов'язаній з конфліктом між двома жителями одного села. Вирок винесли чоловікові, який вчинив фізичне насильство над односельчанкою внаслідок суперечки, що виникла через правила вигулу собаки. Основні деталі справи. Конфлікт мав місце через розбіжності щодо місця та часу вигулу домашнього улюбленця. Внаслідок суперечки між сусідами чоловік застосував насильство проти жінки. Розгляд справи відбувався у межах компетенції Рожнятівського районного суду. Вирок оголосили після повного розгляду обставин інциденту. Політику для молоді Калузької громади визнали однією з найуспішніших в Україні. Калузька територіальна громада здобула вагому перемогу у 4-му загальнонаціональному конкурсі з відкритого урядування. Прикарпатська спільнота

0: му рівні. В Івано-Франківську роздають продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. В Івано-Франківську розпочався процес роздачі продуктових наборів для жителів, що належать до пільгових категорій населення. Видача продовольчої допомоги організована у тій частині центрального продуктового ринку, яка раніше була повернена у власність громади міста. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили підприємця, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Служба безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили на Закарпатті чергову схему ухилення від мобілізації. Підозру отримав місцевий підприємець, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом міжнародних перевезень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління СБУ в Закарпатській області. За даними слідства, 35-річний чоловік мав безстрокову ліцензію на міжнародні вантажні перевезення та фіктивно оформлював чоловіків водіями. Це дозволяло їм безперешкодно перетинати державний кордон. В СБУ повідомили, що упродовж липня 2024-2025 років фігурант допоміг щонайменше 5 чоловікам виїхати з України. Після перетину кордону вони не поверталися. Підприємцю оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Операцію проводили кіберфахівці та слідчі СБУ в Закарпатській області спільно з 27-м прикордонним загоном імені Героїв Карпатської Січі під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Депутати Ужгорода виділили 6 мільйонів гривень для підтримки захисників України. Ужгородська міська рада виділила 6 мільйонів на підтримку захисників України. Відповідне рішення депутати підтримали 25 травня під час чергового засідання сесії міськради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Кошти спрямують, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2026-2028 роки. У міськраді зазначили, що фінансування передбачене для забезпечення потреб українських військових та посилення підтримки підрозділів, які виконують завдання із захисту держави.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. Громада використовує ці гроші на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій для мешканців. Наступний етап роботи, за словами інвестора, перетворити вітроелектростанцію на унікальну туристичну родзинку Закарпаття.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули у російсько-українській війні. Про це сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Разом з тим маємо інформацію, що на Донеччині 22 травня внаслідок удару дрона «Камікадзе» загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Каратник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Буштинської міської ради. 26 травня о 14 годині зустріч загиблого бійця Івана Каратника у Палаці культури «Прометей». Опісля траурний кортеж вирушить до рідної домівки у селі Новий Мартинів на вулицю Незалежності. О 19 годині там відбудеться парастас, а 27 травня о 10 годині – чин похорону. У Франківську вкотре зібралися рідні і близькі зниклих безвісти та полонених військових, ось що розповіли рідні військовослужбовців.
2: Він був на позиціях, це було 16 січня, і він рано, можна сказати, вночі написав: «Я вже повернувся». І це було його останнє слово. Тому що він, я так зрозуміла, відразу після того пішов на якесь завдання у бій. Він ніколи не ховався за плечі. Він завжди був напереді, щоб хлопці могли приклад брати. І він не хотів повернутися сам і так і зник безвісті. Ну і ми дуже надіємося, і для нас воно дуже багато дає, бо просто сидіти вдома і плакати, чекати – теж не вихід. І на акції ходимо постійно.
3: У мене буде скоро рік, як чоловік безвісті зник, але я ще до того постійно виходила щодо термінів служби, постійно. Я завжди брала участь у всіх акціях, починала з цього всього, щоб спочатку були прийняті чіткі терміни служби. Поки не знайду чоловіка, і навіть як я його знайду, я планую далі допомагати родинам шукати своїх рідних.
1: Водолази активно перевіряють водойми до початку купального сезону, розповів водолаз Сергій Дюнін.
4: Обстежували сьогодні річку Бистрицю на Дурнянську, тобто місце для масового купання. Дно в цій річці в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було, купатись безпечно. В цей період перед купальним сезоном ми також обстежуємо міське озеро, річку Лімницю, там де табір дитячий, місце для їхнього купання, а також Бистрицю Солотвінську для масового купання біля спортивного майданчика.
1: Водойми чисті та безпечні для мешканців, розповів начальник міського управління надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
5: Ми обстежили більше тисячі метрів квадратних Лімниці, позаміський табір відпочинку. На озері більше 3000 метрів обстежених днище річок. Ну і сьогодні, як бачите, продовжуються роботи по Бистриці на Дулянській, Бистриці Солотинській. Хочу сказати, що наслідок цих робіт на річках у нас практично немає таких речей, які могли б пошкодити під час купання. Ну, річки чисті. Є питання по міському озері, ну там арматура якась, якісь пляшки, але це теж небагато, порядка 15-20 кілограм. Ну і найбільше ми витягнули це з Лівниці, де діти мають почувати.
1: Такі перевірки місця, де купаються люди, водолази проводять щороку, уточнив начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський.
6: Цього року, як уже традиційно, у нас кожний рік перед відкриттям купального сезону, ми обстежуємо стихійні місця масового відпочинку, так як там збираються громадяни для відпочинку, і тому ми мусимо перевірити і переконатися, що немає ніяких небезпечних предметів, які несуть шкоду здоров'ю або життю відпочиваючим. В першу чергу ми перевіряємо міське озеро, тому що там найбільше скупчення громадян міста, які відпочивають, але ще раз хочеться наголосити, що офіційно відкритого пляжу там немає, тому кожен там повинен відповідально ставитись до відпочинку на водоймах.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшує кількості бронювання? Що про це думають українці? Дізналася наша Ольга Салабай.
7: Станом на 23 травня кількість заброньованих від мобілізації працівників становить понад 1 300 тисяч українців. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболов. І одразу після цієї заяви в Мінекономіки опублікували іншу. Тепер компанії мають до 3 місяців, аби підвищити заброньованим працівникам зарплату до 25 941 гривні. Чи допоможе це покращити економіку нашої держави, чи вплине на зменшення кількості бронювань, розповів економіст Олег Пензен.
8: Скажіть мені, будь ласка, а футболісти, вони є критично важливі для економіки держави в період війни? А працівники цирку? А вибачте, будь ласка, працівники, менеджери торгівельних залів, автосалонів, дорогих автомобілів, вони є критично важливі для безпеки і економіки держави? Вони всі заброньовані? Я би підходив дещо по-інакшому, якщо чесно. Я розумію, що перші спроби щось зробити з цим питанням Мінекономіки робить, але мені здається набагато важливіше було би просто підійти до самих критеріїв визначення переліку підприємств, які є особливо важливі для економіки та безпеки держави. Це ж так і звучить. Особливо важливі. Тобто без яких існувати економіка не може. Період війни. Тому, як на мене, в даній ситуації є важливим визначення, принаймні, хоча б по цих критеріях. А заробітна платня – це один з перших кроків, які вони роблять. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово збиткові, вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню.
7: Водночас, чи варто взагалі збільшувати або ж навпаки зменшувати кількість бронювань на підприємствах? Чи є інші механізми залучення людей до війська? Про це почуємо від командира взводу безпілотних систем бригади «Хартія» Юрія Бутусова.
9: В першу чергу треба подивитись на ті галузі, де є велика кількість заброньованих людей, які, наприклад, не мають такої великої економічної активності. У нас є заброньовані, наприклад, достатньо дорослі люди, які раптом після вже в 23-му, 24-му, 25-му роках вже в дуже дорослому віці пішли отримувати другу вищу освіту чи третю. Я вважаю, що всі ці освічені люди зараз дорослі, вони потрібні на фронті, тому що інакше освіти в Україні може ніякої не бути, як і може не стати нашою державою. Ті люди, які цього не розуміють, значить їх має зобов'язувати закон.
7: А от що про так зване економічне бронювання думають люди? Чи треба підвищувати заброньованим працівникам зарплати? Про це слухаємо далі.
10: Я проти того. Таким людям не потрібно. Потрібно піднімати тим, хто воює, хто займається.
11: 26, значить 26 тисяч, ми вже так вирішили, то не є великі гроші. Звичайно, краще, щоб військові піднімали, то однозначно.
12: Я хочу сказати, що в мене син пішов на цю війну, брат, вони там. Вони не шукали броні. Або ви платите кошти, або ви працюєте в оборонці, або ви воюєте. Військовим не підвищують заробітну плату, але вони, напевно, не за гроші туди йшли.
13: Як в залежності нас, скільки отримують військові і скільки будуть отримувати заброньовані. Так. Я думаю, що в принципі, воно може і на позитив бути.
12: Я рахую, що в принципі це потрібна річ. Тому що за рахунок податків отримуються військові. Це не можна сказати, що це в принципі якась дискримінація.
14: Це може непогано.
1: Ще 6 мільйонів гривень на підтримку захисників виділять із бюджету Ужгорода. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської мерії. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин. Крім того, з бюджету міста виділять 1 350 000 гривень на допомогу рідним загиблих захисників України. Одноразову матеріальну допомогу отримають понад 20 родин, які звернулися за підтримкою відповідно до міських програм допомоги сім'ям загиблих, військовополонених та безвісти зниклих захисників. Ці кошти передбачені для вирішення соціально-побутових питань родин героїв. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дземброня Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
1: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей». Також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
3: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо ви вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
1: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Єрема Стецик.
4: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати, стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою, з цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
1: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
5: Це ініціатива Андрія і асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні. Тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
6: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобовим перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякова прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурно-історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
7: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
8: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
9: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід, щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося. Так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відкрила адаптивне скалолазіння для ветеранів, розповів тренер Олександр Гусар.
2: Думаю, що клас скалолазання, що тут не потрібно якось їх окремо вдягати. Тобто це, наприклад, не так, як баскетбол у кріслах колісних. Так? Тобто це простір, де люди можуть, люди без травм, без поранень можуть, звичайно, лазити маршрути, і ветерани так само їх можуть пробувати. Просто є складніші маршрути, є легші маршрути. Відповідно, ми починаємо із легших маршрутів, щоб вони зрозуміли біомеханіку, як їм рухатися, як їм компенсувати їхню травму, там втрату кінцівки, верхньої чи нижньої, як перенавантажити, що потрібно зробити.
1: А ось що кажуть і самі ветерани.
3: З першого разу я дуже по цій стіні залазив, доверху піднімався, так? Мене тренер страхував, тобто я сам здивувався, чи це можливо з однією рукою це зробити. А інші заняття вже присвятив більше для того, щоб, ну, скажімо, якісь технічні такі от моменти використовувати. Тобто мені сказали, як рухатися, як так робити, я вже зараз намагаюся відпрацьовувати. Скалолазання для того, щоб покращити просто свій фізичний стан і щось побачити нове, щось нове собі викласти.
2: Скалолазання взагалі як вид спорту унікальний тим, що там, окрім того, що працюють м'язи, в той момент треба думати. Це я вже зараз говорю як скалолаз. І тому мені воно завжди подобалось. Щодо ветеранів і взагалі повернення з воячки, ти дуже часто на війні переборюєш себе. Це викид адреналіну. І для мене це теж, коли лізеш, переборюєш себе, щось ламаєш, тобі важко, тобі треба передавлювати, долазити. І це трошки схоже на те, що було там в посадках. І ну, для мене це трошки повертає тільки не в поганому, а в хорошому сенсі.
1: На Прикарпатті визначили кращу бригаду АДС серед газовиків, розповів начальник АДС Івано-Франківської філії газмережі Сергій Прокопенко.
4: Цей конкурс повинен проводитися для того, щоб підняти професійну майстерність наших працівників аварійно-диспетчерської служби. В ньому зараз приймає участь 14 управлінь експлуатації газогосподарства разом із дільницями, які до них відносяться.
1: Бригади змагалися у традиційних дисциплінах, додав старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії газмережі Андрій Воловецький.
5: Ми проводимо навчання, тренувальне навчання з моделювання ситуації пошкодження робочої лінії ПРГ вибухонебезпечним предметом. Пошкодження робочої лінії призводить до аварійних ситуацій. Для того, щоб підтримати і забезпечити споживачів природнім газом, у нас є технічна можливість переходу з робочої лінії на байпасну лінію, що ми і проводимо на даному полігоні з нашими працівниками.
1: А ось що розповіли і самі учасники змагань газовики.
6: Готувались, ну, скажімо так, поки що складно, надіємося, подальшому полегшення буде в нашій роботі.
7: Оці всі навики, які ми проходимо тут, навіть оці всі змагання, вони дуже сильно піднімають навіть комунікабельність між своїми працівниками, навіть методи, прийоми нові, можна якось так швидше якось зробити. Все по інструкції, звісно, має бути, але якось так швидко це все зробити, щоб локалізувати і унеможливити подальші якісь гірші наслідки.
8: Я як керівник бригади зобов'язаний миттєво приймати рішення, доповідати диспетчеру, тому що будь-який момент характер аварії може змінитися. Ми маємо постійно бути на зв'язку з диспетчером, постійно на зв'язку з бригадою. Тобто постійно має бути холодна голова.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
9: А смак який?
10: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті стартує національний тиждень безбар'єрності, розповів амбасадор безбар'єрності в краї Денис Сухотін.
11: Безбар'єрність – це важливо, тому що кожен з нас рано чи пізно стикається з тими бар'єрами, які заважають нам жити повноцінним життям, бути повноцінною частиною суспільства. Це важливо для кожної громади, тому що потужна громада – це такі люди, де немає тіні, в якій знаходяться її члени, які виключені з життя суспільства, які не приносять свого таланту, своїх можливостей, своїх здібностей в життя громад, в життя області, країни.
1: Про важливість такого заходу розповів керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко.
12: Ми сподіваємося, що цей тиждень безбар'єрності не тільки приверне увагу, а й поширить інформацію серед тих людей, які вперше, можливо, почують про безбар'єрність. Так? І це дуже важливо зараз, оскільки ми всі розуміємо, що наразі в Україні, на жаль, проходить повномасштабна війна, і кількість і людей з інвалідністю, кількість маломобільних груп населення щороку вона зростає, тому це дуже важливо.
1: Більше сотні заходів запланували, додав директор департаменту стратегічних комунікацій Роман Молдавчук.
13: Ми під час цього тижня будемо особливо активно говорити не лише про доступність фізичну, не тільки про пандуси, тому що для багатьох безбар'єрність, як правило, на цьому і завершується, а ми будемо говорити про ставлення одне до одного, про можливість кожної людини, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин чи соціального статусу, вільно навчатися, працювати, отримувати послуги, реалізовувати себе та бути повноцінною частиною населення.
1: Упродовж 7 днів в області проводитимуть виставки, зустрічі, інформаційні кампанії та тематичні заходи, покликані привернути увагу до створення доступного та інклюзивного середовища для всіх, додала директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна.
14: Звичайно, сьогодні як ніколи актуально питання мови. Тому цей національний тиждень безбар'єрності присвячений саме мові. Мові без бар'єрів. Спілкуємося правильно, спілкуємося якісно, спілкуємося без бар'єрів. Як обласна координаторка амбасадорів безбар'єрності на території нашої області, щиро запрошую всіх до нашої команди. Першу чергу, якщо ви вважаєте себе активним мешканцем громади, членом або керівником, або керівницею громадської організації, якщо ви бачите себе лідером змін, в першу чергу змін в сфері безбар'єрності, щиро раді будемо бачити в нашій команді. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, тому що ми не обмежуємо себе певною кількістю, а в першу чергу мова не про кількість, а про якість і про вашу активну позицію.
1: Родина міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з початку повномасштабного вторгнення почала активно забудовувати місто. Наразі колишня дружина та син мера є співвласниками кількох компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу. Один із проєктів реалізовують у партнерстві з оточенням Геннадія Корбана, якого президент Володимир Зеленський у 2022 році позбавив українського громадянства. Про це йдеться у розслідуванні Бігус.Інфо. Водночас, за даними журналістів, минулого року колишнє подружжя продовжувало разом виїжджати за кордон. Крім того, міський голова безоплатно користується автомобілем, оформленим на одну з компаній колишньої дружини. Це може свідчити про фіктивність розлучення з метою приховати можливу причетність Андрієва до бізнесу, який може мати ознаки конфлікту інтересів, зауважили журналісти Бігус.Інфо. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
15: Про події війни говорить Стратком.
16: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
17: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
16: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
18: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
16: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
19: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
16: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
15: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У полку «Скеля» висловилися щодо загибелі прикарпатця після нібито падіння з дерева. У штурмовому полку «Скеля» повідомили докладні обставини трагічного випадку за участю військовослужбовця Віталія Карата. Інцидент стався після того, як солдат цього підрозділу виліз на сосну, з якої згодом впав. Як наслідок падіння він отримав тяжкі травми. Віталія негайно госпіталізували, але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні. Основні факти події. Військовий зі штурмового полку «Скеля» Віталій Карат піднявся на високе дерево. Після перебування сталося падіння, яке завдало йому серйозних ушкоджень. Віталія терміново госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги. Проте, на жаль, незважаючи на усі зусилля медичного персоналу, поранений помер у закладі охорони здоров'я. Таким чином, трагедія трапилася внаслідок падіння військового з дерева, що стало фатальним для життя Віталія Карата. Про це повідомили у полку. В Івано-Франківській області зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. Під час патрулювання у селі Старуня правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевірка документів засвідчила, що за кермом перебував неповнолітній, який не мав посвідчення водія. За цим фактом патрульні склали адміністративні матеріали за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, порушення вимог дорожньої розмітки. Водія негайно відсторонили від керування транспортним засобом. У повідомленні правоохоронці наголошують, керування транспортним засобом без відповідного посвідчення є серйозним порушенням чинного законодавства України. В Івано-Франківській області суд оштрафував чоловіка за побиття жінки через вигул пса. Рожнятівський районний суд ухвалив рішення у справі, пов'язаній з конфліктом між двома жителями одного села. Вирок винесли чоловікові, який вчинив фізичне насильство над односельчанкою внаслідок суперечки, що виникла через правила вигулу собаки. Основні деталі справи. Конфлікт мав місце через розбіжності щодо місця та часу вигулу домашнього улюбленця. Внаслідок суперечки між сусідами чоловік застосував насильство проти жінки. Розгляд справи відбувався у межах компетенції Рожнятівського районного суду. Вирок оголосили після повного розгляду обставин інциденту. Політику для молоді Калузької громади визнали однією з найуспішніших в Україні. Калузька територіальна громада здобула вагому перемогу у 4-му загальнонаціональному конкурсі з відкритого урядування. Прикарпатська спільнота була визнана найкращою у номінації «Залучення молоді до життя громади». Основні досягнення громади в цьому конкурсі – активну участь молодіжних ініціатив у процесах ухвалення рішень, впровадження інноваційних підходів для залучення молоді до громадського життя, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного потенціалу та їх інтеграції у місцеве самоврядування. Перемога Калузької територіальної громади підкреслює значущість відкритості влади та орієнтованості на молоде покоління у формуванні ефективної системи управління на місцевому

0: 4. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили підприємця, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Служба безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили на Закарпатті чергову схему ухилення від мобілізації. Підозру отримав місцевий підприємець, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом міжнародних перевезень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління СБУ в Закарпатській області. За даними слідства, 35-річний чоловік мав безстрокову ліцензію на міжнародні вантажні перевезення та фіктивно оформлював чоловіків водіями. Це дозволяло їм безперешкодно перетинати державний кордон. В СБУ повідомили, що упродовж липня 2024-25 років фігурант допоміг щонайменше 5 чоловікам виїхати з України. Після перетину кордону вони не поверталися. Підприємцю оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Операцію проводили кіберфахівці та слідчі СБУ в Закарпатській області спільно з 27-м прикордонним загоном імені Героїв Карпатської Січі під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Депутати Ужгорода виділили 6 мільйонів гривень для підтримки захисників України. Ужгородська міська рада виділила 6 мільйонів на підтримку захисників України. Відповідне рішення депутати підтримали 25 травня під час чергового засідання сесії міськради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Кошти спрямують, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2026-2028 роки. У міськраді зазначили, що фінансування передбачене для забезпечення потреб українських військових та посилення підтримки підрозділів, які виконують завдання із захисту держави.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки України», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. Громада використовує ці гроші на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій для мешканців. Наступний етап роботи, за словами інвестора, перетворити вітроелектростанцію на унікальну туристичну родзинку Закарпаття.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули у російсько-українській війні. Про це сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Разом з тим маємо інформацію, що на Донеччині 22 травня внаслідок удару дрона «Камікадзе» загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Каратник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Буштинської міської ради. 26 травня о 14 годині зустріч загиблого бійця Івана Каратника у Палаці культури «Прометей». Опісля траурний кортеж вирушить до рідної домівки у селі Новий Мартинів на вулицю Незалежності. О 19 годині там відбудеться парастас, а 27 травня о 10 годині – чин похорону. У Франківську вкотре зібралися рідні і близькі зниклих безвісти та полонених військових, ось що розповіли рідні військовослужбовців.
2: Він був на позиціях, це було 16 січня, і він рано, можна сказати, вночі написав: «Я вже повернувся». І це було його останнє слово. Тому що він, я так зрозуміла, відразу після того пішов на якесь завдання у бій. Він ніколи не ховався за плечі. Він завжди був напереді, щоб хлопці могли приклад брати. І він не хотів повернутися сам і так і зник безвісті. Ну і ми дуже надіємося, і для нас воно дуже багато дає, бо просто сидіти вдома і плакати, чекати – теж не вихід. І на акції ходимо постійно.
3: У мене буде скоро рік, як чоловік безвісті зник, але я ще до того постійно виходила щодо термінів служби, постійно. Я завжди брала участь у всіх акціях, починала з цього всього, щоб спочатку були прийняті чіткі терміни служби. Поки не знайду чоловіка, і навіть як я його знайду, я планую далі допомагати родинам шукати своїх рідних.
1: Водолази активно перевіряють водойми до початку купального сезону, розповів водолаз Сергій Дюнін.
4: Обстежували сьогодні річку Бистрицю на Дурнянську, тобто місце для масового купання. Дно в цій річці, в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було, купатись безпечно. В цей період перед купальним сезоном ми також обстежуємо міське озеро, річку Лімницю, там де табір дитячий, місце для їхнього купання, а також Бистрицю Солотвінську для масового купання біля спортивного майданчика.
1: Водойми чисті та безпечні для мешканців, розповів начальник міського управління надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
5: Ми обстежили більше тисячі метрів квадратних Лімниці, позаміський табір відпочинку. На озері більше 3 тисяч метрів обстежених днище річок. Ну і сьогодні, як бачите, продовжуються роботи по Бистриці на Дулянській, Бистриці Солотинській. Хочу сказати, що наслідок цих робіт на річках у нас практично немає таких речей, які могли би пошкодити під час купання. Ну, річки чисті. Є питання по міському озері, ну там арматура якась, якісь пляшки, але це теж небагато, порядка 15-20 кілограм. Ну і найбільше ми витягнули це з Лівниці, де діти мають відпочивати.
1: Такі перевірки місця, де купаються люди, водолази проводять щороку, уточнив начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський.
6: Цього року, як уже традиційно, у нас кожний рік перед відкриттям купального сезону ми обстежуємо місця, стихійні місця масового відпочинку, так як там збираються громадяни для відпочинку, і тому ми мусимо перевірити і переконатися, що немає ніяких небезпечних предметів, які несуть шкоду здоров'ю або життю відпочиваючим. В першу чергу ми перевіряємо міське озеро, тому що там найбільше скупчення громадян міста, які відпочивають, але ще раз хочеться наголосити, що офіційно відкритого пляжу там немає, тому кожен там повинен відповідально ставитись до відпочинку на водоймах.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшує кількості бронювання? Що про це думають українці, дізналася наша Ольга Салабай.
7: Станом на 23 травня кількість заброньованих від мобілізації працівників становить понад 1 300 000 українців. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболов. І одразу після цієї заяви в Мінекономіки опублікували іншу. Тепер компанії мають до 3 місяців, аби підвищити заброньованим працівникам зарплату до 25 941 гривні. Чи допоможе це покращити економіку нашої держави, чи вплине на зменшення кількості бронювань, розповів економіст Олег Пензен.
8: Скажіть мені, будь ласка, а футболісти, вони є критично важливі для економіки держави в період війни? А працівники цирку? А вибачте, будь ласка, працівники, менеджери торгівельних залів, автосалонів, дорогих автомобілів, вони є критично важливі для безпеки і економіки держави? Вони всі заброньовані? Я би підходив дещо по-інакшому, якщо чесно. Я розумію, що перші спроби щось зробити з цим питанням Мінекономіки робить, але мені здається набагато важливіше було би просто підійти до самих критеріїв визначення переліку підприємств, які є особливо важливі для економіки та безпеки держави. Це ж так і звучить. Особливо важливі. Тобто без яких існувати економіка не може. Період війни. Тому, як на мене, в даній ситуації є важливим визначення, принаймні, хоча б по цих критеріях. А заробітна платня – це один з перших кроків, які вони роблять. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово-збиткові, вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню.
7: Водночас, чи варто взагалі збільшувати або ж навпаки зменшувати кількість бронювань на підприємствах? Чи є інші механізми залучення людей до війська? Про це почуємо від командира взводу безпілотних систем бригади «Хартія» Юрія Бутусова.
9: В першу чергу треба подивитись на ті галузі, де є велика кількість заброньованих людей, які, наприклад, не мають такої великої економічної активності. У нас є заброньовані, наприклад, достатньо дорослі люди, які раптом після вже в 23-му, 24-му, 25-му роках вже в дуже дорослому віці пішли отримувати другу вищу освіту чи третю. Я вважаю, що всі ці освічені люди зараз дорослі, вони потрібні на фронті, тому що інакше освіти в Україні може ніякої не бути, як і може не стати нашою державою. Ті люди, які цього не розуміють, значить їх має зобов'язувати закон.
7: А от що про так зване економічне бронювання думають люди? Чи треба підвищувати заброньованим працівникам зарплати? Про це слухаємо далі.
10: Ні, я проти того. Таким людям не потрібно. Потрібно піднімати тим, хто воює, хто займається.
11: 26, значить 26 тисяч, ми вже так вирішили, то не є великі гроші. Звичайно, краще, щоб військово піднімали, то однозначно.
12: Я хочу сказати, що в мене син пішов на цю війну, брат, вони там. Вони не шукали броні. Або ви платите кошт, або ви працюєте в оборонці, або ви воюєте. Військовим не підвищують заробітну плату, але вони, напевно, не за гроші туди йшли.
13: Як в залежності нас, скільки отримують військові і скільки будуть отримувати заброньовані. Так. Я думаю, що в принципі, воно може і на позитив бути.
12: Я рахую, що в принципі це потрібна річ. Тому що за рахунок податків отримуються військові. Це не можна сказати, що це в принципі якась дискримінація.
14: Це може непогано.
1: Ще 6 мільйонів гривень на підтримку захисників виділять із бюджету Ужгорода. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської мерії. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин. Крім того, з бюджету міста виділять 1 350 000 гривень на допомогу рідним загиблих захисників України. Одноразову матеріальну допомогу отримають понад 20 родин, які звернулися за підтримкою відповідно до міських програм допомоги сім'ям загиблих, військовополонених та безвісти зниклих захисників. Ці кошти передбачені для вирішення соціально-побутових питань родин героїв. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дзембро Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
1: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей», і також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
3: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
1: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Ірема Стецик.
4: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою з цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
1: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
5: Це ініціатива Андрія і Асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні, тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
6: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобовим перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурно-історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
7: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
8: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
9: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід. Щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми долучаємося, так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відкрила адаптивне скалолазіння для ветеранів, розповів тренер Олександр Гусар.
2: Думаю, що клас скалолазіння, що тут не потрібно якось їх окремо вділити. Тобто це, наприклад, не так, як баскетбол у кріслах колісних. Так? Тобто це простір, де люди можуть, люди без травм, без поранень можуть, звичайно, лазити маршрути, і ветерани так само їх можуть пробувати. Просто є складніші маршрути, є легші маршрути. Відповідно, ми починаємо із легших маршрутів, щоб вони зрозуміли біомеханіку, як їм рухатися, як їм компенсувати їхню травму, там втрату кінцівки, верхньої чи нижньої, як перенавантажити, що потрібно зробити.
1: А ось що кажуть і самі ветерани.
3: З першого разу я дуже по цій стіні залазив, доверху піднімався, так? Мене тренер страхував, тобто я сам здивувався, чи це можливо з однією рукою це зробити. А інші заняття вже присвятив більше для того, щоб, ну, скажімо, якісь технічні такі от моменти використовувати. Тобто мені сказали, як рухатися, як так робити. Я вже зараз намагаюся відпрацьовувати. Скалолазання для того, щоб покращити просто свій фізичний стан. І щось побачити нове, щось нове собі докласти.
2: Скалолазання взагалі як вид спорту унікальний тим, що там, окрім того, що працюють м'язи, в той момент треба думати. Це я вже зараз говорю як скалолаз. І тому мені воно завжди подобалось. Щодо ветеранів і взагалі повернення з воячки, ти дуже часто на війні переборюєш себе. Це викид адреналіну. І для мене це теж, коли лізеш, переборюєш себе, щось ламаєш, тобі важко, тобі треба передавлювати, долазити. І це трошки схоже на те, що було там в посадках. І ну, для мене це трошки повертає тільки не в поганому, а в хорошому сенсі.
1: На Прикарпатті визначили кращу бригаду АДС серед газовиків, розповів начальник АДС Івано-Франківської філії газмережі Сергій Прокопенко.
4: Цей конкурс повинен проводитися для того, щоб підняти професійну майстерність наших працівників аварійно-диспетчерської служби. В ньому зараз приймає участь 14 управлінь експлуатації газогосподарства разом із дільницями, які до них відносяться.
1: Бригади змагалися у традиційних дисциплінах, додав старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії газмережі Андрій Воловецький.
5: Ми проводимо навчання, тренувальне навчання з моделювання ситуації пошкодження робочої лінії ПРГ вибухонебезпечним предметом. Пошкодження робочої лінії призводить до аварійних ситуацій. Для того, щоб підтримати і забезпечити споживачів природнім газом, у нас є технічна можливість переходу з робочої лінії на байпасну лінію, що ми і проводимо на даному полігоні з нашими працівниками.
1: А ось що розповіли і самі учасники змагань газовики.
6: Готувались, ну, скажімо так, поки що складно, надіємось, в подальшому полегшення буде в нашій роботі.
7: Оці всі навики, які ми проходимо тут, навіть оці всі змагання, вони дуже сильно піднімають, навіть комунікабельність між своїми працівниками, навіть методи, прийоми нові, можна якось так швидше якось зробити. Все по інструкції, звісно, має бути, але якось так швидко це все зробити, щоб локалізувати і неможливо те подальші якісь гірші наслідки.
8: Я як керівник бригади зобов'язаний миттєво приймати рішення, доповідати диспетчеру, тому що будь-який момент характер аварії може змінитися. Ми маємо постійно бути на зв'язку з диспетчером, постійно на зв'язку з бригадою. Тобто постійно має бути холодна голова.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
9: А смак який?
10: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті стартує Національний тиждень безбар'єрності, розповів амбасадор безбар'єрності в краї Денис Сухотін.
2: Безбар'єрність – це важливо, тому що кожен з нас рано чи пізно стикається з тими бар'єрами, які заважають нам жити повноцінним життям, бути повноцінною частиною суспільства. Це важливо для кожної громади, тому що потужна громада – це такі люди, де немає тіні, в якій знаходяться її члени, які виключені з життя суспільства, які не приносять свого таланту, своїх можливостей, своїх здібностей в життя громад, в життя області, країни.
1: Про важливість такого заходу розповів керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко.
3: Ми сподіваємося, що цей тиждень безбар'єрності не тільки приверне увагу, а й поширить інформацію серед тих людей, які вперше, можливо, почують про безбар'єрність, так? І це дуже важливо зараз, оскільки ми всі розуміємо, що наразі в Україні, на жаль, проходить повномасштабна війна, і кількість і людей з інвалідністю, кількість маломобільних груп населення щороку вона зростає, тому це дуже важливо.
1: Більше сотні заходів запланували, додав директор департаменту стратегічних комунікацій Роман Молдавчук.
4: Ми під час цього тижня будемо особливо активно говорити не лише про доступність фізичну, не тільки про пандуси, тому що для багатьох безбар'єрність, як правило, на цьому і завершується, а ми будемо говорити про ставлення одне до одного, про можливість кожної людини, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин чи соціального статусу, вільно навчатися, працювати, отримувати послуги, реалізовувати себе та бути повноцінною частиною населення.
1: Упродовж 7 днів в області проводитимуть виставки, зустрічі, інформаційні кампанії та тематичні заходи, покликані привернути увагу до створення доступного та інклюзивного середовища для всіх, додав директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна.
5: Звичайно, сьогодні як ніколи актуально питання мови. Тому цей національний тиждень безбар'єрності присвячений саме мові. Мові без бар'єрів. Спілкуємося правильно, спілкуємося якісно, спілкуємося без бар'єрів. Як обласна координаторка амбасадорів безбар'єрності на території нашої області, щиро запрошую всіх до нашої команди. В першу чергу, якщо ви вважаєте себе активним мешканцем громади, членом або керівником, або керівницею громадської організації, якщо ви бачите себе лідером змін, в першу чергу змін в сфері безбар'єрності, щиро раді будемо бачити в нашій команді. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, тому що ми не обмежуємо себе певною кількістю, а в першу чергу мова не про кількість, а про якість і про вашу активну позицію.
1: Родина міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з початку повномасштабного вторгнення почала активно забудовувати місто. Наразі колишня дружина та син мера є співвласниками кількох компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу. Один із проєктів реалізовують у партнерстві з оточенням Геннадія Корбана, якого президент Володимир Зеленський у 2022 році позбавив українського громадянства. Про це йдеться у розслідуванні Бігос.Інфо. Водночас, за даними журналістів, минулого року колишнє подружжя продовжувало разом виїжджати за кордон. Крім того, міський голова безоплатно користується автомобілем, оформленим на одну з компаній колишньої дружини. Це може свідчити про фіктивність розлучення з метою приховати можливу причетність Андрієва до бізнесу, який може мати ознаки конфлікту інтересів, зауважили журналісти «Бігус.Інфо». На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Про події війни говорить Стратком.
7: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляй-Пільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів «Камікадзе» та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
0: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
7: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
8: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У полку «Скеля» висловилися щодо загибелі прикарпатця після нібито падіння з дерева. У штурмовому полку «Скеля» повідомили докладні обставини трагічного випадку за участю військовослужбовця Віталія Карата. Інцидент стався після того, як солдат цього підрозділу виліз на сосну, з якої згодом впав. Як наслідок падіння він отримав тяжкі травми. Віталія негайно госпіталізувала, але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні. Основні факти події. Військовий зі штурмового полку «Скеля» Віталій Карат піднявся на високе дерево. Після перебування сталося падіння, яке завдало йому серйозних ушкоджень. Віталія терміново госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги. Проте, на жаль, незважаючи на усі зусилля медичного персоналу, поранений помер у закладі охорони здоров'я. Таким чином, трагедія трапилася внаслідок падіння військового з дерева, що стало фатальним для життя Віталія Карата. Про це повідомили у полку. В Івано-Франківській області зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. Під час патрулювання у селі Старуня правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевірка документів засвідчила, що за кермом перебував неповнолітній, який не мав посвідчення водія. За цим фактом патрульні склали адміністративні матеріали за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, порушення вимог дорожньої розмітки. Водія негайно відсторонили від керування транспортним засобом. У повідомленні правоохоронці наголошують, керування транспортним засобом без відповідного посвідчення є серйозним порушенням чинного законодавства України. В Івано-Франківській області суд оштрафував чоловіка за побиття жінки через вигул пса. Рожнятівський районний суд ухвалив рішення у справі, пов'язаній з конфліктом між двома жителями одного села. Вирок винесли чоловікові, який вчинив фізичне насильство над односельчанкою внаслідок суперечки, що виникла через правила вигулу собаки. Основні деталі справи. Конфлікт мав місце через розбіжності щодо місця та часу вигулу домашнього улюбленця. Внаслідок суперечки між сусідами чоловік застосував насильство проти жінки. Розгляд справи відбувався у межах компетенції Рожнятівського районного суду. Вирок оголосили після повного розгляду обставин інциденту. Політику для молоді Калузької громади визнали однією з найуспішніших в Україні. Калузька територіальна громада здобула вагому перемогу у 4-му загальнонаціональному конкурсі з відкритого урядування. Прикарпатська спільнота була визнана найкращою у номінації «Залучення молоді до життя громади». Основні досягнення громади в цьому конкурсі – активну участь молодіжних ініціатив у процесах ухвалення рішень, впровадження інноваційних підходів для залучення молоді до громадського життя, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного потенціалу та їх інтеграції у місцеве самоврядування. Перемога Калузької територіальної громади підкреслює значущість відкритості влади та орієнтованості на молоде покоління у формуванні ефективної системи управління на місцевому рівні. В Івано-Франківську роздають продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. В Івано-Франківську розпочався процес роздачі продуктових наборів для жителів, що належать до пільгових категорій населення. Видача продовольчої допомоги організована у тій частині центрального продуктового ринку, яка раніше була повернена у власність громади міста. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24.

організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом міжнародних перевезень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління СБУ в Закарпатській області. За даними слідства, 35-річний чоловік мав безстрокову ліцензію на міжнародні вантажні перевезення та фіктивно оформлював чоловіків водіями. Це дозволяло їм безперешкодно перетинати державний кордон. В СБУ повідомили, що упродовж липня 2024-2025 років фігурант допоміг щонайменше 5 чоловікам виїхати з України. Після перетину кордону вони не поверталися. Підприємцю оголосили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Операцію проводили кіберфахівці та слідчі СБУ в Закарпатській області спільно з 27-м прикордонним загоном імені Героїв Карпатської Січі під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Депутати Ужгорода виділили 6 мільйонів гривень для підтримки захисників України. Ужгородська міська рада виділила 6 мільйонів на підтримку захисників України. Відповідне рішення депутати підтримали 25 травня під час чергового засідання сесії міськради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Кошти спрямують, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2026-2028 роки. У міськраді зазначили, що фінансування передбачене для забезпечення потреб українських військових та посилення підтримки підрозділів, які виконують завдання із захисту держави.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньогорівській громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньогорівська громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. Громада використовує ці гроші на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій для мешканців. Наступний етап роботи, за словами інвестора, перетворити вітроелектростанцію на унікальну туристичну родзинку Закарпаття.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули у російсько-українській війні. Про це сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Разом з тим маємо інформацію, що на Донеччині 22 травня внаслідок удару дрона «Камікадзе» загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Каратник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Буштинської міської ради. 26 травня о 14 годині зустріч загиблого бійця Івана Каратника у Палаці культури «Прометей». Опісля траурний кортеж вирушить до рідної домівки у селі Новий Мартинів на вулицю Незалежності о 19 годині. Там відбудеться парастас, а 27 травня о 10 годині чин похорону. У Франківську вкотре зібралися рідні і близькі зниклих безвісти та полонених військових. Ось що розповіли рідні військовослужбовців.
2: Він був на позиціях, це було 16 січня, і він рано, можна сказати, вночі написав: «Я вже повернувся». І це були його останні слова. Тому що він, я так зрозуміла, відразу після того пішов на якесь завдання у бій. Він ніколи не ховався за плечі. Він завжди був напереді, щоб хлопці могли приклад брати. І він не хотів повернутися сам і так і зник без вісті. Ну і ми дуже надіємося, і для нас воно дуже багато дає, бо просто сидіти вдома і плакати, чекати – теж не вихід. І на акції ходимо постійно.
3: У мене буде скоро рік, як чоловік без вісті зник, але я ще до того постійно виходила щодо термінів служби. Постійно. Я завжди брала участь у всіх акціях. Починала з цього всього, щоб спочатку були прийняті чіткі терміни служби. Поки не знайду чоловіка, і навіть як я його знайду, я планую далі допомагати родинам шукати своїх рідних.
1: Водолази активно перевіряють водойми до початку купального сезону, розповів водолаз Сергій Дюнін.
4: Обстежували сьогодні річку Бистрицю на Дурнянську, тобто місце для масового купання. Дно в цій річці в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було, купатись безпечно. В цей період перед купальним сезоном ми також обстежуємо міське озеро, річку Лімницю, там де табір дитячий, місце для їхнього купання, а також Бистрицю Солотвінську для масового купання біля спортивного майданчика.
1: Водойми чисті та безпечні для мешканців, розповів начальник міського управління з надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
5: Ми обстежили більше тисячі метрів квадратних Лімниці, позаміський табір відпочинку. На озері більше 3 тисяч метрів обстежено днище річок. Ну і сьогодні, як бачите, продовжуються роботи по Бистриці на Дулянській, Бистриці Солотинській. Хочу сказати, що внаслідок цих робіт на річках у нас практично немає таких речей, які могли би пошкодити під час купання. Ну, річки чисті. Є питання по міському озері, ну там арматура якась, якісь пляшки, але це теж небагато, порядка 15-20 кілограм. Ну і найбільше ми витягнули це з Лівниці, де діти мають відпочивати.
1: Такі перевірки місця, де купаються люди, водолази проводять щороку, уточнив начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський.
6: Цього року, як уже традиційно, у нас кожний рік перед відкриттям купального сезону ми обстежуємо місця, стихійні місця масового відпочинку, так як там збираються громадяни для відпочинку, і тому ми мусимо перевірити і переконатися, що немає ніяких небезпечних предметів, які несуть шкоду здоров'ю або життю відпочиваючим. В першу чергу ми перевіряємо міське озеро, тому що там найбільше скупчення громадян міста, які відпочивають, але ще раз хочеться наголосити, що офіційно відкритого пляжу там немає, тому кожен там повинен відповідально ставитись до відпочинку на водоймах.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшує кількості бронювання? Що про це думають українці, дізналася наша Ольга Салабай.
7: Станом на 23 травня кількість заброньованих від мобілізації працівників становить понад 1 300 000 українців. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболов. І одразу після цієї заяви в Мінекономіки опублікували іншу. Тепер компанії мають до 3 місяців, аби підвищити заброньованим працівникам зарплату до 25 941 гривні. Чи допоможе це покращити економіку нашої держави, чи вплине на зменшення кількості бронювань, розповів економіст Олег Пензен.
8: Скажіть мені, будь ласка, а футболісти, вони є критично важливі для економіки держави в період війни? А працівники цирку? А вибачте, будь ласка, працівники, менеджери торгівельних залів, автосалонів, дорогих автомобілів, вони є критично важливі для безпеки економіки держави? Вони всі заброньовані? Я би підходив дещо по-інакшому, якщо чесно. Я розумію, що перші спроби щось зробити з цим питанням Мінекономіки робить, але мені здається набагато важливіше було би просто підійти до самих критеріїв визначення переліку підприємств, які є особливо важливі для економіки та безпеки держави. Це ж так і звучить. Особливо важливі. Тобто без яких існувати економіка не може. Період війни. Тому, як на мене, в даній ситуації є важливим визначення, принаймні, хоча б по цих критеріях. А заробітна платня – це один з перших кроків, які вони роблять. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово збиткові, вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню.
7: Водночас, чи варто взагалі збільшувати або ж навпаки зменшувати кількість бронювань на підприємствах? Чи є інші механізми залучення людей до війська? Про це почуємо від командира взводу безпілотних систем бригади «Хартія» Юрія Бутусова.
9: В першу чергу треба подивитись на ті галузі, де є велика кількість заброньованих людей, які, наприклад, не мають такої великої економічної активності. У нас є заброньовані, наприклад, достатньо дорослі люди, які раптом після вже в 23-му, 24-му, 25-му роках вже в дуже дорослому віці пішли отримувати другу вищу освіту чи третю. Я вважаю, що всі ці освічені люди зараз дорослі, вони потрібні на фронті, тому що інакше освіти в Україні може ніякої не бути, як і може не стати нашою державою. Ті люди, які цього не розуміють, значить їх має зобов'язувати закон.
7: А от що про так зване економічне бронювання думають люди? Чи треба підвищувати заброньованим працівникам зарплати? Про це слухаємо далі.
10: Я проти того. Таким людям не потрібно. Потрібно піднімати тим, хто воює, хто займається.
11: 26, значить 26 тисяч, ми вже так вирішили, то не є великі гроші. Звичайно, краще, щоб військово піднімали, то однозначно.
12: Я хочу сказати, що в мене син пішов на цю війну, брат, вони там. Вони не шукали броні. Або ви платите кошт, або ви працюєте в оборонці, або ви воюєте. Військовим не підвищують заробітну плату, але вони, напевно, не за гроші туди йшли.
13: Як в залежності нас, скільки отримують військові і скільки будуть отримувати заброньовані.
14: Я думаю, що в принципі, воно може і на позитив бути.
12: Я рахую, що в принципі це потрібна річ. Тому що за рахунок податків отримуються військові. Це не можна сказати, що це в принципі якась дискримінація.
15: Це може непогано.
1: Ще 6 мільйонів гривень на підтримку захисників виділять із бюджету Ужгорода. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської мерії. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин. Крім того, з бюджету міста виділять 1 350 000 гривень на допомогу рідним загиблих захисників України. Одноразову матеріальну допомогу отримають понад 20 родин, які звернулися за підтримкою відповідно до міських програм допомоги сім'ям загиблих, військовополонених та безвісти зниклих захисників. Ці кошти передбачені для вирішення соціально-побутових питань родин героїв. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дземброй Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
1: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей». Також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
3: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо ви вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
1: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Ярема Стецик.
4: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою, цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
1: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
5: Це ініціатива Андрія і Асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні. Тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
6: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобових перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурно-історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
7: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
8: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда це «Нова Генерація України, Федерація спорту з армреслінгу, Закарпатські медведі, також серце до серця. Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як Крила Янголів, Нацгвардія, для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
9: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід. Щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми долучаємося, так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відкрила адаптивне скелелазіння для ветеранів, розповів тренер Олександр Гусар.
2: Тому є ще клас скелелазіння, що тут не потрібно якось їх окремо виділити. Тобто це, наприклад, не так, як баскетбол у кріслах колісних. Так? Тобто це простір, де люди можуть, люди без травм, без поранень можуть, звичайно, лазити маршрути, і ветерани так само їх можуть пробувати. Просто є складніші маршрути, є легші маршрути. Відповідно, ми починаємо із легших маршрутів, щоб вони зрозуміли біомеханіку, як їм рухатися, як їм компенсувати їхню травму, там втрату кінцівки, верхньої чи нижньої, як перенавантажити, що потрібно зробити.
1: А ось що кажуть і самі ветерани.
3: З першого разу я дуже по цій стіні залазив, доверху піднімався, так? Мене тренер страхував, тобто я сам здивувався, чи це можливо з однією рукою це зробити. А інші заняття вже присвятив більше для того, щоб, ну, скажімо, якісь технічні такі от моменти використовувати. Тобто мені сказали, як рухатися, як так робити. Я вже зараз намагаюся відпрацьовувати. Скелазень для того, щоб покращити просто свій фізичний стан. І щось побачити нове, щось нове собі докласти.
2: Скелазення взагалі як вид спорту унікальний тим, що там, окрім того, що працюють м'язи, в той момент треба думати. Це я вже зараз говорю як скелелаз. І тому мені воно завжди подобалось. Щодо ветеранів і взагалі повернення з воячки, ти дуже часто на війні переборюєш себе. Це викид адреналіну. І для мене це теж, коли лізеш, переборюєш себе, щось ламаєш, тобі важко, тобі треба передавлювати, долазити. І це трошки схоже на те, що було там в посадках. І ну, для мене це трошки повертає, тільки не в поганому, а в хорошому сенсі.
1: На Прикарпатті визначили кращу бригаду АДС серед газовиків, розповів начальник АДС Івано-Франківської філії газмережі Сергій Прокопенко.
4: Цей конкурс повинен проводитися для того, щоб підняти професійну майстерність наших працівників аварійно-диспетчерської служби. В ньому зараз приймає участь 14 управлінь експлуатації газогосподарства разом із дільницями, які до них відносяться.
1: Бригади змагалися у традиційних дисциплінах, додав старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії газмережі Андрій Воловецький.
5: Ми проводимо навчання, тренувальне навчання з моделювання ситуації пошкодження робочої лінії ПРГ вибухонебезпечним предметом. Пошкодження робочої лінії призводить до аварійних ситуацій. Для того, щоб підтримати і забезпечити споживачів природнім газом, у нас є технічна можливість переходу з робочої лінії на байпасну лінію, що ми і проводимо на даному полігоні з нашими працівниками.
1: А ось що розповіли і самі учасники змагань газовики.
6: Готувались, ну, скажімо так, поки що складно, надіємось, подальшому полегшення буде в нашій роботі.
7: Оці всі навики, які ми проходимо тут, навіть оці всі змагання, вони дуже сильно піднімають, навіть комунікабельність між своїми працівниками, навіть методи, прийоми нові, можна якось так швидше якось зробити. Все по інструкції, звісно, має бути, але якось так швидко це все зробити, щоб локалізувати і неможливо те подальші якісь гірші наслідки.
8: Я як керівник бригади зобов'язаний миттєво приймати рішення по доповідати диспетчеру, тому що будь-який момент характер аварії може змінитися. Ми маємо постійно бути на зв'язку з диспетчером, постійно на зв'язку з бригадою. Тобто постійно має бути холодна голова.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Слухай, а що значить густина 16%?
10: Простими словами, більше смаку.
9: І?
10: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
9: А смак який?
10: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
9: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті стартує національний тиждень безбар'єрності, розповів амбасадор безбар'єрності в краї Денис Сухотін.
11: Безбар'єрність – це важливо, тому що кожен з нас рано чи пізно стикається з тими бар'єрами, які заважають нам жити повноцінним життям, бути повноцінною частиною суспільства. Це важливо для кожної громади, тому що потужна громада – це такі люди, де немає тіні, в якій знаходяться її члени, які виключені з життя суспільства, які не приносять свого таланту, своїх можливостей, своїх здібностей в життя громад, в життя області, країни.
1: Про важливість такого заходу розповів керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко.
12: Ми сподіваємося, що цей тиждень безбар'єрності не тільки приверне увагу, а й поширить інформацію серед тих людей, які вперше, можливо, почують про безбар'єрність, так? І це дуже важливо зараз, оскільки ми всі розуміємо, що наразі в Україні, на жаль, проходить повномасштабна війна, і кількість і людей з інвалідністю, кількість маломобільних груп населення щороку вона зростає, тому це дуже важливо.
1: Більше сотні заходів запланували, додав директор департаменту стратегічних комунікацій Роман Молдавчук.
13: Ми під час цього тижня будемо особливо активно говорити не лише про доступність фізичну, не тільки про пандуси, тому що для багатьох безбар'єрність, як правило, на цьому і завершується, а ми будемо говорити про ставлення одне до одного, про можливість кожної людини, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин чи соціального статусу, вільно навчатися, працювати, отримувати послуги, реалізовувати себе та бути повноцінною частиною населення.
1: Упродовж 7 днів в області проводитимуть виставки, зустрічі, інформаційні кампанії та тематичні заходи, покликані привернути увагу до створення доступного та інклюзивного середовища для всіх, додала директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна.
14: Звичайно, сьогодні як ніколи актуально питання мови. Тому цей національний тиждень безбар'єрності присвячений саме мові. Мові без бар'єрів. Спілкуємося правильно, спілкуємося якісно, спілкуємося без бар'єрів. Як обласна координаторка амбасадорів безбар'єрності на території нашої області, щиро запрошую всіх до нашої команди. В першу чергу, якщо ви вважаєте себе активним мешканцем громади, членом або керівником, або керівницею громадської організації, якщо ви бачите себе лідером змін, в першу чергу змін в сфері безбар'єрності, щиро раді будемо бачити в нашій команді. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, тому що ми не обмежуємо себе певною кількістю, а в першу чергу мова не про кількість, а про якість і про вашу активну позицію.
1: Родина міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з початку повномасштабного вторгнення почала активно забудовувати місто. Наразі колишня дружина та син мера є співвласниками кількох компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу. Один із проєктів реалізовують у партнерстві з оточенням Геннадія Корбана, якого президент Володимир Зеленський у 2022 році позбавив українського громадянства. Про це йдеться у розслідуванні Бігус.Інфо. Водночас, за даними журналістів, минулого року колишнє подружжя продовжувало разом виїжджати за кордон. Крім того, міський голова безоплатно користується автомобілем, оформленим на одну з компаній колишньої дружини. Це може свідчити про фіктивність розлучення з метою приховати можливу причетність Андрієва до бізнесу, який може мати ознаки конфлікту інтересів, зауважили журналісти «Бігус.Інфо». На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
15: Про події війни говорить Стратком.
16: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
17: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
16: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
18: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
16: подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
15: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У полку «Скеля» висловилися щодо загибелі прикарпатця після нібито падіння з дерева. У штурмовому полку «Скеля» повідомили докладні обставини трагічного випадку за участю військовослужбовця Віталія Карата. Інцидент стався після того, як солдат цього підрозділу виліз на сосну, з якої згодом впав. Як наслідок падіння він отримав тяжкі травми. Віталія негайно госпіталізували, але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні. Основні факти події. Військовий зі штурмового полку «Скеля» Віталій Карат піднявся на високе дерево. Після перебування сталося падіння, яке завдало йому серйозних ушкоджень. Віталія терміново госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги. Проте, на жаль, незважаючи на усі зусилля медичного персоналу, поранений помер у закладі охорони здоров'я. Таким чином, трагедія трапилася внаслідок падіння військового з дерева, що стало фатальним для життя Віталія Карата. Про це повідомили у полку. В Івано-Франківській області зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. Під час патрулювання у селі Старуня правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевірка документів засвідчила, що за кермом перебував неповнолітній, який не мав посвідчення водія. За цим фактом патрульні склали адміністративні матеріали за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, порушення вимог дорожньої розмітки. Водія негайно відсторонили від керування транспортним засобом. У повідомленні правоохоронці наголошують, керування транспортним засобом без відповідного посвідчення є серйозним порушенням чинного законодавства України. В Івано-Франківській області суд оштрафував чоловіка за побиття жінки через вигул пса. Рожнятівський районний суд ухвалив рішення у справі, пов'язаній з конфліктом між двома жителями одного села. Вирок винесли чоловікові, який вчинив фізичне насильство над односельчанкою внаслідок суперечки, що виникла через правила вигулу собаки. Основні деталі справи. Конфлікт мав місце через розбіжності щодо місця та часу вигулу домашнього улюбленця. Внаслідок суперечки між сусідами чоловік застосував насильство проти жінки. Розгляд справи відбувався у межах компетенції Рожнятівського районного суду. Вирок оголосили після повного розгляду обставин інциденту. Політику для молоді Калузької громади визнали однією з найуспішніших в Україні. Калузька територіальна громада здобула вагому перемогу у 4-му загальнонаціональному конкурсі з відкритого урядування. Прикарпатська спільнота була визнана найкращою у номінації «Залучення молоді до життя громади». Основні досягнення громади в цьому конкурсі – активну участь молодіжних ініціатив у процесах ухвалення рішень, впровадження інноваційних підходів для залучення молоді до громадського життя, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного потенціалу та їх інтеграції у місцеве самоврядування. Перемога Калузької територіальної громади підкреслює значущість відкритості влади та орієнтованості на молоде покоління у формуванні ефективної системи управління на місцевому рівні. В Івано-Франківську роздають продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. В Івано-Франківську розпочався процес роздачі продуктових наборів для жителів, що належать до пільгових категорій населення. Видача продовольчої допомоги організована у тій частині центрального продуктового ринку, яка раніше була повернена у власність громади міста. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили підприємця, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Служба безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили на Закарпатті чергову схему ухилення від мобілізації. Підозру отримав місцевий підприємець, який

Запустили підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Операцію проводили кіберфахівці та слідчі СБУ в Закарпатській області спільно з 27-м прикордонним загоном імені Героїв Карпатської Січі під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури. Депутати Ужгорода виділили 6 мільйонів гривень для підтримки захисників України. Ужгородська міська рада виділила 6 мільйонів на підтримку захисників України. Відповідне рішення депутати підтримали 25 травня під час чергового засідання сесії міськради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Кошти спрямують, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2026-2028 роки. У міськраді зазначили, що фінансування передбачене для забезпечення потреб українських військових та посилення підтримки підрозділів, які виконують завдання із захисту держави.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. Громада використовує ці гроші на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій для мешканців. Наступний етап роботи, за словами інвестора, перетворити вітроелектростанцію на унікальну туристичну родзинку Закарпаття.

на Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Амор.
1: Гуцульське радіо.
2: Ану гей, заграй, хлопці, Галю, щоб дівчата позбігались.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Понад 800 військовослужбовців та військовослужбовець з Івано-Франківської громади загинули у російсько-українській війні. Про це сказав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Разом з тим маємо інформацію, що на Донеччині 22 травня внаслідок удару дрона «Камікадзе» загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Іван Каратник. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Бурштинської міської ради. 26 травня о 14 годині зустріч загиблого бійця Івана Каратника у Палаці культури «Прометей». Опісля траурний кортеж вирушить до рідної домівки у селі Новий Мартинів на вулицю Незалежності о 19-й годині. Там відбудеться парастас, а 27 травня о 10-й годині – чин похорону. У Франківську вкотре зібралися рідні і близькі зниклих безвісти та полонених військових, ось що розповіли рідні військовослужбовців.
2: Він був на позиціях, це було 16 січня, і він рано, можна сказати, вночі написав «Я вже повернувся». І це були його останні слова. Тому що він, я так зрозуміла, відразу після того пішов на якесь завдання у бій. Він ніколи не ховався за плечі. Він завжди був напереді, щоб хлопці могли приклад брати. І він не хотів повернутися сам і так і зник безвісті. Ну і ми дуже надіємося, і для нас воно дуже багато дає, бо просто сидіти вдома і плакати, чекати – теж не вихід. І на акції ходимо постійно.
3: У мене буде скоро рік, як чоловік безвісті зник, але я ще до того постійно виходила щодо термінів служби. Постійно. Я завжди брала участь у всіх акціях. Починала з цього всього, щоб спочатку були прийняті чіткі терміни служби. Поки не знайду чоловіка, і навіть як я його знайду, я планую далі допомагати родинам шукати своїх рідних.
1: Водолази активно перевіряють водойми до початку купального сезону, розповів водолаз Сергій Дюнін.
4: Обстежували сьогодні річку Бистрицю на Дурнянську, тобто місце для масового купання. Дно в цій річці в цьому місці чисте, небезпечних предметів виявлено не було, купатись безпечно. В цей період перед купальним сезоном ми також обстежуємо міське озеро, річку Лімницю, там де табір дитячий, місце для їхнього купання, а також Бистрицю Солотвінську для масового купання біля спортивного майданчика.
1: Водойми чисті та безпечні для мешканців, розповів начальник міського управління надзвичайних ситуацій Ігор Влізло.
5: Ми обстежили більше тисячі метрів квадратних Лімниці, позаміський табір відпочинку. На озері більше 3000 метрів обстежено днище річок. Ну і сьогодні, як бачите, продовжуються роботи по Бистриці на Дурнянській, Бистриці Солотинській. Хочу сказати, що наслідок цих робіт на річках у нас практично немає таких речей, які могли б пошкодити під час купання. Ну, річки чисті. Є питання по міському озері, ну там арматура якась, якісь пляшки, але це теж небагато, порядка 15-20 кілограм. Ну і найбільше ми витягнули це з Лімниці, де діти мають відпочивати.
1: Такі перевірки місця, де купаються люди, водолази проводять щороку, уточнив начальник аварійно-рятувальної маневрової групи Ігор Кочанський.
6: Цього року, як уже традиційно, у нас кожен рік перед відкриттям купального сезону, ми обстежуємо місця, стихійні місця масового відпочинку, так як там збираються громадяни для відпочинку, і тому ми мусимо перевірити і переконатися, що немає ніяких небезпечних предметів, які несуть шкоду здоров'ю або життю відпочиваючим. В першу чергу ми перевіряємо міське озеро, тому що там найбільше скупчення громадян міста, які відпочивають, але ще раз хочеться наголосити, що офіційно відкритого пляжу там немає, тому кожен там повинен відповідально ставитись до відпочинку на водоймах.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Мінекономіки з липня підвищує вимогу до середньої зарплати на підприємстві для бронювання військовозобов'язаних працівників. Тепер мінімум має становити майже 26 тисяч гривень. На що спрямований такий крок уряду? Чи не поменшує кількості бронювання? Що про це думають українці, дізналася наша Ольга Салабай.
7: Станом на 23 травня кількість заброньованих від мобілізації працівників становить понад 1 300 000 українців. Про це заявив міністр економіки Олексій Соболов. І одразу після цієї заяви в Мінекономіки опублікували іншу. Тепер компанії мають до 3 місяців, аби підвищити заброньованим працівникам зарплату до 25 941 гривні. Чи допоможе це покращити економіку нашої держави, чи вплине на зменшення кількості бронювань, розповів економіст Олег Пензен.
8: Скажіть мені, будь ласка, а футболісти, вони є критично важливі для економіки держави в період війни? А працівники цирку? А вибачте, будь ласка, працівники, менеджери торгівельних залів, автосалонів, дорогих автомобілів, вони є критично важливі для безпеки і економіки держави? Вони всі заброньовані. Я би підходив дещо по-інакшому, якщо чесно. Я розумію, що перші спроби щось зробити з цим питанням Мінекономіки робить, але мені здається набагато важливіше було би просто підійти до самих критеріїв визначення переліку підприємств, які є особливо важливі для економіки та безпеки держави. Це ж так і звучить. Особливо важливі. Тобто без яких існувати економіка не може. Період війни. Тому, як на мене, в даній ситуації є важливим визначення, принаймні, хоча б по цих критеріях. А заробітна платня – це один з перших кроків, які вони роблять. У нас є абсолютно критично важливі підприємства, наприклад, ті самі підприємства енергетики або житлово-комунального господарства, де вони є планово збиткові, вони просто фізично не в стані підняти заробітну платню.
7: Водночас, чи варто взагалі збільшувати або ж навпаки зменшувати кількість бронювань на підприємствах? Чи є інші механізми залучення людей до війська? Про це почуємо від командира взводу безпілотних систем бригади «Хартія» Юрія Бутусова.
9: В першу чергу треба подивитись на ті галузі, де є велика кількість заброньованих людей, які, наприклад, не мають такої великої економічної активності. У нас є заброньовані, наприклад, достатньо дорослі люди, які раптом після вже в 23-му, 24-му, 25-му роках вже в дуже дорослому віці пішли отримувати другу вищу освіту чи третю. Я вважаю, що всі ці освічені люди зараз дорослі, вони потрібні на фронті, тому що інакше освіти в Україні може ніякої не бути, як і може не стати нашою державою. Ті люди, які цього не розуміють, значить їх має зобов'язувати закон.
7: А от що про так зване економічне бронювання думають люди? Чи треба підвищувати заброньованим працівникам зарплати? Про це слухаємо далі.
10: Я проти того. Таким людям не потрібно. Потрібно піднімати тим, хто воює, хто займається.
11: 26, значить 26 тисяч, ми вже так вирішили, то не є великі гроші. Звичайно, краще, щоб військово піднімали, то однозначно.
12: Я хочу сказати, що в мене син пішов на цю війну, брат, вони там. Вони не шукали броні. Або ви платите кошти, або ви працюєте в оборонці, або ви воюєте. Військовим не підвищують заробітну плату, але вони, напевно, не за гроші туди йшли.
13: Як в залежності нас, скільки отримують військові і скільки будуть отримувати заброньовані. Так. Я думаю, що в принципі, воно може і на позитив бути.
12: Я рахую, що в принципі це потрібна річ. Тому що за рахунок податків отримуються військові. Це не можна сказати, що це в принципі якась дискримінація.
14: Це може непогано.
1: Ще 6 мільйонів гривень на підтримку захисників виділять із бюджету Ужгорода. Таке рішення ухвалили на сесії міської ради. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської мерії. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин. Крім того, з бюджету міста виділять 1 350 000 гривень на допомогу рідним загиблих захисників України. Одноразову матеріальну допомогу отримають понад 20 родин, які звернулися за підтримкою відповідно до міських програм допомоги сім'ям загиблих, військовополонених та безвісти зниклих захисників. Ці кошти передбачені для вирішення соціально-побутових питань родин героїв. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Посміхнись собі сама, пригадай, як було легко. Посміхнись собі сама, хоч як може бути сумно. Посміхнись собі сама, просто так на мить бездумно.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дзембро Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
1: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей». Також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
3: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
1: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402 каналу художник Ярема Стецик.
4: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою, цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
1: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
5: Це ініціатива Андрія і Асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні. Тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
6: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобових перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякова прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурно-історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
7: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
8: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
9: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід. Щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося, так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
3: Новини Прикарпаття.
4: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську відкрила адаптивне скелелазіння для ветеранів, розповів тренер Олександр Гусар.
5: Тому є ще клас скелелазіння, що тут не потрібно якось їх окремо виділити. Тобто це, наприклад, не так, як баскетбол у кріслах колісних. Так? Тобто це простір, де люди можуть, люди без травм, без поранень можуть, звичайно, лазити маршрути, і ветерани так само їх можуть пробувати. Просто є складніші маршрути, є легші маршрути. Відповідно, ми починаємо із легших маршрутів, щоб вони зрозуміли біомеханіку, як їм рухатися, як їм компенсувати їхню травму, там втрату кінцівки, верхньої чи нижньої, як перенавантажити, що потрібно зробити.
4: А ось що кажуть, є самі ветерани.
6: З першого разу я дуже по цій стіні залазив, доверху піднімався, так? Мене тренер страхував, тобто я сам здивувався, чи це можливо з однією рукою це зробити. А інші заняття вже присвятив більше для того, щоб, ну, скажімо, якісь технічні такі от моменти використовувати. Тобто мені сказали, як рухатися, як так робити. Я вже зараз намагаюся відпрацьовувати. Скелазинець для того, щоб покращити просто свій фізичний стан. І щось побачити нове, щось нове собі викласти.
5: Скелазання взагалі як вид спорту унікальний тим, що там, окрім того, що працюють м'язи, в той момент треба думати. Це я вже зараз говорю як скелелаз. І тому мені воно завжди подобалось. Щодо ветеранів і взагалі повернення з воячки, ти дуже часто на війні переборюєш себе. Це викид адреналіну. І для мене це теж, коли лізеш, переборюєш себе, щось ламаєш, тобі важко, тобі треба передавлювати, долазити. І це трошки схоже на те, що було там в посадках. І ну, для мене це трошки повертає тільки не в поганому, а в хорошому сенсі.
4: На Прикарпатті визначили кращу бригаду АДС серед газовиків, розповів начальник АДС Івано-Франківської філії газмережі Сергій Прокопенко.
7: Цей конкурс повинен проводитися для того, щоб підняти професійну майстерність наших працівників аварійно-диспетчерської служби. В ньому зараз приймає участь 14 управлінь експлуатації газогосподарства разом із дільницями, які до них відносяться.
4: Бригади змагалися у традиційних дисциплінах, додав старший майстер служби експлуатації мереж Івано-Франківської філії газмережі Андрій Воловецький.
8: Ми проводимо навчання, тренувальне навчання з моделювання ситуації пошкодження робочої лінії ПРГ вибухонебезпечним предметом. Пошкодження робочої лінії призводить до аварійних ситуацій. Для того, щоб підтримати і забезпечити споживачів природнім газом, у нас є технічна можливість переходу з робочої лінії на байпасну лінію, що ми і проводимо на даному полігоні з нашими працівниками.
4: А ось що розповіли і самі учасники змагань газовики.
9: Готувались, ну, скажімо так, поки що складно, надіємось, в подальшому полегшення буде в нашій роботі.
10: Оці всі навики, які ми проходимо тут, навіть оці всі змагання, вони дуже сильно піднімають навіть комунікабельність між своїми працівниками, навіть методи, прийоми нові, можна якось так швидше якось зробити. Все по інструкції, звісно, має бути, але якось так швидко це все зробити, щоб локалізувати і неможливо те подальші якісь гірші наслідки.
11: Я як керівник бригади зобов'язаний миттєво приймати рішення по доповідати диспетчеру, тому що будь-який момент характер аварії може змінитися. Ми маємо постійно бути на зв'язку з диспетчером, постійно на зв'язку з бригадою. Тобто постійно має бути холодна голова.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
4: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
12: Слухай, а що значить густина 16%?
13: Простими словами, більше смаку.
12: І?
13: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
12: А смак який?
13: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
12: Звучить серйозно.
13: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
3: Новини Закарпаття.
4: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті стартує національний тиждень безбар'єрності, розповів амбасадор безбар'єрності в краї Денис Сухотін.
14: Безбар'єрність – це важливо, тому що кожен з нас рано чи пізно стикається з тими бар'єрами, які заважають нам жити повноцінним життям, бути повноцінною частиною суспільства. Це важливо для кожної громади, тому що потужна громада – це такі люди, де немає тіні, в якій знаходяться її члени, які виключені з життя суспільства, які не приносять свого таланту, своїх можливостей, своїх здібностей в життя громад, в життя області, країни.
4: Про важливість такого заходу розповів керівник громадської організації «Безбар'єрне Закарпаття» Руслан Проценко.
15: Ми сподіваємося, що цей тиждень безбар'єрності не тільки приверне увагу, а й поширить інформацію серед тих людей, які вперше, можливо, почують про безбар'єрність, так? І це дуже важливо зараз, оскільки ми всі розуміємо, що наразі в Україні, на жаль, проходить повномасштабна війна, і кількість і людей з інвалідністю, кількість маломобільних груп населення щороку вона зростає, тому це дуже важливо.
4: Більше сотні заходів запланували, додав директор департаменту стратегічних комунікацій Роман Молдавчук.
16: Ми під час цього тижня будемо особливо активно говорити не лише про доступність фізичну, не тільки про пандуси, тому що для багатьох безбар'єрність, як правило, на цьому і завершується, а ми будемо говорити про ставлення одне до одного, про можливість кожної людини, незалежно від віку, стану здоров'я, життєвих обставин чи соціального статусу, вільно навчатися, працювати, отримувати послуги, реалізовувати себе та бути повноцінною частиною населення.
4: Упродовж 7 днів в області проводитимуть виставки, зустрічі, інформаційні кампанії та тематичні заходи, покликані привернути увагу до створення доступного та інклюзивного середовища для всіх, додала директорка обласного департаменту соціального захисту населення Ольга Травіна.
17: Звичайно, сьогодні як ніколи актуально питання мови. Тому цей національний тиждень безбар'єрності присвячений саме мові. Мові без бар'єрів. Спілкуємося правильно, спілкуємося якісно, спілкуємося без бар'єрів. Як обласна координаторка амбасадорів безбар'єрності на території нашої області, щиро запрошую всіх до нашої команди. Першу чергу, якщо ви вважаєте себе активним мешканцем громади, членом або керівником, або керівницею громадської організації, якщо ви бачите себе лідером змін, в першу чергу змін в сфері безбар'єрності, щиро раді будемо бачити в нашій команді. Будь ласка, звертайтеся, телефонуйте, пишіть, тому що ми не обмежуємо себе певною кількістю, а в першу чергу мова не про кількість, а про якість і про вашу активну позицію.
4: Родина міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з початку повномасштабного вторгнення почала активно забудовувати місто. Наразі колишня дружина та син мера є співвласниками кількох компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу. Один із проєктів реалізовують у партнерстві з оточенням Геннадія Корбана, якого президент Володимир Зеленський у 2022 році позбавив українського громадянства. Про це йдеться у розслідуванні Бігус.Інфо. Водночас, за даними журналістів, минулого року колишня подружжя продовжувала разом виїжджати за кордон. Крім того, міський голова безоплатно користується автомобілем, оформленим на одну з компаній колишньої дружини. Це може свідчити про фіктивність розлучення з метою приховати можливу причетність Андрієва до бізнесу, який може мати ознаки конфлікту інтересів, зауважили журналісти Бігус.Інфо. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
18: Про події війни говорить Стратком. Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
19: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
18: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
20: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
18: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
21: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
18: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У полку «Скеля» висловилися щодо загибелі прикарпатця після нібито падіння з дерева. У штурмовому полку «Скеля» повідомили докладні обставини трагічного випадку за участю військовослужбовця Віталія Карата. Інцидент стався після того, як солдат цього підрозділу виліз на сосну, з якої згодом впав. Як наслідок падіння він отримав тяжкі травми. Віталія негайно госпіталізували, але, незважаючи на надану медичну допомогу, він помер у лікарні. Факти події. Військовий зі штурмового полку «Скеля» Віталій Карат піднявся на високе дерево. Після перебування сталося падіння, яке завдало йому серйозних ушкоджень. Віталія терміново госпіталізували для надання кваліфікованої медичної допомоги. Проте, на жаль, незважаючи на усі зусилля медичного персоналу, поранений помер у закладі охорони здоров'я. Таким чином, трагедія трапилася внаслідок падіння військового з дерева, що стало фатальним для життя Віталія Карата. Про це повідомили у полку. В Івано-Франківській області зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. Під час патрулювання у селі Старуня правоохоронці зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Перевірка документів засвідчила, що за кермом перебував неповнолітній, який не мав посвідчення водія. За цим фактом патрульні склали адміністративні матеріали за наступними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування, порушення вимог дорожньої розмітки. Водія негайно відсторонили від керування транспортним засобом. У повідомленні правоохоронці наголошують, керування транспортним засобом без відповідного посвідчення є серйозним порушенням чинного законодавства України. В Івано-Франківській області суд оштрафував чоловіка за побиття жінки через вигул пса. Рожнятівський районний суд ухвалив рішення у справі, пов'язаній з конфліктом між двома жителями одного села. Вирок винесли чоловікові, який вчинив фізичне насильство над односельчанкою внаслідок суперечки, що виникла через правила вигулу собаки. Основні деталі справи. Конфлікт мав місце через розбіжності щодо місця та часу вигулу домашнього улюбленця. Внаслідок суперечки між сусідами чоловік застосував насильство проти жінки. Розгляд справи відбувався у межах компетенції Рожнятівського районного суду. Вирок оголосили після повного розгляду обставин інциденту. Політику для молоді Калузької громади визнали однією з найуспішніших в Україні. Калузька територіальна громада здобула вагому перемогу у 4-му загальнонаціональному конкурсі з відкритого урядування. Прикарпатська спільнота була визнана найкращою у номінації «Залучення молоді до життя громади». Основні досягнення громади в цьому конкурсі – активну участь молодіжних ініціатив у процесах ухвалення рішень, впровадження інноваційних підходів для залучення молоді до громадського життя, створення сприятливих умов для розвитку молодіжного потенціалу та їх інтеграції у місцеве самоврядування. Перемога Калузької територіальної громади підкреслює значущість відкритості влади та орієнтованості на молоде покоління у формуванні ефективної системи управління на місцевому рівні. В Івано-Франківську роздають продуктові пакети для соціально незахищених верств населення. В Івано-Франківську розпочався процес роздачі продуктових наборів для жителів, що належать до пільгових категорій населення. Видача продовольчої допомоги організована у тій частині центрального продуктового ринку, яка раніше була повернена у власність громади міста. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили підприємця, який допомагав ухилянтам виїжджати за кордон. Служба безпеки України спільно з прикордонниками та прокуратурою викрили на Закарпатті чергову схему ухилення від мобілізації. Підозру отримав місцевий підприємець, який організував незаконний виїзд військовозобов'язаних чоловіків за кордон під виглядом міжнародних перевезень. Про це повідомили на фейсбук-сторінці управління СБУ в Закарпатській області. За даними слідства, 35-річний чоловік мав безстрокову ліцензію на міжнародні вантажні перевезення та фіктивно оформлював чоловіків водіями. Це дозволяло їм безперешкодно перетинати державний кордон. В СБУ повідомили, що упродовж липня 2024-2025 років фігурант допоміг щонайменше 5 чоловікам виїхати з України. Після перетину кордону вони не поверталися. Підприємцю оголосили

Ужгородська міська рада виділила 6 мільйонів на підтримку захисників України. Відповідне рішення депутати підтримали 25 травня під час чергового засідання сесії міськради. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Кошти спрямують, зокрема, на реалізацію програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2026-2028 роки. У міськраді зазначили, що фінансування передбачене для забезпечення потреб українських військових та посилення підтримки підрозділів, які виконують завдання із захисту держави.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. Громада використовує ці гроші на розвиток інфраструктури, соціальні ініціативи та благоустрій для мешканців. Наступний етап роботи, за словами інвестора, перетворити вітроелектростанцію на унікальну туристичну родзинку Закарпаття.

0: на Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дзембро Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
1: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей», і також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
3: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
1: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Ярема Стецик.
4: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
1: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
5: Це ініціатива Андрія і асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні, тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

Гуцульское радио.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
2: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобових перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурну історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
3: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
4: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
5: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід. Щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося, так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляй-Пільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. «Київстар» повідомив про запуск 4G у Калузькому районі та припинення роботи 3G. Оператор мобільного зв'язку «Київстар» планує замінити технологію 3G на інноваційний стандарт 4G у трьох областях України. Серед регіонів, де відбудеться оновлення, Івано-Франківська область. Основні аспекти модернізації – впровадження сучасного мобільного зв'язку четвертого покоління, тобто 4G, підвищення швидкості передачі даних, покращення якості інтернет-з'єднання. Особливу увагу приділили Калузькому району, де користувачі зможуть відчути суттєві покращення у роботі мобільного інтернету. Таким чином, оновлення мережі передбачає не лише технічне вдосконалення, але й комфортне користування послугами зв'язку для мешканців цих областей. Про це повідомили у компанії. У Рожнятівському центрі за велику будівлю заплатили понад 2,5 мільйони гривень. У Рожнятові знизили ціну за велику громадську будівлю площею понад 500 квадратних метрів більш ніж вдвічі – на понад 2,5 мільйони гривень. Основні деталі щодо продажу. Будівля розташована в центрі селища Рожнятів. Загальна площа об'єкта – понад 500 квадратних метрів. Початкова вартість була знижена понад в половину. Продаж відбувся через аукціон запланований на початок червня. Ця пропозиція є важливою для місцевої спільноти, оскільки будівля має значний потенціал для різноманітного використання завдяки своїм просторим розмірам і центральному розташуванню. Очікується, що аукціон стане привабливою можливістю для інвесторів або організацій, зацікавлених у придбанні великого комерційного чи громадського приміщення у Рожнятові. До зелених свят організують додаткові рейси автобусів до цвинтаря. Напередодні зелених свят з 27 травня по 1 червня 2026 року

Року мешканці матимуть можливість скористатися додатковими автобусними маршрутами, які курсуватимуть до міського кладовища у селі Чукалівка. Це рішення ухвалили для полегшення транспортного сполучення у святкові дні, коли традиційно збільшується кількість відвідувачів похоронних місць. У межах запровадження додаткових комунальних маршрутів в Івано-Франківську передбачили організацію регулярних рейсів автобусів до кладовища у зазначені дні, забезпечення зручності та комфортності пасажирських перевезень під час свят, підвищення пропускної здатності громадського транспорту у напрямку кладовища. Завдяки цим заходам очікується поліпшення транспортної доступності для мешканців міста та околиць під час зелених свят, що допоможе уникнути заторів та забезпечить комфортний маршрут для тих, хто планує відвідати місця поховань. Детальну інформацію про розклад та маршрути автобусів можна буде оглянути на офіційних ресурсах міської ради та транспортних компаній. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками руху для зручного планування поїздок у святкові дні.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили посадовців ТЦК та СП, які вносили фіктивні дані до системи оберіг. На Закарпатті правоохоронці викрили посадових осіб ТЦК та СП, яких підозрюють у внесенні неправдивих даних для штучного покращення показників мобілізації. Про це повідомили Нацполіції області. За даними слідства, начальник ТЦК та СП та його заступник, начальник відділення рекрутингу та комплектування, використовуючи доступ до автоматизованої системи та власні електронні підписи, вносили фіктивну інформацію про мобілізацію громадян. Слідчі встановили, що начальник установи фіктивно, так би мовити, мобілізував 162 особи, а його заступник – ще 108 осіб під час виконання обов'язків керівника. Також правоохоронці задокументували факти складання та видачі неправдивих офіційних документів, поіменних списків військовозобов'язаних, нібито направлених до військових частин. Надалі ці документи використовували для формування службової звітності щодо виконання мобілізаційних заходів. На Берегівщині пожежа у гаражі ледь не перекинулася на будинок. У селі Горунглаб Берегівського району вночі сталася пожежа в гаражі на вулиці Кошута. За попередньою інформацією, займання могло виникнути через акумуляторну батарею, залишену на зарядці. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Власник будинку, повернувшись додому, відчув запах диму. Коли чоловік відчинив двері гаража, звідти вирвалося полум'я. Він одразу розбудив сина та викликав рятувальників. До прибуття підрозділів ДСНС з Берегового та Великої Доброні батько з сином намагалися стримати вогонь підручними засобами. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу площею 30 квадратних метрів ліквідували менш ніж за півгодини. Вогонь знищив гараж разом з майном, що було всередині, а також пошкодив літню кухню. Водночас рятувальникам вдалося не допустити поширення полум'я на житловий будинок і котельню, які розташовані під одним дахом з гаражем. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже півмільйона гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс SM «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті підполковник ТЦК уникнув ув'язнення за підроблені вістрочки, засуджений до 2 років умовно забороною обіймати посади. Богородчанський районний суд виніс вирок колишньому керівнику місцевого військового відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки за безпідставне звільнення військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, суд встановив наступне. Обвинувачений зловживав службовим становищем, приймаючи рішення про звільнення від мобілізації без належних на те підстав. Такі дії порушували встановлені законодавчі норми щодо мобілізації та обов'язки військовозобов'язаних. В результаті його безвідповідальної поведінки були передчасно зняті з мобілізаційного обліку особи, що підлягали мобілізації. Цей випадок ілюструє важливість неухильного дотримання правил та процедур у сфері військового обліку і підготовки територіальної оборони. Судове рішення покликане забезпечити справедливість та відповідальність за порушення у цій сфері. Калузька і ще 3 громади Прикарпаття обрали для участі у міжнародній конференції у Гданську. 4 територіальні громади Івано-Франківської області отримали почесне право представляти свій регіон на престижній міжнародній конференції з питань відновлення України. Цей масштабний захід запланували на 25-26 червня 2026 року у польському місті Гданськ. У роботі конференції візьмуть участь глави держав та урядів, представники провідних міжнародних фінансових установ, експерти з питань відновлення та туризму. Такі зустрічі спрямовані на координацію зусиль задля ефективної реабілітації України, обмін досвідом та налагодження співпраці між різними країнами та організаціями. Участь саме цих громад свідчить про їх важливу роль в регіональному відновленні, а також у розвитку. «Укрзалізниця» компенсує Городенківській громаді понад 280 тисяч гривень. Західний апеляційний господарський суд підтвердив та залишив без змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким акціонерне товариство «Українська залізниця» зобов'язане відшкодувати Городенківській міській раді збитки в розмірі 218 388 гривень. Ці гроші призначені для компенсації за незаконну вирубку дерев у лісосмугах. Таким чином, судова інстанція забезпечила захист інтересів місцевої громади та підтвердила відповідальність залізничної компанії за заподіяні матеріальні збитки. Таким чином, рішення апеляційного суду актуалізує необхідність дотримання природоохоронного законодавства та забезпечує відновлення порушених прав територіальної громади. У Калузькій громаді посилюють співпрацю між відомствами для захисту дітей і підтримки родин. 25-26 травня в Калуші відбувся 2-денний тренінг під назвою «Посилення ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав дітей та соціальної боротьби з вразливими сім'ями, у яких виховуються діти». Захід організували в межах проєкту «Право на сім'ю-2» – покращення рівня доступності, спроможності та якості послуг з виховання дітей у прийомних сім'ях та надання соціальних послуг на рівні громади. До участі у тренінгу залучили представників різних професійних напрямків, які щоденно працюють задля забезпечення безпеки та добробуту дітей у громаді. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 1000 пожеж на Закарпатті. Вогонь знищив сотні гектарів екосистем. 1092 рази від початку року закарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах краю. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вогонь вже знищив 785 гектарів сухостою, чагарників та сміття, випалив родючий ґрунт і завдав великої шкоди природі та тваринному світу. Лише за минулу добу надзвичайники відбували ще два займання на відкритих територіях. У селі Пастіка Мукачівського району рятувальники зі сваляви загасили пожежу на площі 1 гектар. У селі Нересниця Тячівського району вогнеборці селища Дубове разом з місцевою пожежною командою приборкали полум'я на площі 0,5 гектара. Рятувальники вкотре наголошують, випалювання сухостою – це не лише порушення закону, а й реальна загроза масштабних пожеж та знищення екосистем. У разі виявлення займання громадян закликають негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже 500 000 гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування БОР зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: танцюють по-інше.
1: Деталі.
2: Новини Прикарпаття.
3: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті підполковник ТЦК уникнув ув'язнення за підроблені вістрочки, засуджений до 2 років умовно забороною обіймати посади. Богородчанський районний суд виніс вирок колишньому керівнику місцевого військового відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки за безпідставне звільнення військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, суд встановив наступне. Обвинувачений зловживав службовим становищем, приймаючи рішення про звільнення від мобілізації без належних на те підстав. Такі дії порушували встановлені законодавчі норми щодо мобілізації та обов'язки військовозобов'язаних. В результаті його безвідповідальної поведінки були передчасно зняті з мобілізаційного обліку особи, що підлягали мобілізації. Цей випадок ілюструє важливість неухильного дотримання правил та процедур у сфері військового обліку і підготовки територіальної оборони. Судове рішення покликане забезпечувати справедливість та відповідальність за порушення у цій сфері. Калузька і ще 3 громади Прикарпаття обрали для участі у міжнародній конференції у Гданську. 4 територіальні громади Івано-Франківської області отримали почесне право представляти свій регіон на престижній міжнародній конференції з питань відновлення України. Цей масштабний захід запланували на 25-26 червня 2026 року у польському місті Гданськ. У роботі конференції візьмуть участь глави держав та урядів, представники провідних міжнародних фінансових установ, експерти з питань відновлення та туризму. Такі зустрічі спрямовані на координацію зусиль задля ефективної реабілітації України, обмін досвідом та налагодження співпраці між різними країнами та організаціями. Участь саме цих громад свідчить про їх важливу роль в регіональному відновленні, а також у розвитку. «Укрзалізниця» компенсує Городенківській громаді понад 280 тисяч гривень. Західний апеляційний господарський суд підтвердив та залишив без змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким акціонерне товариство «Українська залізниця» зобов'язане відшкодувати Городенківській міській раді збитки в розмірі 218 388 гривень. Ці гроші призначені для компенсації за незаконну вирубку дерев у лісосмугах. Таким чином, судова інстанція забезпечила захист інтересів місцевої громади та підтвердила відповідальність залізничної компанії за заподіяні матеріальні збитки. Таким чином, рішення апеляційного суду актуалізує необхідність дотримання природоохоронного законодавства та забезпечує відновлення порушених прав територіальної громади. У Калузькій громаді посилюють співпрацю між відомствами для захисту дітей і підтримки родин. 25-26 травня в Калуші відбувся 2-денний тренінг під назвою «Посилення ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав дітей та соціальної боротьби з вразливими сім'ями, у яких виховуються діти». Захід організували у межах проєкту «Право на сім'ю-2» – покращення рівня доступності, спроможності та якості послуг з виховання дітей у прийомних сім'ях та надання соціальних послуг на рівні громади. До участі у тренінгу залучили представників різних професійних напрямків, які щоденно працюють задля забезпечення безпеки та добробуту дітей у громаді. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 1000 пожеж на Закарпатті. Вогонь знищив сотні гектарів екосистем. 1092 рази від початку року закарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах краю. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вогонь вже знищив 785 гектарів сухостою, чагарників та сміття, випалив родючий ґрунт і завдав великої шкоди природі та тваринному світу. Лише за минулу добу надзвичайники відбували ще два займання на відкритих територіях. У селі Пастіка Мукачівського району рятувальники зі Сваляви загасили пожежу на площі 1 гектар. У селі Нересниця Тячівського району вогнеборці селища Дубове разом з місцевою пожежною командою приборкали полум'я на площі 0,5 гектара. Рятувальники вкотре наголошують, випалювання сухостою – це не лише порушення закону, а й реальна загроза масштабних пожеж та знищення екосистем. У разі виявлення займання громадян закликають негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже 500 000 гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

0: 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Fato viva.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця

0: Це обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
1: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дземброня Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
0: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей». Також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях уже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо вступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не два типи пільг, а один тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
0: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Ярема Стецик.
3: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, ну, власне, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою, з цими шкребаними, власне, шкребаними цими днями.
0: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
4: Це ініціатива Андрія і Асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні. Тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах з цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бантурчак.
2: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобовим перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякова прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть становити культурно-історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
3: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
4: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
5: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід, щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося. Так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України Харкія. Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Гірські рятувальники надали допомогу чоловікові в горах на Верховинщині, розповіла представниця обласних рятувальників Світлана Бабушкіна.
2: З чоловіком було встановлено телефонний зв'язок, координати місця знаходження також було встановлено. Для надання допомоги було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення «Явірник», котрі дісталися до місця перебування чоловіка, надали йому першу домедичну допомогу та супроводили до полонини Смотрич, звідки він автомобілем направився до села Дзембро Верховинського району до тимчасового місця проживання. Рятувальники вкотре застерігають громадян перед тим, як вирушити в похід в гори, ретельно його потрібно спланувати.

0: пам'ятати. Найголовніше – не йти в гори наодинці. Також потрібно завантажити мобільний застосунок «Порятунок у горах». І у разі загрози життю і здоров'ю телефонувати за номером 101.
1: В Івано-Франківську прокурори через суд вимагають від власників пам'ятки архітектури на вулиці Січових Стрільців, 24, укласти охоронні договори. Окружний адмінсуд вже відкрив провадження в справі, про це повідомили на сайті обласної прокуратури. Йдеться про пам'ятку архітектури місцевого значення, у ній колись працювало культурно-просвітницьке товариство «Руська бесіда». Іван Франко у листопаді 1911 року читав там свою поему «Мойсей», і також у цій будівлі діяла музична школа «Боян», якою керував композитор Денис Січинський. Зараз історична будівля перебуває в аварійному стані, на бічному фасаді повністю відсутні цоколя, в кількох місцях вже відлущилася оздоблювальна плитка. За даними Державного реєстру речових прав, пам'ятка архітектури належить у різних частинах сімом людям. Вони так і не підписали охоронні договори, незважаючи на те, що закон зобов'язує це зробити. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій мають пільги при вступі до вишів. Про це розповів проректор з науково-педагогічної роботи Карпатського національного університету Едуард Лапковський.
2: Друга форма пільги для таких осіб, які переселилися або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях після 1 жовтня 2025 року, вони мають право претендувати на так звану квоту 2. Квота 2 – це виділена і зарезервована кількість державних місць для таких вступників. І в нашому Карпатському університеті вона складає 10% від загальної кількості державних місць. Тобто, якщо виступаєте на освітню програму, на якій загальна кількість державних місць, наприклад, 30, так, то 3 державних місця гарантовано відведені під квоту 2. І вступники, які мають право на квоту 2, будуть мати між собою конкурс в межах оцих виділених 10% державних місць. Вступники, які переселилися до 1 жовтня 2025 року, мають також, але на не 2 типи пільг, а 1 тип пільг. Вони претендують тільки на державні місця за квоту 2, а вступати вони зобов'язані за результатами національного мультипредметного тесту. Цього року національний мультипредметний тест, результати цього тесту беруться, можна взяти результати 26-го року, 25-го, 24-го і 23-го. Тобто 4 останніх роки результати НМТ можна використати при вступі.
1: У краєзнавчому музеї стартував мистецький проєкт зі створення масштабного іконопису, розповів 402-му каналу художник Єрема Стецик.
3: В кінці ми маємо нашкрябати, ну так як символічно, як полонений шкрябає свої дні, які він відбуває в полоні. Тут ми, власне, маємо на стіні нашкрябати. Стіну з собою носити не важко, транспортувати цей мурал. Тому ми його робимо на фанері і накладаємо штукатурку, щоб воно буде їздити з штукатуркою, з цими шкребаними цими днями.
1: Раніше тут написали п'єту, яку нині експонують в Італії, додав художник-реставратор Валерій Твердохліб.
4: Це ініціатива Андрія і Асоціації громадських організацій Іспанії, власне, для тих подій, які будуть відбуватися в Мадриді. Ну і по цілій Іспанії. Сама подія присвячена підтримці українських воїнів, які є в полоні. Тобто вони будуть привертати увагу медійну і громадськості Іспанії до проблематик українських сучасної війни і нашої боротьби.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 21 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гуцульське

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Мукачівській громаді цього року оздоровлення дітей відбуватиметься за двома напрямками у межах державної програми у таборах цілодобовим перебуванням. Окрім цього, в громаді працюватимуть і пришкільні літні табори, організовані за кошти місцевого бюджету. Більше розповість заступниця начальника управління соціального захисту населення Людмила Бандурчак.
2: Зокрема, цьогоріч уряд вперше запровадив експериментальний проект, відповідно до якого за державні кошти можна буде оздоровитися в таборах з цілодобовим перебуванням. Це стосується для батьків, у яких є діти пільгової категорії. Зокрема, батьки самостійно можуть обрати той оздоровчий заклад, де хочуть, щоб дитина провела оздоровлення. Що для цього потрібно зробити? Перейти на сайт фонду осіб з інвалідністю. Там є перелік тих таборів, де можна пройти оздоровлення та вибрати зміну, де є вільні місця. Після цього слід звернутися в центр надання адміністративних послуг Мукачівської міської ради і отримати довідку, яку потім треба надати оздоровчому закладу. Після цього батькам можна підписати договір про оздоровлення дітей або онлайн, або безпосередньо сконтактувавши із дирекцією цього оздоровчого закладу. Все, що стосується оздоровлення за державні кошти, воно стосується дітей пільгової категорії. Також в Мукачівській міській територіальній громаді можна оздоровитися за кошти місцевого бюджету. Це в літніх таборах, які будуть діяти при навчальних закладах, та отримати путівку через управління освіти, молоді та спорту. З цього питання, якщо ви хочете пройти оздоровлення за кошти місцевого бюджету, вам слід звертатися до дирекції свого закладу. Тобто є два етапи. Державний кошт, де треба отримати довідку і самостійно вибрати оздоровчий заклад, і місцевий бюджет, де слід звернутися до адміністрації своєї школи.
1: У пункті пропуску Дякове прикордонники виявили старовинні монети під час перевірки автомобіля, що прямував на в'їзд в Україну. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Під час огляду автомобіля у 34-річної пасажирки правоохоронці знайшли 95 монет різних номіналів. За попередніми даними, вони датуються 1777-1936 роками та можуть і становити культурну історичну цінність. Жінка перевозила предмети старовини серед особистих речей, монети вилучили працівники митниці, їх скерують на експертизу для встановлення історичної та культурної цінності. В Ужгороді влаштували відкритий чемпіонат Закарпаття з армреслінгу серед військових, охоронців та силовиків, розповіли Онгвару, керівниця ГО Крила Янголів Інна Мовпана та представниця громадської організації «Нова генерація України» Марія Рущак.
3: Мета нашого чемпіонату з армреслінгу серед силових структур – це не лише визначити найсильніших, а й об'єднати військових, правоохоронців, рятувальників та представників інших служб у дусі підтримки.
4: Це не перші наші подібні змагання, адже наша команда – це «Нова генерація України», «Федерація спорту з армреслінгу», «Закарпатські медведі», також «Серце до серця». Ми ініціювали цей захід і доєднали ще партнерів та організаторів, таких як «Крила Янголів», «Нацгвардія», для того, щоб допомогти підтримати військових, для того, щоб об'єднати людей, громадськість, волонтерів, всі сили оборони, для того, щоб вони відчули, наскільки вони є для нас цінними і наскільки вони є для нас потрібними.
1: У змаганнях брали участь і чоловіки, і жінки. Виступили 12 підрозділів, додав керівник Федерації армспорту Закарпаття Богдан Лехман.
5: Ідея така, щоб хлопці, які зустрічаються лише в окопах, вони зустрічаються не лише в окопах, а можуть зустрітися на змаганнях, провести такий хороший, гармонійний, веселий захід. Щоб вони поборолися, показали хорошу боротьбу, тому що це як і до адаптивного виду спорту ми якби долучаємося. Так що.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 20 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже...
1: ...та одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив

0: 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
2: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
0: Дев'ять безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинокі сліди моїх колій, не намокне мій висок.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині підполковник ТЦК отримав вирок за вигадані відтермінування для призовників. Богородчанський районний суд визнав винним начальника одного з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей підполковник безпідставно звільняв військовозобов'язаних від мобілізації, вносячи неправдиві відомості до цифрової бази даних оборіг задля отримання незаконної відстрочки. Основні факти справи. Посадовець здійснював внесення недостовірної інформації для уникнення військової служби військовозобов'язаними. Зловживання проводилося в електронній системі оберіг, яка автоматизує процеси мобілізації. Суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді іспитового терміну строком на 2 роки. Таким чином, рішення Богородчанського районного суду поклало край незаконним діям посадовця та підкреслило важливість контролю за достовірністю даних у системах мобілізації. Неповнолітній не мав право працювати на цій посаді. У Держпраці відреагували на загибель 16-річного хлопця на будівництві в Поляни.

У Державній службі з питань праці повідомили, що 16-річний юнак, який загинув внаслідок травмування на будівельному майданчику у селі Поляниця, не мав законного права виконувати небезпечні види робіт через свій вік. Зокрема, зазначено такі ключові моменти. Вікові норми забороняють неповнолітнім працювати в умовах, що можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю. Роботи на будівництві вважаються одним з найризикованіших видів діяльності, що вимагає спеціальних дозволів і кваліфікації. Порушення цих вимог призводить до трагічних наслідків, як у цьому випадку. Цей факт підкреслює важливість суворого дотримання законодавства у сфері охорони праці та відповідального ставлення роботодавців до безпеки персоналу, особливо неповнолітніх працівників. У Калуші виникають труднощі з покосом трави та доглядом за кладовищами. У Калуші спостерігають труднощі з косінням трави на міських територіях, а також з прибиранням кладовищ. Комунальні служби та відповідальні підприємства були закликані активізувати заходи з покосу зелених зон у місті. Водночас в ритуальній службі повідомили про дефіцит прибиральників, що ускладнює підтримку порядку на кладовищах. Основні аспекти ситуації. Комунальні служби отримали доручення посилити роботу з покосу трави на прибудинкових ділянках, парках, скверах та інших публічних зонах. Запровадження активнішого контролю за станом зелених насаджень має забезпечити швидше приведення територій у належний вигляд. На кладовищах відзначають нестачу робочої сили, зокрема працівників, які безпосередньо займаються прибиранням і доглядом за ділянками. Представники ритуальної служби звертаються до місцевих жителів з проханням про допомогу та розуміння у вирішенні цього питання. Проте через кадровий дефіцит темпи впорядкування кладовищ залишаються недостатньо високими.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині з річки Біла Тиса дістали тіло жінки. На Рахівщині сталася чергова трагедія на воді. В селі Богдан рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки 1964 року народження. Загиблу передали правоохоронцям, які наразі встановлюють усі обставини події. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією надзвичайників, від початку року на водоймах Закарпаття вже загинуло 7 людей. І це ще до офіційного відкриття купального сезону. Рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм. Купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. На Закарпатті викрали викрадачів багі за 30 тисяч доларів. Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру трьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні позашляхових багі з гаражного приміщення на Мукачевщині. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. До правоохоронців звернувся житель села Ракошино, який повідомив про зникнення транспортного засобу вартістю приблизно 30 тисяч доларів. Багі перебував на ремонті в автомайстері та належить мешканцю Мукачева. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомі проникли до гаража майстерні та викрали мотовсюдихід. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що до злочину причетні троє місцевих жителів. За даними слідства, організатором угону був мукачевець, який раніше користувався цим транспортним засобом і знав його власника. До справи він залучив двох жителів села Зняцьово. Правоохоронці встановили, що вночі фігуранти проникли на територію автомайстерні, викрали багі та перегнали його через лісосмугу до Ужгородського району, де лишили у полі. Надалі транспортний засіб планували продати. Поліцейські розшукали викрадений багі, вилучили його та помістили на спецмайданчик. Після завершення слідчих дій техніку повернуть власнику. Всім трьом підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави. Двом іншим фігурантам суд обрав цілодобовий домашній арешт. На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці з Закарпаття викрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. У межах спецоперації затримали 49-річну мешканку села Біла Церква Тячівського району. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Операцію провели співробітники Тячівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками Мукачівського загону. За даними слідства, жінка організувала схему нелегального виїзду до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідчі встановили, що підозрювана знайшла клієнта з Одеси та запропонувала йому допомогу в незаконному перетині кордону за 7 тисяч доларів. Після прибуття чоловіка на Закарпаття вона пояснила маршрут, який мав пролягати через річку в Тячівському районі. Під час передачі обумовленої суми правоохоронці затримали жінку у порядку статті кримінального кодексу України. Гроші вилучили та направили на експертизу. Наразі фігуранці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають. У Хусті арештували водія БМВ за напад на вагітну жінку з газовим балончиком. У Хусті суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві БМВ, якого підозрюють в нападі на двох жінок, одна з яких вагітна. За рішенням слідчого судді, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Привет, ось і вибухи, привіт, привіт. Розкидає орка по шматочкам. Що ти, бідолага, як тобі цвіточки?

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині підполковник ТЦК отримав вирок за вигадані відтермінування для призовників. Богородчанський районний суд визнав винним начальника одного з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей підполковник безпідставно звільняв військовозобов'язаних від мобілізації, вносячи неправдиві відомості до цифрової бази даних оборіг задля отримання незаконної відстрочки. Основні факти справи. Посадовець здійснював внесення недостовірної інформації для уникнення військової служби військовозобов'язаними. Зловживання проводилося в електронній системі оберіг, яка автоматизує процеси мобілізації. Суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді іспитового терміну строком на 2 роки. Таким чином, рішення Богородчанського районного суду поклало край незаконним діям посадовця та підкреслило важливість контролю за достовірністю даних у системах мобілізації. Неповнолітній не мав право працювати на цій посаді. У Держпраці відреагували на загибель 16-річного хлопця на будівництві в Поляниці. У Державній службі з питань праці повідомили, що 16-річний юнак, який загинув внаслідок травмування на будівельному майданчику у селі Поляниця, не мав законного права виконувати небезпечні види робіт через свій вік. Зокрема, зазначено такі ключові моменти. Вікові норми забороняють неповнолітнім працювати в умовах, що можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю. Роботи на будівництві вважаються одним з найризикованіших видів діяльності, що вимагає спеціальних дозволів і кваліфікації. Порушення цих вимог призводить до трагічних наслідків.

наслідків, як у цьому випадку. Цей факт підкреслює важливість суворого дотримання законодавства у сфері охорони праці та відповідального ставлення роботодавців до безпеки персоналу, особливо неповнолітніх працівників. У Калуші виникають труднощі з покосом трави та доглядом закладу вишчами. У Калуші спостерігають труднощі з косінням трави на міських територіях, а також з прибиранням кладовищ. Комунальні служби та відповідальні підприємства були закликані активізувати заходи з покосу зелених зон у місті. Водночас в ритуальній службі повідомили про дефіцит прибиральників, що ускладнює підтримку порядку на кладовищах. Основні аспекти ситуації. Комунальні служби отримали доручення посилити роботу з покосу трави на прибудинкових ділянках, парках, скверах та інших публічних зонах. Запровадження активнішого контролю за станом зелених насаджень має забезпечити швидше приведення територій у належний вигляд. На кладовищах відзначають нестачу робочої сили, зокрема працівників, які безпосередньо займаються прибиранням і доглядом за ділянками. Представники ритуальної служби звертаються до місцевих жителів з проханням про допомогу та розуміння у вирішенні цього питання. Проте через кадровий дефіцит темпи впорядкування кладовищ залишаються недостатньо високими.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

Крізь темряви чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині з річки Біла Тиса дістали тіло жінки. На Рахівщині сталася чергова трагедія на воді. В селі Богдан рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки 1964 року народження. Загиблу передали правоохоронцям, які наразі встановлюють усі обставини події. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією надзвичайників, від початку року на водоймах Закарпаття вже загинуло 7 людей. І це ще до офіційного відкриття купального сезону. Рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм. Купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. На Закарпатті викрали викрадачів багі за 30 тисяч доларів. Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру трьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні позашляхових багі з гаражного приміщення на Мукачевщині. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. До правоохоронців звернувся житель села Ракошино, який повідомив про зникнення транспортного засобу вартістю приблизно 30 тисяч доларів. Багі перебував на ремонті в автомайстері та належить мешканцю Мукачева. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомі проникли до гаража майстерні та викрали мотовсюдихід. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що до злочину причетні троє місцевих жителів. За даними слідства, організатором угону був мукачевець, який раніше користувався цим транспортним засобом і знав його власника. До справи він залучив двох жителів села Зняцьово. Правоохоронці встановили, що вночі фігуранти проникли на територію автомайстерні, викрали багі та перегнали його через лісосмугу до Ужгородського району, де лишили у полі. Надалі транспортний засіб планували продати. Поліцейські розшукали викрадений багі, вилучили його та помістили на спецмайданчик. Після завершення слідчих дій техніку повернуть власнику. Всім трьом підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави. Двом іншим фігурантам суд обрав цілодобовий домашній арешт. На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці з Закарпаття викрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. У межах спецоперації затримали 49-річну мешканку села Біла Церква Тячівського району. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Операцію провели співробітники Тячівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками Мукачівського загону. За даними слідства, жінка організувала схему нелегального виїзду до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідчі встановили, що підозрювана знайшла клієнта з Одеси та запропонувала йому допомогу в незаконному перетині кордону за 7 тисяч доларів. Після прибуття чоловіка на Закарпаття вона пояснила маршрут, який мав пролягати через річку в Тячівському районі. Під час передачі обумовленої суми правоохоронці затримали жінку у порядку статті кримінального кодексу України. Гроші вилучили та направили на експертизу. Наразі фігуранці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають. У Хусті арештували водія БМВ за напад на вагітну жінку з газовим балончиком. У Хусті суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві БМВ, якого підозрюють в нападі на двох жінок, одна з яких вагітна. За рішенням слідчого судді, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. До Франківська з офіційним візитом прибули іноземні військові аташе та дипломати, розповів керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС Станіслав Онищук.
2: Лікарі, які тут працюють, це є ортопед-травматологи, хірурги, фахівці фізичної реабілітації, ерготерапевти і психологи. Дуже важлива складова, тому що психологи працюють над тим, щоб пацієнт хотів одужати. З 2024 року місто взяло нас під опіку, і я дуже вдячний за це і мешканцям міста, і міській владі, тому що на початку 24-го року ми опинилися в такій ситуації. Якщо до того ми мали грантову підтримку і допомогу благодійників з-за кордону, то, на жаль, так рік за роком ця допомога скорочується. І якщо б не підтримка міста, ми б вже 2 роки як не працювали би.
1: А ось що розповів ветеран Олег Бабій, який вже вдруге проходить реабілітацію у шпиталі.
3: На відмінно. Гарне відношення лікарів, колектив приємний, харчування смачне.
1: Центр хочуть розбудувати, додав медичний директор Гліб Соловей.
4: Для нас дуже важливо підтримка міста, підтримка громади, тому що ми лікуємо військових і ветеранів безкоштовно, тому нам потрібна допомога від міських громад Лисецьке і Івано-Франківське. Іноді буває так, що навіть у нас є проблеми з їжею або з ліками, але це все швидко вирішується саме завдяки підтримці громад. Візит міжнародних партнерів – це, в першу чергу, всебічна, я б сказав, світова підтримка нашого шпиталю.
1: У Франківську дружини захисників створили виставу на основі власних переживань, розповіла координаторка проєкту «Замоскуй воїна» Людмила Лучин.
5: Це була моя мрія з 2015 року, коли я ходила вагітна третьою дитиною, чекала чоловіка з війни. І у мене дуже сильно проростали якісь вірші, якісь такі твори. Я розуміла, що таких, як я, багато. І таких жінок треба, ми об'єдналися, але це треба не приховувати, це треба показувати ці наші болі, тому що дружини, які чекають чоловіків, вони так само сильно переживають, як дружини ті, які втратили. І тому дуже складно, що суспільство розділяє цих жінок, які втратили, і тих, які чекають, тому що ми є одне суспільство.

0: насправді, і ми однаково чекаємо.
1: На сцені говорять про теми, які зазвичай залишаються поза суспільною увагою, додала режисерка-постановниця вистави Ірина Онищук.
2: Ми виписали всі питання, які нас турбують, і зробили з цього таку документальну рефлексію, експеримент, такий художній формі, дуже життєвій, дуже органічній. Це не сумна історія, яка називається «Парасоля», а це така, знаєте, це ера жінки, коли під час війни наші чоловіки, і не тільки чоловіки, і хлопці, і дівчата воюють, де жінка бере на свої плечі дуже багато питань, дуже. І вони стали підтримкою одна одна. «Парасоля» – це дуже жіночний елемент, який є такою окрасою жінки. І от наша, власне, вистава не про якесь сум чи горе, а про те, що кожна жінка, мабуть, трошки забула, що вона є жінкою, вона є красуня.
1: Головна мета проєкту – не лише зібрати кошти на Збройні Сили України, але й зруйнувати бар'єри, додала дружина військовослужбовця Оксана.
3: Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. Особливо фізичні, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніками, і електриками, і, в общем, всю роботу тянеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати чоловіка, і доньку. Не всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин воїнів. Але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже велике горе. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї.
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Традиційний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді, розповів співорганізатор Валерій Костинський.
2: Особливість, я думаю, що у нас, в принципі, та ж, що й кожен рік, ми пробуємо показати міській раді, що у нас дуже велика кількість велосипедистів і дуже маленька кількість велодоріжок. А ті, що є дуже в поганому стані, і ми пробуємо звернути увагу на те, що наше місто є дуже велосипедним, і нам би дуже хотілося, щоб велосипедних доріжок було більше, і ми мали трошки більше можливості покататися рідним містом. У нас є на сьогодні на розіграш у нас є велосипед від наших генеральних партнерів. А сюрпризом буде те, що нам написали ще компанія небайдужих ужгородців і каже, давайте ми ще один велосипед від нас розіграємо. Також, будь ласка, презентуйте від нас. Тому на сьогодні на розіграш два велосипеда буде. Ми про це ще навіть ніхто не знає. Це нам тільки що зараз сказали і привезли два велосипеди.
1: Захід також популяризував активний відпочинок, здоровий спосіб життя, а в умовах війни ще й сприяв підтримці Збройних сил України. Ось що Унгваро розповіли велосипедисти.
3: На велосипеді катаюсь з дитинства. Більш-менш так регулярно, після звільнення з лав Збройних сил України, приймав участь постійно і зараз приймаю в велопробігах по Україні та за кордон. Коли були діти маленькі, дітей возив на велосипеді. Зараз замість дітей в мене мій вірний друг Балі, дуже любить кататися. А сюди ми прийшли, щоб підтримати велосипедний рух Ужгорода, Закарпаття, показати нашим чиновникам, що є велосипедісти, що треба займатися велодоріжками.
1: У Мукачеві та Ужгороді відновили акцію, присвячену безпеці руху на автошляхах, розповів співорганізатор заходу Олег Чабан.
4: Акція не вперше. Акцію ми проводили до війни. Це була вже практично традиційна акція. Але на час війни вирішили призупинити її проведення. В цьому році назріло, що треба провести. Дуже багато людей травмується. Лише вчора було три дорожні транспортні пригоди в місті за участі мотоциклістів. Ми намагаємося звернути увагу водіїв автомобілів, що почався мотоциклетний сезон, збільшилася суттєво кількість двохколісних транспортних засобів і акцентувати увагу на безпеку руху, на те, що на дорозі ми всі рівні і повинні один одного поважати.
1: До учасників зверталися працівники патрульної поліції. Страхової компанії відбулося також показове заняття з надання першої домедичної допомоги. Матеріали у вигляді наліпок та флаєрів байкери роздавали водіям на різних локаціях.
5: Воно в нас відносяться погано.
6: А то, як?
5: Тому що вважаю, що він на чотирьох колесах, в нього преимущество, а совісті нема. Совість треба мати. Совість. А тоді вже саме буде. А якщо нема совісті, то воно думає, чотири колеса купив і доволі на всьому. Життя своє бере. Біда в тому, що люди не задумовуються над своїм життям. Я вже можу казати то. А молодість у нас своє бере.
7: В дитинстві я йшов, дуже жарко було, я йшов, у мене навіть грошей не було, мабуть, на таксі. Я йшов, і мотоцикли проїжджали, мені так все подобалось завжди. Я думаю, я хочу мотоцикл. Потім, коли я вже купив мотоцикл, я зрозумів, що це не все так легко, бо мотоцикл спочатку треба зробити. Понятно, бо ти не новий береш, а беушний якийсь. І ти його робиш десь, я роблю десь 7 місяців, бо це от крутиш, і тільки потім, коли ти зробив, але це кайф, це такий якийсь, розслабляєшся якось так, коли їздиш, але обережно, звісно, треба.
8: Дуже комфортна машина, дуже. То на дальні поїздки, то ліпшого нема. Їздив по Європі, по Україні їздив. Много дим був.
9: Я вірус на цих традиціях, на цих мотоциклах, і це мені до душі. І я не хочу на Сурмені, там оце, такі мотоцикли можна побачити кожен день.
1: Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до офіційного старту купального сезону, попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочивати біля води. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.
5: Музика.
1: Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. До Франківська з офіційним візитом прибули іноземні військові аташе та дипломати, розповів керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС Станіслав Онищук.
2: Лікарі, які тут працюють, це є ортопед-травматологи, хірурги, фахівці фізичної реабілітації, ерготерапевти і психологи. Дуже важлива складова, тому що психологи працюють над тим, щоб пацієнт хотів одужати. З 2024 року місто взяло нас під опіку, і я дуже вдячний за це і мешканцям міста, і міській владі, тому що на початку 24-го року ми опинилися в такій ситуації. Якщо до того ми мали грантову підтримку і допомогу благодійників з-за кордону, то, на жаль, так рік за роком ця допомога скорочується. І якщо б не підтримка міста, ми б вже 2 роки як не працювали би.
1: А ось що розповів ветеран Олег Бабій, який вже вдруге проходить реабілітацію у шпиталі.
3: На відмінно. Гарне відношення лікарів, колектив приємний, харчування смачне.
1: Центр хочуть розбудувати, додав медичний директор Гліб Соловей.
4: Для нас дуже важливо підтримка міста, підтримка громади, тому що ми лікуємо військових і ветеранів безкоштовно, тому нам потрібна допомога від міських громад Лисецької і Івано-Франківської. Іноді буває так, що навіть у нас є проблеми з їжею або з ліками, але це все швидко вирішується саме завдяки підтримці громад. Візит міжнародних партнерів – це, в першу чергу, всебічна, я б сказав, світова підтримка нашого шпиталю.
1: У Франківську дружини захисників створили виставу на основі власних переживань, розповіла координаторка проєкту «За Москвою воїна» Людмила Лучин.
5: Це була моя мрія з 2015 року, коли я ходила вагітна третьою дитиною, чекала чоловіка з війни. І у мене дуже сильно проростали якісь вірші, якісь такі твори. Я розуміла, що таких, як я, багато. І таких жінок треба, ми об'єдналися, але це треба не приховувати, це треба показувати ці наші болі, тому що дружини, які чекають чоловіків, вони так само сильно переживають, як дружини ті, які втратили. І тому дуже складно, що суспільство розділяє цих жінок, які втратили, і тих, які чекають, тому що ми є одне суспільство, насправді, і ми однаково чекаємо.
1: На сцені говорять про теми, які зазвичай залишаються поза суспільною увагою, додала режисерка-постановниця вистави Ірина Онищук.
6: Ми виписали всі питання, які нас турбують, і зробили з цього таку документальну рефлексію, експеримент, такі художні формі, дуже життєві, дуже органічні. Це не сумна історія, яка називається «Парасоля», а це така, знаєте, це ера жінки, коли під час війни наші чоловіки, і не тільки чоловіки, і хлопці, і дівчата воюють, де жінка бере на свої плечі дуже багато питань, дуже.

0: І вони стали підтримкою одна одній. Парасоля – це дуже жіночний елемент, який є такою окрасою жінки. І от наша, власне, вистава не про якесь сум чи горе, а про те, що кожна жінка, мабуть, трошки забула, що вона є жінкою, вона є красуня.
1: Головна мета проєкту – не лише зібрати кошти на Збройні Сили України, але й зруйнувати бар'єри, додала дружина військовослужбовця Оксана.
2: Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. Особливо фізичні, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніком, і електриком, і, в общем, всю роботу тянеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати і чоловіка, і доньку. Вони всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин воїнів. Але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже велике горе. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї.
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось. Гусульське.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Традиційний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді, розповів співорганізатор Валерій Костинський.
2: Особливість, я думаю, що в нас, в принципі, та ж, що й кожен рік, ми пробуємо показати міській раді, що у нас дуже велика кількість велосипедистів і дуже маленька кількість велодоріжок. А ті, що є дуже в поганому стані, і ми пробуємо звернути увагу на те, що наше місто є дуже велосипедним, і нам би дуже хотілося, щоб велосипедних доріжок було більше, і ми мали трошки більше можливості покататися рідним містом. У нас є на сьогодні на розіграш у нас є велосипед від наших генеральних партнерів, а сюрпризом буде те, що нам написали ще компанія небайдужих ужгородців і каже, давайте ми ще один велосипед від нас розіграємо. Також, будь ласка, презентуйте від нас. Тому у нас сьогодні на розіграш два велосипеда буде. Ми про це ще навіть ніхто не знає, це нам тільки що зараз сказали і привезли два велосипеда.
1: Захід також популяризував активний відпочинок, здоровий спосіб життя, а в умовах війни ще й сприяв підтримці Збройних сил України. Ось що Унгваро розповіли велосипедисти.
3: На велосипеді катаюсь з дитинства. Більш-менш так регулярно, після звільнення з лав Збройних сил України, приймав участь постійно і зараз приймаю в велопробігах по Україні та за кордон. Коли були діти маленькі, дітей возив на велосипеді. Зараз замість дітей в мене мій вірний друг Балі, дуже любить кататися. А сюди ми прийшли, щоб підтримати велосипедний рух Ужгорода, Закарпаття, показати нашим чиновникам, що є велосипедісти, що треба займатися велодоріжками.
1: У Мукачеві та Ужгороді відновили акцію, присвячену безпеці руху на автошляхах, розповів співорганізатор заходу Олег Чабан.
4: Акція не вперше. Акцію ми проводили до війни. Це була вже практично традиційна акція. Але на час війни вирішили призупинити її проведення. В цьому році назріло, що треба провести. Дуже багато людей травмується. Лише вчора було дорожні транспортні пригоди в місті за участі мотоциклістів. Якимось чином ми намагаємося звернути увагу водіїв автомобілів, що почався мотоциклетний сезон, збільшилася суттєво кількість двохколісних транспортних засобів і акцентувати увагу на безпеку руху, на те, що на дорозі ми всі рівні і повинні один одного поважати.
1: До учасників зверталися працівники патрульної поліції. Страхової компанії відбулося також показове заняття з надання першої домедичної допомоги. Матеріали у вигляді наліпок та флаєрів байкери роздавали водіям на різних локаціях.
5: Воно в нас відносять, це погано.
6: Як?
5: Тому що вважаю, що він на чотирьох колесах, в нього преимущество, а совісті нема. Совість треба мати. Совість. А тоді вже саме буде. А якщо нема совісті, то воно думає, чотири колеса купив і доволений на всьому. Життя своє бере. Біда в тому, що люди не задумовуються над своїм життям. Я вже можу казати то. А молодість у нас своє бере.
7: В дитинстві я йшов, бо дуже жарко було, я йшов, у мене навіть грошей не було, мабуть, на таксі. Я йшов, і мотоцикли проїжджали, мені так це подобалось завжди. Я думаю, я хочу мотоцикл. Потім, коли я вже купив мотоцикл, я зрозумів, що це не все так легко, бо мотоцикл спочатку треба зробити. Понятно, бо ти не новий береш, а беушний якийсь. І ти його робиш десь, я роблю десь 7 місяців, бо це от крутиш, і тільки потім, коли ти зробив, але це кайф, це такий якийсь, розслабляєшся якось так, коли їздиш, але обережно, звісно, треба.
8: Дуже комфортна машина, дуже. То на дальні поїздки, то ліпшого нема. Їздив по Європі, по Україні їздив, много дим був.
9: Вірус на цих традиціях, на цих мотоциклах, і це мені до душі, і я не хочу на Сурмені, там оце, такі мотоцикли можеш побачити кожен день.
1: Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до офіційного старту купального сезону, попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочивати біля води. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: ...124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську підвели підсумки інформаційних аудитів освітніх закладів області, розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.
2: Перш за все, це освітнє середовище, про яке ми невпинно продовжуємо говорити. Освітнє середовище повинно бути безпечним, повинно бути інклюзивним, доступним і таким, що надихає учнів на навчання. На превеликий жаль, в тих випадках, які ми дивилися в школах, є над чим працювати. Оцінювання роботи школи – це складна модель, це складна система. Вона не має одного відповіді – добре чи не добре, погано чи не погано. Кожна сфера оцінюється по 4-бальній системі. І це дуже важливо знати. Загалом потрібно відзначити, що школи Івано-Франківської області, які проходили інституційний аудит, показали дещо вищі результати, чим в цілому по Україні, і це приємно відзначати.
1: Сьогодні у селі Микитинці поблизу Івано-Франківська сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, внаслідок аварії загинув чоловік, ще двоє травмувалися. Про це інформують на фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайної ситуації в області. Як йдеться в дописі, на місці події рятувальники деблокували тіло чоловіка. Також вони від'єднали клеми акумуляторної батареї автівки, щоб запобігти загорянню автомобіля. За попередньою інформацією, унаслідок ДТП загинув чоловік, двоє людей травмовані. Їх госпіталізували до лікування закладів. Надзвичайники закликали водіїв бути уважними за кермом, дотримуватися швидкісного режиму та правил дорожнього руху. На Прикарпатті до Дня Героїв провели благодійну спортивно-патріотичну акцію «Місцеве самоврядування Прикарпаття Збройним силам України», розповів керівник обласного управління спорту та молодіжної політики Костянтин Лисейко.
3: Сьогодні тут 6 традиційних видів спорту – це міні-футбол, волейбол, шахи, шашки, теніс настільний та бадмінтон. Так, всі учасники, близько більше як 250, наскільки мені відомо, сьогодні буде брати участь тут і дійсно покажуть свої найкращі знання, вміння і навички.
1: Депутати та голова громад області змагалися, аби не лише визначити найсильніших, а й допомогти військовим, додав керівник обласної ради Олександр Сич.
4: Очевидно, що кожна громада і так щодня займається волонтерством, тому що від кожної громади хтось служить в армії, потребує підтримки, допомоги, він, його підрозділи. Але момент проведення спартакіади, підготовки до неї просто надає більше стимулу і більше актуалізується питання. Тому цього разу в спартакіаді взяли участь 20 команд, а всі разом вони зібрали, наголошую, цю особисті кошти, це не бюджетні кошти, майже 2 мільйони гривень. Це або готівка, або ж закуплене те спорядження, яке необхідне для Збройних сил України.
1: А ось що розповіли учасники змагань.
5: Всім рекомендую займатися спортом, бо це здорово, красиво, приємно. Я думаю, що важливість цього заходу, і ми проводили їх довоєнний період, були важливі, бо спорт це об'єднує, спорт це показує добрий приклад здорового способу життя.
6: Я буду лукавити, якщо я не скажу, що для мене неважлива перемога, тому що взагалі по життю я так стараюся все-таки, щоб перемога була. Але, звичайно, що нехай переможе найкращий, і участь теж не менш важлива, тобто представити свою команду, буду старатися на достойному рівні.
1: 1 вересня теплі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні перших 11 класів. Зараз такою послугою забезпечені учні перших 4 класів або ж діти пільгових категорій. Уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 їдалень.
0: Спонсор прогнозу погоди.

0: Торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прикордонники Мукачівського загону отримали телефонний дзвінок від 24-річного жителя Кам'янець-Подільського. Чоловік повідомив, що застряг у гірській місцевості на Раківщині та через сильне виснаження не може самостійно продовжити рух. Про це розповіли в ДПСО. На пошуки вирушила група реагування, прикордонники знайшли чоловіка та допомогли йому спуститися з гір. Медична допомога йому не знадобилася. Після порятунку з'ясувалося, що він самостійно спланував маршрут для незаконного перетину державного кордону з Румунією, однак уже через кілька годин перебування у високогір'ї зрозумів, що переоцінив власні сили та потребує допомоги. На чоловіка склали адміністративний протокол. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися віртуальні 3D-тури найвідомішими історичними пам'ятками області. Онлайн-екскурсії дають змогу людям з інвалідністю, маломобільним громадянам та усім охочим ознайомитися з архітектурною спадщиною регіону без необхідності особистого відвідування. Про це інформує управління туризму та курортів Закарпатської ОВА. Серед доступних локацій – Ужгородський замок, Невицький замок, Середнянський замок, фортеця Сент-Міклоше, а також палаци графа Перені у Виноградові, графів Шенбернів у селі Карпати та родини Телейкі у Довгому. Проєкт реалізували у межах програми розвитку туризму і курортів Закарпатської області на 2021-2023 роки. В Ужгороді відкрили фотовиставку про українських полонених, розповів помічник уповноваженого з прав людини в Закарпатській області Олег Орос.
2: Ця фотовиставка – це є нагадування всім нашим людям, цивільним людям, що ми живемо в воюючій країні і що на даний час дуже багато наших громадян знаходяться у в'язницях, у незрозумілих установах, до яких в більшості ми не маємо допуску, проходять різні страшні випробування і не можуть повернутися додому. Тому це нагадування, що ми не маємо мовчати, ми не маємо права забувати за них і маємо усіма можливими методами боротися, щоб якнайскоріше кожен і кожна захисниця, захисник повернулися додому.
1: Вона об'єднує світлини, що розповідають про біль очікування родини, силу віри та надії на звільнення кожного українського воїна, додав військовослужбовець Микола Дупан.
3: Перше, щоб наше суспільство не забувало, що дуже багато хлопців перебувають в полоні. Дуже багато хлопців зниклих безвісті. За нашу свободу і мирне небо кожного дня хлопці віддають своє життя. Треба пам'ятати, боротися за кожного, хто перебуває в полоні. Там далеко не мир. Там дуже тяжко.
1: У Перечині вже цими вихідними відбудеться святкування з нагоди Дня міста. Для мешканців та гостей громади підготували насичену триденну програму від урочистостей спортивних турнірів до концертів, ярмарку та фестивалю вуличної їжі. Про це повідомили на сайті Перечинської міської ради. Святкові заходи стартують 29 травня із вшанування пам'яті полеглих воїнів у сквері Героїв, а також урочистого зібрання з нагоди 627-ї річниці першої писемної згадки про Перечин. Основні події відбудуться 30 травня. У місті проведуть спортивні змагання з футболу, волейболу, шахів, шашок і настільного тенісу, а також всеукраїнський турнір та чемпіонат України з хокею на траві серед юнацьких команд. Цього ж дня у Ворочові відкриють дитячий ігровий майданчик. У центральній частині Перечина та гостей чекатимуть дитячі музичні фестивалі, крафтові ярмарки і фестиваль вуличної їжі. Вечірню програму доповнить виступи гуртів «Марина і компанія» та «Імперіал». 31 травня святкування продовжиться дитячим міні-забігом та відкритим пленером художників, присвяченим уродженцю Перечина Лаїшу Кубічці. Перечинська міська рада закликає жителів громади та гостей міста долучитися до святкових заходів. На полях 4-го міжнародного саміту міста регіонів «Партнерство, стійкість, готовність» відбулася панельна дискусія «Карпатська інтеграційна ініціатива від політичної ідеї до інструменту макрорегіонального розвитку». Деталі почуєте згодом. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема, застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Аріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію загалом з прийняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотники. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті підполковник ТЦК уникнув ув'язнення за підроблені вістрочки, засуджений до 2 років умовно забороною обіймати посади. Богородчанський районний суд виніс вирок колишньому керівнику місцевого військового відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки за безпідставне звільнення військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, суд встановив наступне. Обвинувачений зловживав службовим становищем, приймаючи рішення про звільнення від мобілізації без належних на те підстав. Такі дії порушували встановлені законодавчі норми щодо мобілізації та обов'язки військовозобов'язаних. В результаті його безвідповідальної поведінки були передчасно зняті з мобілізаційного обліку особи, що підлягали мобілізації. Цей випадок ілюструє важливість неухильного дотримання правил та процедур у сфері військового обліку і підготовки територіальної оборони. Судове рішення покликане забезпечити справедливість та відповідальність за порушення у цій сфері. Калузька і ще 3 громади Прикарпаття обрали для участі у міжнародній конференції у Гданську. 4 територіальні громади Івано-Франківської області отримали почесне право представляти свій регіон на престижній міжнародній конференції з питань відновлення України. Цей масштабний захід запланували на 25-26 червня 2026 року у польському місті Гданськ. У роботі конференції візьмуть участь глави держав та урядів, представники провідних міжнародних фінансових установ, експерти з питань відновлення та туризму. Такі зустрічі спрямовані на координацію зусиль задля ефективної реабілітації України, обмін досвідом та налагодження співпраці між різними країнами та організаціями. Участь саме цих громад свідчить про їх важливу роль в регіональному відновленні, а також у розвитку. «Укрзалізниця» компенсує Городенківській громаді понад 280 тисяч гривень. Західний апеляційний господарський суд підтвердив та залишив без змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким акціонерне товариство «Українська залізниця» зобов'язане відшкодувати Городенківській міській раді збитки в розмірі 218 388 гривень. Ці гроші призначені для компенсації за незаконну вирубку дерев у лісосмугах. Таким чином, судова інстанція забезпечила захист інтересів місцевої громади та підтвердила відповідальність залізничної компанії за заподіяні матеріальні збитки. Таким чином, рішення апеляційного суду актуалізує необхідність дотримання природоохоронного законодавства та забезпечує відновлення порушених прав територіальної громади. У Калузькій громаді посилюють співпрацю між відомствами для захисту дітей і підтримки родин. 25-26 травня в Калуші відбувся 2-денний тренінг під назвою «Посилення ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав дітей та соціальної боротьби з вразливими сім'ями, у яких виховуються діти». Захід організували в межах проєкту «Право на сім'ю 2» – покращення рівня доступності, спроможності та якості послуг з виховання дітей у прийомних сім'ях та надання соціальних послуг на рівні громади. До участі у тренінгу залучили представників різних професійних напрямків, які щоденно працюють задля забезпечення безпеки та добробуту дітей у громаді. На Прикарпатті сьогодні хмарно, з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Гуцульське радіо.
1: Ви зачиняєтеся. Наступна станція.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 1000 пожеж на Закарпатті. Вогонь знищив сотні гектарів екосистем. 1092 рази від початку року закарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах краю. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вогонь вже знищив 785 гектарів сухостою, чагарників та сміття, випалив родючий ґрунт і завдав великої шкоди природі та тваринному світу. Лише за минулу добу надзвичайники ліквідували ще два займання на відкритих територіях. У селі Пастіка Мукачівського району рятувальники зі Сваляви загасили пожежу на площі 1 гектар. У селі Нересниця Тячівського району вогнеборці селища Дубове разом з місцевою пожежною командою приборкали полум'я на площі пів гектара. Рятувальники вкотре наголошують, випалювання сухостою – це не лише порушення закону, а й реальна загроза масштабних пожеж та знищення екосистем. У разі виявлення займання громадян закликають негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже півмільйона гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України.
5: Музика.
1: Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міський голова Івано-Франківська терміново організовує підготовку лікарень для поранених. Місто Івано-Франківськ активно готується до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями. Місцева влада проявляє підвищену турботу про забезпечення цивільного населення і готовність до можливого застосування потужних ударів по території України. Складна ситуація змушує органи місцевої влади та громадські служби вжити комплексних заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки та вчасно інформувати населення. Аналітики і військові експерти окреслюють основні об'єкти, які можуть стати мішенню у випадку ескалації військових дій на території України. Центри ухвалення рішень, очікувані наслідки, повне припинення оперативного управління Збройними силами, підприємства військово-промислового комплексу, наслідки, зупинка ремонту та виробництва безпілотних літальних апаратів, логістичні термінали, наслідки блокування постачання озброєння з країн НАТО. Цей перелік свідчить про стратегічний підхід до нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з обороною України та її здатністю вести військові дії. У зв'язку з загостренням міжнародної ситуації спостерігається зростання напруги в дипломатичних колах, що призводить до фактичного дипломатичного дефолту. Паралельно з цим на території України посилюються рекомендації щодо поведінки населення у так званих бункерних або укриттях. Особливу увагу звертають на етикет перебування в укриттях, щоб зберігати спокій, безпеку та максимально ефективно організувати спільне перебування великої кількості людей у замкнених просторах. Суд відмовив у дозволі Олегу Кантору, підозрюваному в корупції, покидати Івано-Франківський район. Адвокатка Анна Кантор повідомила, що під час всього досудового розслідування вона лише одного разу зверталася з клопотанням про тимчасове переведення підозрюваного з Івано-Франківського району до Львова. Це прохання було пов'язане з необхідністю забезпечити доступ до медичного обстеження, яке неможливе в Івано-Франківську у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання. За її словами, причини такого клопотання полягають у наступному. У Львові є комп'ютерні томографи та апарати магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, яких немає в Івано-Франківську. Існують певні обставини, які є необхідними для проведення відповідних медичних діагностичних процедур. Водночас адвокатка не розголошує медичні діагнози підозрюваного або членів його родини через етичні та правові міркування. Зазначається, що клопотання стосувалося лише одноразового відлучення на один день, однак слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Таким чином адвокатка підкреслює обмеження в доступі до необхідної медичної діагностики в межах Івано-Франківського району. В Івано-Франківській області суд скасував штраф ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність доказів для повторної ВЛК. Судова інстанція ухвалила рішення про скасування постанови щодо залучення до адміністративної відповідальності жителя Івано-Франківської області, який був звинувачений у нібито порушенні правил військового обліку. Крім того, провадження у справі було закрите. Таким чином, важливі аспекти справи можна окреслити наступним чином. Скасовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Обвинувачений – мешканець Івано-Франківщини. Підставою для притягнення стали припущені порушення норм військового обліку. Провадження у справі було закрито, що свідчить про відсутність підстав для подальшого розгляду. Ця судова ухвала свідчить про перегляд раніше ухвалених рішень щодо зазначеної адміністративної справи на території Івано-Франківської області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

я вас знайшов, і все згодиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреда змивалася, мейк обралася, стіни шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і квіток, ми біса давно вже злетіли.

0: Гуцульське радіо.
1: But if you want to get far, you have to do it together.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олександром Янчієм. 27 травня в Ужгороді попрощаються з полеглим військовослужбовцем Олександром Янчієм. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять захиснику України. На Рахівщині рятувальники через підвісний міст транспортували важкохворого чоловіка. У високогірному селі Кваси на Рахівщині рятувальники та медики провели складну операцію з транспортування важкохворого чоловіка. Через важкодоступне розташування будинку бригада екстреної медичної допомоги не могла самостійно доправити пацієнта до реанімобіля. Шлях пролягав через вузький підвісний дерев'яний міст над річкою. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Ситуацію ускладнювали критичний стан чоловіка та його вага приблизно 200 кілограмів. Тому медики звернулися по допомогу до рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями пацієнта перенесли через міст та доправили до карети швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні, де йому наразі надають всю необхідну медичну допомогу. На Закарпатті розвивають безбар'єрний туризм. В Україні продовжують розвивати безбар'єрні туристичні маршрути, що забезпечують комфортні та безпечні подорожі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Такі локації можна відвідувати самостійно або у супроводі гідів. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті особливу увагу приділяють адаптації природних туристичних об'єктів у національних природних парках, облаштовують екологічні стежки з урахуванням потреб людей з обмеженою мобільністю. Маршрути оснащують тактильними стендами, інформаційними табличками зі шрифтом Брайля та аудіогідами, що робить відпочинок на природі доступнішим для усіх відвідувачів. Серед інклюзивних маршрутів регіону – стежка вздовж Чорної Тиси до місця падіння метеориту протяжністю приблизно 1.5 кілометри. Адаптований маршрут у селі Осій довжиною 850 метрів, маршрут урочище Красний, озеро Синевир протяжністю понад 3 кілометри, а також екологічна стежка долини нарцисів з інтерактивними панно, макетами та панорамними майданчиками. На Рахівщині прикордонники врятували знасиленого жителя Хмельниччини. Прикордонники Мукачівського загону врятували 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який опинився у складній ситуації в горах на Рахівщині. Чоловік сам звернувся по допомогу та повідомив, що через сильне виснаження не може продовжувати рух. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. На пошуки вирушила група реагування, яка знайшла чоловіка у високогірній місцевості та допомогла йому безпечно спуститися. Після цього його доставили до прикордонного підрозділу. Медичної допомоги врятований не потребував. Як з'ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. За його словами, маршрут він спланував самостійно, однак переоцінив власні можливості під час переходу гірською місцевістю. За фактом спроби незаконного перетину державного кордону на порушника склали адміністративний протокол. Подальшу правову оцінку його діям надаватиме суд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

строчки. Основні факти справи. Посадовець здійснював внесення недостовірної інформації для уникнення військової служби військовозобов'язаними. Зловживання проводилося в електронній системі «Оберіг», яка автоматизує процеси мобілізації. Суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді іспитового терміну строком на 2 роки. Таким чином рішення Богородчанського районного суду поклало край незаконним діям посадовця та підкреслило важливість контролю за достовірністю даних у системах мобілізації. Неповнолітній не мав право працювати на цій посаді. У Держпраці відреагували на загибель 16-річного хлопця на будівництві в Поляниці. У Державній службі з питань праці повідомили, що 16-річний юнак, який загинув внаслідок травмування на будівельному майданчику у селі Поляниця, не мав законного права виконувати небезпечні види робіт через свій вік. Зокрема, зазначено такі ключові моменти. Вікові норми забороняють неповнолітнім працювати в умовах, що можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю. Роботи на будівництві вважаються одним з найризикованіших видів діяльності, що вимагає спеціальних дозволів і кваліфікації. Порушення цих вимог призводить до трагічних наслідків, як у цьому випадку. Цей факт підкреслює важливість суворого дотримання законодавства у сфері охорони праці та відповідального ставлення роботодавців до безпеки персоналу, особливо неповнолітніх працівників. У Калуші виникають труднощі з покосом трави та доглядом за кладовищами. У Калуші спостерігають труднощі з косінням трави на міських територіях, а також з прибиранням кладовищ. Комунальні служби та відповідальні підприємства були закликані активізувати заходи з покосу зелених зон у місті. Водночас в ритуальній службі повідомили про дефіцит прибиральників, що ускладнює підтримку порядку на кладовищах. Основні аспекти ситуації. Комунальні служби отримали доручення посилити роботу з покосу трави на прибудинкових ділянках, парках, скверах та інших публічних зонах. Запровадження активнішого контролю за станом зелених насаджень має забезпечити швидше приведення територій у належний вигляд. На кладовищах відзначають нестачу робочої сили, зокрема працівників, які безпосередньо займаються прибиранням і доглядом за ділянками. Представники ритуальної служби звертаються до місцевих жителів з проханням про допомогу та розуміння у вирішенні цього питання. Проте через кадровий дефіцит темпи впорядкування кладовищ залишаються недостатньо високими.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

Реклама на Гуцульському радіо. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight». Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині з річки Біла Тиса дістали тіло жінки. На Рахівщині сталася чергова трагедія на воді. В селі Богдан рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки 1964 року народження. Загиблу передали правоохоронцям, які наразі встановлюють усі обставини події. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією надзвичайників, від початку року на водоймах Закарпаття вже загинуло 7 людей. І це ще до офіційного відкриття купального сезону. Рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм. Купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. На Закарпатті викрали викрадачів багі за 30 тисяч доларів. Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру трьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні позашляхових багі з гаражного приміщення на Мукачевщині. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. До правоохоронців звернувся житель села Ракошино, який повідомив про зникнення транспортного засобу вартістю приблизно 30 тисяч доларів. Багі перебував на ремонті в автомайстері та належить мешканцю Мукачева. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомі проникли до гаража майстерні та викрали мотовсюдихід. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що до злочину причетні троє місцевих жителів. За даними слідства, організатором угону був мукачевець, який раніше користувався цим транспортним засобом і знав його власника. До справи він залучив двох жителів села Зняцьово. Правоохоронці встановили, що вночі фігуранти проникли на територію автомайстерні, викрали багі та перегнали його через лісосмугу до Ужгородського району, де лишили в полі. Надалі транспортний засіб планували продати. Поліцейські розшукали викрадений багі, вилучили його та помістили на спецмайданчик. Після завершення слідчих дій техніку повернуть власнику. Всім трьом підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави. Двом іншим фігурантам суд обрав цілодобовий домашній арешт. На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці з Закарпаття викрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. У межах спецоперації затримали 49-річну мешканку села Біла Церква Тячівського району. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Операцію провели співробітники Тячівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками Мукачівського загону. За даними слідства, жінка організувала схему нелегального виїзду до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідчі встановили, що підозрювана знайшла клієнта з Одеси та запропонувала йому допомогу в незаконному перетині кордону за 7 тисяч доларів. Після прибуття чоловіка на Закарпаття вона пояснила маршрут, який мав пролягати через річку в Тячівському районі. Під час передачі обумовленої суми правоохоронці затримали жінку у порядку статті кримінального кодексу України. Гроші вилучили та направили на експертизу. Наразі фігуранці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають. У Хусті арештували водія БМВ за напад на вагітну жінку з газовим балончиком. У Хусті суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві БМВ, якого підозрюють в нападі на двох жінок, одна з яких вагітна. За рішенням слідчого судді, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 «Файрпойнт», «Барс СМ «Гладіатор». Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство «Ангстрем», що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
2: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках, на Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та 1 пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів Сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України «Харкія». Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на Південно-Слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. До Франківська з офіційним візитом прибули іноземні військові аташе та дипломати, розповів керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю «Брас» Станіслав Онищук.
2: Лікарі, які тут працюють, це є ортопед-травматологи, хірурги, фахівці фізичної реабілітації, ерготерапевти і психологи. Дуже важлива складова, тому що психологи працюють над тим, щоб пацієнт хотів одужати. З 2024 року місто взяло нас під опіку, і я дуже вдячний за це і мешканцям міста, і міській владі, тому що на початку 2024 року ми опинилися в такій ситуації.

0: тому нам потрібна допомога від міських громад Лисецької і Івано-Франківської. Іноді буває так, що навіть у нас є проблеми з їжею або з ліками, але це все швидко вирішується саме завдяки підтримці громад. Візит міжнародних партнерів – це в першу чергу всебічна, я б сказав, світова підтримка нашого шпиталю.
1: У Франківську дружини захисників створили виставу на основі власних переживань, розповіла координаторка проєкту «Замаскуй воїна» Людмила Лучин.
2: Це була моя мрія з 2015 року, коли я ходила вагітна третьою дитиною, чекала чоловіка з війни. І у мене дуже сильно проростали якісь вірші, якісь такі твори. Я розуміла, що таких, як я, багато. І таких жінок треба, ну, ми об'єдналися, але це треба не приховувати, це треба показувати ці наші болі, тому що дружини, які чекають чоловіків, вони так само сильно переживають, як дружини ті, які втратили. І тому дуже складно, що суспільство розділяє цих жінок, які втратили, і тих, які чекають, тому що ми є одне суспільство, насправді, і ми однаково чекаємо.
1: На сцені говорять про теми, які зазвичай залишаються поза суспільною увагою, додала режисерка-постановниця вистави Ірина Онищук.
3: Ми виписали всі питання, які нас турбують, і зробили з цього таку документальну рефлексію, експеримент, такі художні формі, дуже життєві, дуже органічні. Це не сумна історія, яка називається «Парасоля», а це така, знаєте, це ера жінки, коли під час війни наші чоловіки, і не тільки чоловіки, і хлопці, і дівчата воюють, де жінка бере на свої плечі дуже багато питань, дуже. І вони стали підтримкою одна одній. «Парасоля» – це дуже жіночний елемент, який є такою окрасою жінки. І от наша, власне, вистава не про якесь сум чи горе, а про те, що кожна жінка, мабуть, трошки забула, що вона є жінкою, вона є красуня.
1: Головна мета проєкту – не лише зібрати кошти на Збройні Сили України, але й зруйнувати бар'єри, додала дружина військовослужбовця Оксана.
4: Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. А це було фізичне, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніком, і електриком, і, в общем, всю роботу тянеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати чоловіка і доньку. Не всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин воїнів. Але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже велике горе. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї.
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Гуцульське радіо.

Грузинское радио.

все так не буде, казали нам старші, а старші знають, що кажуть. Тож чиниш, як мусиш, бо знаєш, сильнішим ти є, ніж енергії вражі. Ляжу, і ніколи не встануть, згину, не на мить, навічно. Білі смуток і скриги розтануть.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Традиційний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді, розповів співорганізатор Валерій Костинський.
2: Особливість, я думаю, що в нас, в принципі, та ж, що і кожен рік, ми пробуємо показати міській раді, що у нас дуже велика кількість велосипедистів і дуже маленька кількість велодоріжок. А ті, що є дуже в поганому стані, і ми пробуємо звернути увагу на те, що наше місто є дуже велосипедним, і нам би дуже хотілося, щоб велосипедних доріжок було більше, і ми мали трошки більше можливості покататися рідним містом. У нас є на сьогодні на розіграш, у нас є велосипед від наших генеральних партнерів. А сюрпризом буде те, що нам написали ще компанія небайдужих ужгородців і каже, давайте ми ще один велосипед від нас розіграємо. Також, будь ласка, презентуйте від нас. Тому у нас сьогодні на розіграш два велосипеда буде. Ми про це ще навіть ніхто не знає. Це нам тільки що зараз сказали і привезли два велосипеда.
1: Захід також популяризував активний відпочинок, здоровий спосіб життя, а в умовах війни ще й сприяв підтримці Збройних сил України. Ось що Унгваро розповіли велосипедисти.
3: На велосипеді катаюсь з дитинства. Більш-менш так регулярно, після звільнення з лав Збройних сил України, приймав участь постійно і зараз приймаю в велопробігах по Україні та за кордон. Коли були діти маленькі, дітей возив на велосипеді. Зараз замість дітей в мене мій вірний друг Балі, дуже любить кататися. А сюди ми прийшли, щоб підтримати велосипедний рух Ужгорода, Закарпаття, показати нашим чиновникам, що є велосипедісти, що треба займатися велодоріжками.
1: У Мукачеві та Ужгороді відновили акцію, присвячену безпеці руху на автошляхах, розповів співорганізатор заходу Олег Чабан.
4: Акція не вперше. Акцію ми проводили до війни. Це була вже практично традиційна акція. Але на час війни вирішили призупинити її проведення. Ну, в цьому році назріло, що треба провести. Дуже багато людей травмується. Лише вчора було дорожні транспортні пригоди в місті за участі мотоциклістів. Ну, якимось чином ми намагаємося звернути увагу водіїв автомобілів, що почався мотоциклетний сезон, збільшилася суттєво кількість двохколісних транспортних засобів і акцентувати увагу на безпеку руху, на те, що на дорозі ми всі рівні і повинні один одного поважати.
1: До учасників зверталися працівники патрульної поліції. Страхової компанії відбулося також показове заняття з надання першої домедичної допомоги. Матеріали у вигляді наліпок та флаєрів байкери роздавали водіям на різних локаціях.
5: Ну, в нас відносяться погано.
6: А то, як?
5: Тому що вважаю, що він на чотирьох колесах, в нього преимущество, а совісті нема. Совість треба мати. Совість. А тоді вже саме буде. А якщо нема совісті, то воно думає, чотири колеса купив і доволен на всьому. Ну, життя своє бере. Біда в тому, що люди не задумовуються над своїм життям. Я вже можу казати то. А молодість у нас своє бере.
7: В дитинстві я йшов, дуже жарко було, я йшов, у мене навіть грошей не було, мабуть, на таксі. Я йшов, і мотоцикли проїжджали, мені так це подобалось завжди. Я думаю, о, от я хочу мотоцикл. Потім, коли я вже купив мотоцикл, я зрозумів, що це не все так легко, бо мотоцикл спочатку треба зробити. Ну, понятно, бо ти не новий береш, а беушний якийсь. І ти його робиш десь, ну, я роблю десь 7 місяців, бо це от крутиш, і тільки потім, коли ти зробив, але це кайф, це такий якийсь, розслабляєшся якось так, коли їздиш, але обережно, звісно, треба.
8: Дуже комфортна машина, дуже. То на дальні поїздки, то ліпшого нема. Їздив по Європі, по Україні їздив, много дим був.
9: Вірус на цих традиціях, на цих мотоциклах, і це мені до душі, і я не хочу на Сурмені, там оце, ну, такі мотоцикли можна побачити кожен день.
1: Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до офіційного старту купального сезону, попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочивати біля води. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
2: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз в них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
1: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
4: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
1: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок», повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борисфен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борисфен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Франківську підвели підсумки інформаційних аудитів освітніх закладів області, розповів голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.
2: Перш за все, це освітнє середовище, про яке ми невпинно продовжуємо говорити. Освітнє середовище повинно бути безпечним, повинно бути інклюзивним, доступним і таким, що надихає учнів на навчання. На превеликий жаль, в тих випадках, які ми дивилися в школах, є над чим працювати. Оцінювання роботи школи – це складна модель, це складна система, вона не має одного відповіді, добре чи не добре, погано чи не погано. Кожна сфера оцінюється по 4-бальній системі, і це дуже важливо знати. Загалом потрібно відзначити, що школи Івано-Франківської області, які проходили інституційний аудит, показали дещо вищі результати, чим в цілому по Україні, і це приємно відзначати.
1: Сьогодні у селі Микитинці поблизу Івано-Франківська сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією, внаслідок аварії загинув чоловік, ще двоє травмувалися. Про це інформують

0: И футбол, волейбол, шахи, шашки, теніс настільний та бадмінтон. Так, всі учасники, близько більше як 250, наскільки мені відомо, сьогодні буде брати участь тут і дійсно покажуть свої найкращі знання, вміння і навички.
1: Депутати та голова громад області змагалися, аби не лише визначити найсильніших, а й допомогти військовим, додав керівник обласної ради Олександр Сич.
2: Очевидно, що кожна громада і так щодня займається волонтерством, тому що від кожної громади хтось служить в армії, потребує підтримки, допомоги, він, його підрозділи. Але момент проведення спартакіади, підготовки до неї просто надає більше стимулу і більше актуалізується питання. Тому цього разу в спартакіаді взяли участь 20 команд. Всі разом вони зібрали, наголошую, ці особисті кошти, це не бюджетні кошти, майже 2 мільйони гривень. Це або готівка, або ж закуплене те спорядження, яке необхідне для Збройних сил України.
1: А ось що розповіли учасники змагань.
3: Всім рекомендую займатися спортом, бо це здорово, красиво, приємно. Я думаю, що важливість цього заходу, і ми проводили їх довоєнний період, були важливі, бо спорт це об'єднує, спорт це показує добрий приклад здорового способу життя.
4: Я буду лукавити, якщо я не скажу, що для мене неважлива перемога, тому що взагалі по життю я так стараюся все-таки, щоб перемога була. Але, звичайно, що нехай переможе найкращий, і участь теж не менш важлива, тобто представити свою команду, буду старатися на достойному рівні.
1: З 1 вересня теплі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні перших 11 класів. Зараз такою послугою забезпечені учні перших 4 класів або ж діти пільгових категорій. Уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 їдалень.
5: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні грози, температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Прикордонники Мукачівського загону отримали телефонний дзвінок від 24-річного жителя Кам'янець-Подільського. Чоловік повідомив, що застряг у гірській місцевості на Раківщині та через сильне виснаження не може самостійно продовжити рух. Про це розповіли в ДПСО. На пошуки вирушила група реагування. Прикордонники знайшли чоловіка та допомогли йому спуститися з гір. Медична допомога йому не знадобилася. Після порятунку з'ясувалося, що він самостійно спланував маршрут для незаконного перетину державного кордону з Румунією. Однак уже через кілька годин перебування у високогір'ї зрозумів, що переоцінив власні сили та потребує допомоги. На чоловіка склали адміністративний протокол. На туристичному порталі «Вітаємо на Закарпатті» з'явилися віртуальні 3D-тури найвідомішими історичними пам'ятками області. Онлайн-екскурсії дають змогу людям з інвалідністю, маломобільним громадянам та усім охочим ознайомитися з архітектурною спадщиною регіону без необхідності особистого відвідування. Про це інформує управління туризму та курортів Закарпатської ОВА. Серед доступних локацій – Ужгородський замок, Невицький замок, Середнянський замок, фортеця Сент-Міклош, а також палаци графа Перені у Виноградові, графів Шенбернів у селі Карпати та родини Телейкі у Довгому. Проєкт реалізували у межах програми розвитку туризму і курортів Закарпатської області на 2021-2023 роки. В Ужгороді відкрили фотовиставку про українських полонених, розповів помічник уповноваженого з прав людини в Закарпатській області Олег Орос.
2: Ця фотовиставка – це є нагадування всім нашим людям, цивільним людям, що ми живемо в воюючій країні і що на даний час дуже багато наших громадян знаходяться у в'язницях, у незрозумілих установах, до яких в більшості ми не маємо допуску, проходять різні страшні випробування і не можуть повернутися додому. Тому це нагадування, що ми не маємо мовчати, ми не маємо права забувати за них і маємо усіма можливими методами боротися, щоб якнайскоріше кожен і кожна захисниця, захисник повернулися додому.
1: Вона об'єднує світлини, що розповідають про біль очікування родини, силу віри та надії на звільнення кожного українського воїна, додав військовослужбовець Микола Дупан.
3: Перше, щоб наше суспільство не забувало, що дуже багато хлопців перебувають в полоні. Дуже багато хлопців зниклих безвісти. За нашу свободу і мирне небо кожного дня хлопці віддають своє життя. Треба пам'ятати, боротися за кожного, хто перебуває в полоні. Там далеко не мир, там дуже тяжко.
1: У Переччині вже цими вихідними відбудеться святкування з нагоди Дня міста. Для мешканців та гостей громади підготували насичену триденну програму від урочистостей спортивних турнірів до концертів, ярмарку та фестивалю вуличної їжі. Про це повідомили на сайті Переченської міської ради. Святкові заходи стартують 29 травня із вшанування пам'яті полеглих воїнів у сквері Героїв, а також урочистого зібрання з нагоди 627-ї річниці першої писемної згадки про Перечин. Основні події відбудуться 30 травня. У місті проведуть спортивні змагання з футболу, волейболу, шахів, шашок і настільного тенісу, а також всеукраїнський турнір та чемпіонат України з хокею на траві серед юнацьких команд. Цього ж дня у Ворочові відкриють дитячі ігрові майданчики. У центральній частині Перечина та гостей чекатимуть дитячі музичні фестивалі, крафтові ярмарки і фестиваль вуличної їжі. Вечірню програму доповнить виступи гуртів «Марина і компанія» та «Імперіал». 31 травня святкування продовжиться дитячим міні-забігом та відкритим пленером художників, присвяченим уродженцю Перечина Лаюшу Кубічці. Перечинська міська рада закликає жителів громади та гостей міста долучитися до святкових заходів. На полях 4-го міжнародного саміту міст регіонів партнерства «Стійкість, готовність» відбулася панельна дискусія «Карпатська інтеграційна ініціатива від політичної ідеї до інструменту макрорегіонального розвитку». Деталі почуєте згодом. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ. Температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку – 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
1: «124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю», повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Hawk» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті підполковник ТЦК уникнув ув'язнення за підроблені вістрочки, засуджений до 2 років умовно забороною обіймати посади. Богородчанський районний суд виніс вирок колишньому керівнику місцевого військового відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки за безпідставне звільнення військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, суд встановив наступне. Обвинувачений зловживав службовим становищем, приймаючи рішення про звільнення від мобілізації без належних на те підстав. Такі дії порушували встановлені законодавчі норми щодо мобілізації та обов'язки військовозобов'язаних. В результаті його безвідповідальної поведінки були передчасно зняті з мобілізаційного обліку особи, що підлягали мобілізації. Цей випадок ілюструє важливість неухильного дотримання правил та процедур у сфері військового обліку і підготовки територіальної оборони. Судове рішення покликане забезпечувати справедливість та відповідальність за порушення у цій сфері. Калузька і ще 3 громади Прикарпаття обрали для участі у міжнародній конференції у Гданську. 4 територіальні громади Івано-Франківської області отримали почесне право представляти свій регіон на престижній міжнародній конференції з питань відновлення України. Цей масштабний захід запланували на 25-26 червня 2026 року у польському місті Гданськ. У роботі конференції візьмуть участь глави держав та урядів, представники провідних міжнародних фінансових установ, експерти.

0: першої інстанції, згідно з яким акціонерне товариство «Українська залізниця» зобов'язане відшкодувати Городенківській міській раді збитки в розмірі 218 388 гривень. Ці гроші призначені для компенсації за незаконну вирубку дерев у лісосмугах. Таким чином судова інстанція забезпечила захист інтересів місцевої громади та підтвердила відповідальність залізничної компанії за заподіяні матеріальні збитки. Таким чином рішення апеляційного суду актуалізує необхідність дотримання природоохоронного законодавства та забезпечує відновлення порушених прав територіальної громади. У Калузькій громаді посилюють співпрацю між відомствами для захисту дітей і підтримки родин. 25-26 травня в Калуші відбувся дводенний тренінг під назвою «Посилення ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав дітей та соціальної боротьби з вразливими сім'ями, у яких виховуються діти». Захід організували в межах проєкту «Право на сім'ю 2» – покращення рівня доступності, спроможності та якості послуг з виховання дітей у прийомних сім'ях та надання соціальних послуг на рівні громади. До участі у тренінгу залучили представників різних професійних напрямків, які щоденно працюють задля забезпечення безпеки та добробуту дітей у громаді. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 1000 пожеж на Закарпатті, вогонь знищив сотні гектарів екосистем. 1092 рази від початку року закарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах краю. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вогонь вже знищив 785 гектарів сухостою, чагарників та сміття, випалив родючий ґрунт і завдав великої шкоди природі та тваринному світу. Лише за минулу добу надзвичайники ліквідували ще два займання на відкритих територіях. У селі Пасіка Мукачівського району рятувальники зі Сваляви загасили пожежу на площі 1 гектар. У селі Нересниця Тячівського району вогнеборці селища Дубове разом з місцевою пожежною командою приборкали полум'я на площі 0,5 гектара. Рятувальники вкотре наголошують, випалювання сухостою – це не лише порушення закону, а й реальна загроза масштабних пожеж та знищення екосистем. У разі виявлення займання громадян закликають негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже півмільйона гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії.

електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 МВт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міський голова Івано-Франківська терміново організовує підготовку лікарень для поранених. Місто Івано-Франківськ активно готується до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями. Місцева влада проявляє підвищену турботу про забезпечення цивільного населення і готовність до можливого застосування потужних ударів по території України. Складна ситуація змушує органи місцевої влади та громадські служби вжити комплексних заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки та вчасно інформувати населення. Аналітики і військові експерти окреслюють основні об'єкти, які можуть стати мішенню у випадку ескалації військових дій на території України. Центри ухвалення рішень, очікувані наслідки, повне припинення оперативного управління Збройними силами, підприємства військово-промислового комплексу, наслідки, зупинка ремонту та виробництва безпілотних літальних апаратів, логістичні термінали, наслідки блокування постачання озброєння з країн НАТО. Цей перелік свідчить про стратегічний підхід до нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з обороною України та її здатністю вести військові дії. У зв'язку з загостренням міжнародної ситуації спостерігається зростання напруги в дипломатичних колах, що призводить до фактичного дипломатичного дефолту. Паралельно з цим на території України посилюються рекомендації щодо поведінки населення у так званих бункерних або укриттях. Особливу увагу звертають на етикет перебування в укриттях, щоб зберігати спокій, безпеку та максимально ефективно організувати спільне перебування великої кількості людей у замкнених просторах. Суд відмовив у дозволі Олегу Кантору, підозрюваному в корупції, покидати Івано-Франківський район. Адвокатка Анна Кантор повідомила, що під час всього досудового розслідування вона лише одного разу зверталася з клопотанням про тимчасове переведення підозрюваного з Івано-Франківського району до Львова. Це прохання було пов'язане з необхідністю забезпечити доступ до медичного обстеження, яке неможливе в Івано-Франківську у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання. За її словами, причини такого клопотання полягають у наступному. У Львові є комп'ютерні томографи та апарати магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, яких немає в Івано-Франківську. Існують певні обставини, які є необхідними для проведення відповідних медичних діагностичних процедур. Водночас адвокатка не розголошує медичні діагнози підозрюваного або членів його родини через етичні та правові міркування. Зазначається, що клопотання стосувалося лише одноразового відлучення на один день, однак слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Таким чином адвокатка підкреслює обмеження в доступі до необхідної медичної діагностики в межах Івано-Франківського району. В Івано-Франківській області суд скасував штраф ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність доказів для повторної ВЛК. Судова інстанція ухвалила рішення про скасування постанови щодо залучення до адміністративної відповідальності жителя Івано-Франківської області, який був звинувачений у нібито порушенні правил військового обліку. Крім того, провадження у справі було закрите. Таким чином, важливі аспекти справи можна окреслити наступним чином. Скасовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Обвинувачений – мешканець Івано-Франківщини. Підставою для притягнення стали припущені порушення норм військового обліку. Провадження у справі було закрито, що свідчить про відсутність підстав для подальшого розгляду. Ця судова ухвала свідчить про перегляд раніше ухвалених рішень щодо зазначеної адміністративної справи на території Івано-Франківської області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олександром Янчієм. 27 травня в Ужгороді попрощаються з полеглим військовослужбовцем Олександром Янчієм. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять захиснику України. На Рахівщині рятувальники через підвісний міст транспортували важкохворого чоловіка. У високогірному селі Кваси на Рахівщині рятувальники та медики провели складну операцію з транспортування важкохворого чоловіка. Через важкодоступне розташування будинку бригада екстреної медичної допомоги не могла самостійно доправити пацієнта до реанімобіля. Шлях пролягав через вузький підвісний дерев'яний міст над річкою. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Ситуацію ускладнювали критичний стан чоловіка та його вага приблизно 200 кілограмів. Тому медики звернулися по допомогу до рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями пацієнта перенесли через міст та доправили до карети швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні, де йому наразі надають всю необхідну медичну допомогу. На Закарпатті розвивають безбар'єрний туризм. В Україні продовжують розвивати безбар'єрні туристичні маршрути, що забезпечують комфортні та безпечні подорожі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Такі локації можна відвідувати самостійно або у супроводі гідів. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті особливу увагу приділяють адаптації природних туристичних об'єктів у національних природних парках, облаштовують екологічні стежки з урахуванням потреб людей з обмеженою мобільністю. Маршрути оснащують тактильними стендами, інформаційними табличками зі шрифтом Брайля та аудіогідами, що робить відпочинок на природі доступнішим для усіх відвідувачів. Серед інклюзивних маршрутів регіону – стежка вздовж Чорної Тиси до місця падіння метеориту протяжністю приблизно 1.5 кілометри. Адаптований маршрут у селі Осій довжиною 850 метрів, маршрут урочище Красний, озеро Синевир протяжністю понад 3 кілометри, а також екологічна стежка долини нарцисів з інтерактивними панно, макетами та панорамними майданчиками. На Рахівщині прикордонники врятували знасиленого жителя Хмельниччини. Прикордонники Мукачівського загону врятували 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який опинився у складній ситуації в горах на Рахівщині. Чоловік сам звернувся по допомогу та повідомив, що через сильне виснаження не може продовжувати рух. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. На пошуки вирушила група реагування, яка знайшла чоловіка у високогірній місцевості та допомогла йому безпечно спуститися. Після цього його доставили до прикордонного підрозділу. Медичної допомоги врятований не потребував. Як з'ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. За його словами, маршрут він спланував самостійно, однак переоцінив власні можливості під час переходу гірською місцевістю. За фактом спроби незаконного перетину державного кордону на порушника склали адміністративний протокол. Подальшу правову оцінку його діям надаватиме суд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині підполковник ТЦК отримав вирок за вигадані відтермінування для призовників. Богородчанський районний суд визнав винним начальника одного з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей підполковник безпідставно звільняв військовозобов'язаних від мобілізації, вносячи неправдиві відомості до цифрової бази даних оборіг задля отримання незаконної відстрочки. Основні факти справи. Посадовець здійснював внесення недостовірної інформації для уникнення військової служби військовозобов'язаними. Зловживання проводилося в електронній системі оберіг, яка автоматизує процеси мобілізації. Суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді іспитового терміну строком на 2 роки. Таким чином, рішення Богородчанського районного суду поклало край незаконним діям посадовця та підкреслило важливість контролю за достовірністю даних у системах мобілізації. Неповнолітній не мав право працювати на цій посаді. У Держпраці відреагували на загибель 16-річного хлопця на будівництві в Поляниці. У Державній службі з питань праці повідомили, що 16-річний юнак, який загинув внаслідок травмування на будівельному майданчику у селі Поляниця, не мав законного права виконувати небезпечні види робіт через свій вік. Зокрема, зазначено такі ключові моменти. Вікові норми забороняють неповнолітнім працювати в умовах, що можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю. Роботи на будівництві вважаються одним з найризикованіших видів діяльності, що вимагає спеціальних дозволів і кваліфікації. Порушення цих вимог призводить до трагічних наслідків, як у цьому випадку. Цей факт підкреслює важливість суворого дотримання законодавства у сфері охорони праці та відповідального ставлення роботодавців до безпеки персоналу, особливо неповнолітніх працівників. У Калуші виникають труднощі з покосом трави та доглядом за кладовищами. У Калуші спостерігають труднощі з косінням трави на міських територіях, а також з прибиранням кладовищ. Комунальні служби та відповідальні підприємства були закликані активізувати заходи з покосу зелених зон у місті. Водночас в ритуальній службі повідомили про дефіцит прибиральників, що ускладнює підтримку порядку на кладовищах. Основні аспекти ситуації. Комунальні служби отримали доручення посилити роботу з покосу трави на прибудинкових ділянках, парках, скверах та інших публічних зонах. Запровадження активнішого контролю за станом зелених насаджень має забезпечити швидше приведення територій у належний вигляд. На кладовищах відзначають нестачу робочої сили, зокрема працівників, які безпосередньо займаються прибиранням і доглядом за ділянками. Представники ритуальної служби звертаються до місцевих жителів з проханням про допомогу та розуміння у вирішенні цього питання. Проте через кадровий дефіцит темпи впорядкування кладовищ залишаються недостатньо високими.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині з річки Біла Тиса дістали тіло жінки. На Рахівщині сталася чергова трагедія на воді. В селі Богдан рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки 1964 року народження. Загиблу передали правоохоронцям, які наразі встановлюють усі обставини події. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією надзвичайників, від початку року на водоймах Закарпаття вже загинуло 7 людей. І це ще до офіційного відкриття купального сезону. Рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм. Купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. На Закарпатті викрали викрадачів багі за 30 тисяч доларів. Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру трьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні позашляхових багі з гаражного приміщення на Мукачевщині. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. До правоохоронців звернувся житель села Ракошино, який повідомив про зникнення транспортного засобу вартістю приблизно 30 тисяч доларів. Багі перебував на ремонті в автомайстерні та належить мешканцю Мукачева. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомі проникли до гаража майстерні та викрали мотовсюдихід. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що до злочину причетні троє місцевих жителів. За даними слідства, організатором угону був мукачевець, який раніше користувався цим транспортним засобом і знав його власника. До справи він залучив двох жителів села Зняцьово. Правоохоронці встановили, що вночі фігуранти проникли на територію автомайстерні, викрали багі та перегнали його через лісосмугу до Ужгородського району, де лишили в полі. Надалі транспортний засіб планували продати. Поліцейські розшукали викрадений багі, вилучили його та помістили на спецмайданчик. Після завершення слідчих дій техніку повернуть власнику. Всім трьом підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави. Двом іншим фігурантам суд обрав цілодобовий домашній арешт. На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці Закарпаття викрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. У межах спецоперації затримали 49-річну мешканку села Біла Церква Тячівського району. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Операцію провели співробітники Тячівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками Мукачівського загону. За даними слідства, жінка організувала схему нелегального виїзду до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідчі встановили, що підозрювана знайшла клієнта з Одеси та запропонувала йому допомогу в незаконному перетині кордону за 7 тисяч доларів. Після прибуття чоловіка на Закарпаття вона пояснила маршрут, який мав пролягати через річку в Тячівському районі. Під час передачі обумовленої суми правоохоронці затримали жінку у порядку статті кримінального кодексу України. Гроші вилучили та направили на експертизу. Наразі фігуранці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають. У Хусті арештували водія БМВ за напад на вагітну жінку з газовим балончиком. У Хусті суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві БМВ, якого підозрюють в нападі на двох жінок, одна з яких вагітна. За рішенням слідчого судді, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження результатів ураження аеродрому «Єйськ» у Краснодарському краї. Є повідомлення про знищення гвинтокрила К-27 та патрульного літака морської авіації Б-200. Окрім того, підтверджено ураження станції контролю повітряного простору у Брянській області. Також Генштаб ЗСУ повідомив про удар по протидиверсійному катеру проєкту «Грачонок» у районі Каспійська, це Республіка Дагестан. Катери цього типу використовуються для охорони пунктів базування кораблів та боротьби з диверсійними силами. Також уражено 5 пунктів управління БПЛА та 2 райони зосередження живої сили противника. Українські розробки були використані для ураження цілей у Московській області. Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, зокрема застосовувались дрони РС-1 «Барс», FP-1 Firepoint, Барс SM Gladiator. Нагадаємо, що цими вихідними у Зеленограді Московської області уражено підприємство Angstrem, що спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Також у Московській області уражено нафтопереробний завод та насосну станцію «Солнічногорська», яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину і дизельного пального, зокрема і для російської армії. Генштаб ЗСУ висловив вдячність воїнам підрозділів, які завдали уражень по ворожих цілях. Фахівці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України спільно із іншими підрозділами Сил оборони уразили інфраструктуру та системи ППО військового аеродрому «Бельбек» у тимчасово окупованому Криму. За даними СБУ, під удар потрапили зенітний комплекс «Панцир-С-2», ангар із радаром до комплексу «С-400», системи керування безпілотниками «Оріон» і «Форпост», пункт передачі даних «Земля-повітря», диспетчерська вишка та ангар на аеродромі. Далекобійність України значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни у світі. На це звернув увагу президент України у недільному відеозверненні. Він додав, що війна передбачувано повертається до Росії. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватись з Україною та йти несправедливою загарбницькою війною проти іншого народу.
6: В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 242 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 32 атаки російських загарбників. На Гуляйпільському – 24, на Костянтинівському – 22. Найменше боєзіткнень – по 2, на Куп'янському та Оріхівському напрямках. На Краматорському та Олександрівському – затища. У неділю противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів «Камікадзе» та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 104 із реактивних систем залпового вогню, Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили противника та один пункт управління безпілотників, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1220 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 гелікоптер, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1603 безпілотних літальних апарати, 220 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Подальше перехоплення ініціативи на полі бою, завдання максимальних втрат ворогу і збереження життів українських захисників. На незмінності пріоритетів сил оборони наголосив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, який працював у 2-му корпусі Національної гвардії України Харкія. Підрозділи корпусу ведуть активну оборону на південно-слобожанському напрямку. За першу половину травня противник здійснив на цьому напрямку понад 150 атак. Українські воїни ефективно стримують натиск російських загарбників та завдають їм відчутних втрат. Під час поїздки на фронт головком обговорив з командним складом корпусу та бойових бригад стан виконання завдань, їхні пропозиції для покращення оборони та знищення більшої кількості окупантів. Було ухвалено рішення для поліпшення забезпечення наших воїнів. Комбінованого удару із застосуванням ударних безпілотників і ракет наземного базування завдала Росія по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Основний напрямок удару – Дніпро та Дніпропетровщина. Також атаковано Одещину, Чернігівщину, Запоріжжя. Загалом ворог застосував 14 балістичних та 8 крилатих ракет, а також 524 ударних безпілотників. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 4 ракети та 503 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних безпілотників на 34 локаціях, а також падіння збитих уламків в 11 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла необхідні випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони і опублікував відео польоту КАБа. Розробка тривала 17 місяців. Українська КАБ має унікальну конструкцію та створена з урахуванням реалій сучасної війни. У повідомленні міністр наголосив, що це не копія західних чи радянських рішень, а власна розробка українських інженерів для ефективного ураження укріплень, командних пунктів та інших цілей ворога на десятки кілометрів углиб після пуску. Бойова частина бомби – 250 кілограм. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, і незабаром українські КАБи працюватимуть по цілях ворога.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. До Франківська з офіційним візитом прибули іноземні військові аташе та дипломати, розповів керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС Станіслав Онищук.
2: Лікарі, які тут працюють, це є ортопед-травматологи, хірурги, фахівці фізичної реабілітації, ерготерапевти і психологи. Дуже важлива складова, тому що психологи працюють над тим, щоб пацієнт хотів одужати. З 2024 року місто взяло нас під опіку, і я дуже вдячний за це і мешканцям міста, і міській владі, тому що на початку 2024 року ми опинилися в такій ситуації. Якщо до того ми мали грантову підтримку і допомогу благодійників з-за кордону, то, на жаль, так рік за роком ця допомога скорочується. І якщо б не підтримка міста, ми б вже два роки як не працювали би.
1: А ось що розповів ветеран Олег Бабій, який вже вдруге проходить реабілітацію у шпиталі.
3: Невідмінно. Гарне відношення лікарів, колектив приємний, харчування смачне.
1: Центр хочуть розбудувати, додав медичний директор Гліб Соловей.
4: Для нас дуже важливо підтримка міста, підтримка громади, тому що ми лікуємо військових і ветеранів безкоштовно, тому нам потрібна допомога від міських, громад Лисецької і Івано-Франківської. Іноді буває так, що навіть у нас є проблеми з їжею або з ліками, але це все швидко вирішується саме завдяки підтримці громад. Візит міжнародних партнерів – це в першу чергу всебічна, я б сказав, світова підтримка нашого шпиталю.
1: У Франківську дружини захисників створили виставу на основі власних переживань, розповіла координаторка проєкту «Замоскуй воїна» Людмила Лучин.
5: Це була моя мрія з 2015 року, коли я ходила вагітна третьою дитиною, чекала чоловіка з війни. І у мене дуже сильно проростали якісь вірші, якісь такі твори. Я розуміла, що таких, як я, багато. І таких жінок треба, ну, ми об'єдналися, але це треба не приховувати, це треба показувати ці наші болі, тому що дружини, які чекають чоловіків, вони так само сильно переживають, як дружини ті, які втратили. І тому дуже складно, що суспільство розділяє цих жінок, які втратили, і тих, які чекають, тому що ми є одне суспільство, насправді, і ми однаково чекаємо.
1: На сцені говорять про теми, які зазвичай залишаються поза суспільною увагою, додала режисерка-постановниця вистави Ірина Онищук.
6: Ми виписали всі питання, які нас турбують, і зробили з цього таку документальну рефлексію, експеримент, такі художні формі, дуже життєві, дуже органічні. Це не сумна історія, яка називається «Парасоля», а це така, знаєте, це ера жінки, коли під час війни наші чоловіки, і не тільки чоловіки, і хлопці, і дівчата воюють, де жінка бере на свої плечі дуже багато питань, дуже. І вони стали підтримкою одна одній. «Парасоля» – це дуже жіночний елемент, який є такою окрасою жінки. І от наша, власне, вистава не про якесь сум чи горе, а про те, що кожна жінка, мабуть, трошки забула, що вона є жінкою, вона є красуня.
1: Головна мета проєкту – не лише зібрати кошти на Збройні Сили України, але й зруйнувати бар'єри, додала дружина військовослужбовця Оксана.
7: Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. А це було фізичне, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніком, і електриком, і, в общем, всю роботу тянеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати чоловіка і доньку. Вони всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин-воїнів, але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже велике горе. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї.
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Традиційний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді, розповів співорганізатор Валерій Костинський.
8: Особливість, я думаю, що в нас, в принципі, та же, що й кожен рік, ми пробуємо показати міській раді, що у нас дуже велика кількість велосипедистів і дуже маленька кількість велодоріжок. А ті, що є дуже в поганому стані, і ми пробуємо звернути увагу на те, що наше місто є дуже велосипедним, і нам би дуже хотілося, щоб велосипедних доріжок було більше, і ми мали трошки більше можливості покататися рідним містом. У нас є на сьогодні на розіграш, у нас є велосипед від наших генеральних партнерів, а сюрпризом буде те, що нам написали ще компанія небайдужих ужгородців і каже, давайте ми ще один велосипед від нас розіграємо. Також, будь ласка, презентуйте від нас. Тому у нас сьогодні на розіграш два велосипеда буде. Ми про це ще навіть ніхто не знає, це нам тільки що зараз сказали і привезли два велосипеда.
1: Захід також популяризував активний відпочинок, здоровий спосіб життя, а в умовах війни ще й сприяв підтримці Збройних сил України. Ось що Унгваро розповіли велосипедисти.
9: На велосипеді катаюсь з дитинства. Більш-менш так регулярно, після звільнення з лав Збройних сил України, приймав участь постійно і зараз приймаю в велопробігах по Україні та за кордон. Коли були діти маленькі, дітей возив на велосипеді. Зараз замість дітей в мене мій вірний друг Балі, дуже любить кататися. А сюди ми прийшли, щоб підтримати велосипедний рух Ужгорода, Закарпаття, показати нашим чиновникам, що є велосипедісти, що треба займатися велодоріжками.
1: У Мукачеві та Ужгороді відновили акцію, присвячену безпеці руху на автошляхах, розповів співорганізатор заходу Олег Чабан.
10: Акція не вперше. Акцію ми проводили до війни. Це була вже практично традиційна акція. Але на час війни вирішили призупинити її проведення. В цьому році назріло, що треба провести. Дуже багато людей травмується. Лише вчора було дорожні транспортні пригоди в місті за участі мотоциклістів. Якимось чином ми намагаємося звернути увагу водіїв автомобілів, що почався мотоциклетний сезон, збільшилася суттєво кількість двохколісних транспортних засобів і акцентувати увагу на безпеку руху, на те, що на дорозі ми всі рівні і повинні один одного поважати.
1: До учасників зверталися працівники патрульної поліції. Страхової компанії відбулося також показове заняття з надання першої домедичної допомоги. Матеріали у вигляді наліпок та флаєрів байкери роздавали водіям на різних локаціях.
11: Воно в нас відносять, це погано.
12: А то, як?
11: Тому що вважаю, що він на чотирьох колесах, в нього преимущество, а совісті нема. Совість треба мати. Совість. А тоді вже саме буде. А якщо нема совісті, то воно думає, чотири колеса купив і доволений на всьому. Життя своє бере. Біда в тому, що люди не задумовуються над своїм життям. Я вже можу казати то. А молодість у нас своє бере.
13: В дитинстві я йшов, бо дуже жарко було, я йшов, у мене навіть грошей не було, мабуть, на таксі. Я йшов, і мотоцикли проїжджали, мені так це подобалось завжди. Я думаю, я хочу мотоцикл. Потім, коли я вже купив мотоцикл, я зрозумів, що це не все так легко, бо мотоцикл спочатку треба зробити. Понятно, бо ти не новий береш, а беушний якийсь. І ти його робиш десь, я роблю десь 7 місяців, бо це от крутиш, і тільки потім, коли ти зробив, але це кайф, це такий якийсь, розслабляєшся якось так, коли їздиш, але обережно, звісно, треба.
14: Дуже комфортна машина, дуже. То на дальні поїздки, то ліпшого нема. Їздив по Європі, по Україні їздив. Много дим був.
15: Вірус на цих традиціях, на цих мотоциклах, і це мені до душі. І я не хочу на Сурмені, там оце, такі мотоцикли можна побачити кожен день.
1: Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочивати біля води. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті підполковник ТЦК уникнув ув'язнення за підроблені відстрочки, засуджений до 2 років умовно забороною обіймати посади. Богородчанський районний суд виніс вирок колишньому керівнику місцевого військового відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки за безпідставне звільнення військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, суд встановив наступне. Обвинувачений зловживав службовим становищем, приймаючи рішення про звільнення від мобілізації без належних на те підстав. Такі дії порушували встановлені законодавчі норми щодо мобілізації та обов'язки військовозобов'язаних. В результаті його безвідповідальної поведінки були передчасно зняті з мобілізаційного обліку особи, що підлягали мобілізації. Цей випадок ілюструє важливість неухильного дотримання правил та процедур у сфері військового обліку і підготовки територіальної оборони. Судове рішення покликане забезпечувати справедливість та відповідальність за порушення у цій сфері. Калузька і ще 3 громади Прикарпаття обрали для участі у міжнародній конференції у Гданську. 4 територіальні громади Івано-Франківської області отримали почесне право представляти свій регіон на престижній міжнародній конференції з питань відновлення України. Цей масштабний захід запланували на 25-26 червня 2026 року у польському місті Гданськ. У роботі конференції візьмуть участь глави держав та урядів, представники провідних міжнародних фінансових установ, експерти з питань відновлення та туризму. Такі зустрічі спрямовані на координацію зусиль задля ефективної реабілітації України, обмін досвідом та налагодження співпраці між різними країнами та організаціями. Участь саме цих громад свідчить про їх важливу роль в регіональному відновленні, а також у розвитку. «Укрзалізниця» компенсує Городенківській громаді понад 280 тисяч гривень. Західний апеляційний господарський суд підтвердив та залишив без змін рішення суду.

0: законодавства та забезпечує відновлення порушених прав територіальної громади. У Калузькій громаді посилюють співпрацю між відомствами для захисту дітей і підтримки родин. 25-26 травня в Калуші відбувся дводенний тренінг під назвою «Посилення ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав дітей та соціальної боротьби з вразливими сім'ями, у яких виховуються діти». Захід організували в межах проєкту «Право на сім'ю-2» – покращення рівня доступності, спроможності та якості послуг з виховання дітей у прийомних сім'ях та надання соціальних послуг на рівні громади. До участі у тренінгу залучили представників різних професійних напрямків, які щоденно працюють задля забезпечення безпеки та добробуту дітей у громаді. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 1000 пожеж на Закарпатті, вогонь знищив сотні гектарів екосистем. 1092 рази від початку року закарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах краю. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вогонь вже знищив 785 гектарів сухостою, чагарників та сміття, випалив родючий ґрунт і завдав великої шкоди природі та тваринному світу. Лише за минулу добу надзвичайники ліквідували ще два займання на відкритих територіях. У селі Пасіка Мукачівського району рятувальники зі Сваляви загасили пожежу на площі 1 гектар. У селі Нересниця Тячівського району вогнеборці селища Дубове разом з місцевою пожежною командою приборкали полум'я на площі пів гектара. Рятувальники вкотре наголошують, випалювання сухостою – це не лише порушення закону, а й реальна загроза масштабних пожеж та знищення екосистем. У разі виявлення займання громадян закликають негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже півмільйона гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Водій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні

Україні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року. На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міський голова Івано-Франківська терміново організовує підготовку лікарень для поранених. Місто Івано-Франківськ активно готується до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями. Місцева влада проявляє підвищену турботу про забезпечення цивільного населення і готовність до можливого застосування потужних ударів по території України. Складна ситуація змушує органи місцевої влади та громадські служби вжити комплексних заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки та вчасно інформувати населення. Аналітики і військові експерти окреслюють основні об'єкти, які можуть стати мішенню у випадку ескалації військових дій на території України. Центри ухвалення рішень, очікувані наслідки, повне припинення оперативного управління Збройними силами, підприємства військово-промислового комплексу, наслідки, зупинка ремонту та виробництва безпілотних літальних апаратів, логістичні термінали, наслідки блокування постачання озброєння з країн НАТО. Цей перелік свідчить про стратегічний підхід до нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з обороною України та її здатністю вести військові дії. У зв'язку з загостренням міжнародної ситуації спостерігається зростання напруги в дипломатичних колах, що призводить до фактичного дипломатичного дефолту. Паралельно з цим на території України посилюються рекомендації щодо поведінки населення у так званих бункерних або укриттях. Особливу увагу звертають на етикет перебування в укриттях, щоб зберігати спокій, безпеку та максимально ефективно організувати спільне перебування великої кількості людей у замкнених просторах. Суд відмовив у дозволі Олегу Кантору, підозрюваному в корупції, покидати Івано-Франківський район. Адвокатка Анна Кантор повідомила, що під час всього досудового розслідування вона лише одного разу зверталася з клопотанням про тимчасове переведення підозрюваного з Івано-Франківського району до Львова. Це прохання було пов'язане з необхідністю забезпечити доступ до медичного обстеження, яке неможливе в Івано-Франківську у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання. За її словами, причини такого клопотання полягають у наступному. У Львові є комп'ютерні томографи та апарати магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, яких немає в Івано-Франківську. Існують певні обставини, які є необхідними для проведення відповідних медичних діагностичних процедур. Водночас адвокатка не розголошує медичні діагнози підозрюваного або членів його родини через етичні та правові міркування. Зазначається, що клопотання стосувалося лише одноразового відлучення на один день, однак слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Таким чином адвокатка підкреслює обмеження в доступі до необхідної медичної діагностики в межах Івано-Франківського району. В Івано-Франківській області суд скасував штраф ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність доказів для повторної ВЛК. Судова інстанція ухвалила рішення про скасування постанови щодо залучення до адміністративної відповідальності жителя Івано-Франківської області, який був звинувачений у нібито порушенні правил військового обліку. Крім того, провадження у справі було закрите. Таким чином, важливі аспекти справи можна окреслити наступним чином. Скасовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Обвинувачений – мешканець Івано-Франківщини. Підставою для притягнення стали припущені порушення норм військового обліку. Провадження у справі було закрито, що свідчить про відсутність підстав для подальшого розгляду. Ця судова ухвала свідчить про перегляд раніше ухвалених рішень щодо зазначеної адміністративної справи на території Івано-Франківської області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олександром Янчієм. 27 травня в Ужгороді попрощаються з полеглим військовослужбовцем Олександром Янчієм. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять захиснику України. На Рахівщині рятувальники через підвісний міст транспортували важкохворого чоловіка. У високогірному селі Кваси на Рахівщині рятувальники та медики провели складну операцію з транспортування важкохворого чоловіка. Через важкодоступне розташування будинку бригада екстреної медичної допомоги не могла самостійно доправити пацієнта до реанімобіля. Шлях пролягав через вузький підвісний дерев'яний міст над річкою. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Ситуацію ускладнювали критичний стан чоловіка та його вага приблизно 200 кілограмів. Тому медики звернулися по допомогу до рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями пацієнта перенесли через міст та доправили до карети швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні, де йому наразі надають всю необхідну медичну допомогу. На Закарпатті розвивають безбар'єрний туризм. В Україні продовжують розвивати безбар'єрні туристичні маршрути, що забезпечують комфортні та безпечні подорожі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Такі локації можна відвідувати самостійно або у супроводі гідів. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті особливу увагу приділяють адаптації природних туристичних об'єктів у національних природних парках, облаштовують екологічні стежки з урахуванням потреб людей з обмеженою мобільністю. Маршрути оснащують тактильними стендами, інформаційними табличками зі шрифтом Брайля та аудіогідами, що робить відпочинок на природі доступнішим для усіх відвідувачів. Серед інклюзивних маршрутів регіону – стежка вздовж Чорної Тиси до місця падіння метеориту протяжністю приблизно 1.5 кілометри. Адаптований маршрут у селі Осій довжиною 850 метрів, маршрут урочище Красний, озеро Синевир протяжністю понад 3 кілометри, а також екологічна стежка долини нарцисів з інтерактивними панно, макетами та панорамними майданчиками. На Рахівщині прикордонники врятували знесиленого жителя Хмельниччини. Прикордонники Мукачівського загону врятували 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який опинився у складній ситуації в горах на Рахівщині. Чоловік сам звернувся по допомогу та повідомив, що через сильне виснаження не може продовжувати рух. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. На пошуки вирушила група реагування, яка знайшла чоловіка у високогірній місцевості та допомогла йому безпечно спуститися. Після цього його доставили до прикордонного підрозділу. Медичної допомоги врятований не потребував. Як з'ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. За його словами, маршрут він спланував самостійно, однак переоцінив власні можливості під час переходу гірською місцевістю. За фактом спроби незаконного перетину державного кордону на порушника склали адміністративний протокол. Подальшу правову оцінку його діям надаватиме суд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: я тебе теж. Так відбувся мій арешт. Я бачу сни, ти до мене не ходи, не дзвони, коли я бачу сни.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині підполковник ТЦК отримав вирок за вигадані відтермінування для призовників. Богородчанський районний суд визнав винним начальника одного з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей підполковник безпідставно звільняв військовозобов'язаних від мобілізації, вносячи неправдиві відомості до цифрової бази даних оборіг задля отримання незаконної відстрочки. Основні факти справи. Посадовець здійснював внесення недостовірної інформації для уникнення військової служби військовозобов'язаними. Зловживання проводилося в електронній системі оберіг, яка автоматизує процеси мобілізації. Суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді іспитового терміну строком на 2 роки. Таким чином, рішення Богородчанського районного суду поклало край незаконним діям посадовця та підкреслило важливість контролю за достовірністю даних у системах мобілізації. Неповнолітній не мав право працювати на цій посаді. У Держпраці відреагували на загибель 16-річного хлопця на будівництві в Поляниці. У Державній службі з питань праці повідомили, що 16-річний юнак, який загинув внаслідок травмування на будівельному майданчику у селі Поляниця, не мав законного права виконувати небезпечні види робіт через свій вік. Зокрема, зазначено такі ключові моменти. Вікові норми забороняють неповнолітнім працювати в умовах, що можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю. Роботи на будівництві вважаються одним з найризикованіших видів діяльності, що вимагає спеціальних дозволів і кваліфікації. Порушення цих вимог призводить до трагічних наслідків, як у цьому випадку. Цей факт підкреслює важливість суворого дотримання законодавства у сфері охорони праці та відповідального ставлення роботодавців до безпеки персоналу, особливо неповнолітніх працівників. У Калуші виникають труднощі з покосом трави та доглядом за кладовищами. У Калуші спостерігають труднощі з косінням трави на міських територіях, а також з прибиранням кладовищ. Комунальні служби та відповідальні підприємства були закликані активізувати заходи з покосу зелених зон у місті. Водночас в ритуальній службі повідомили про дефіцит прибиральників, що ускладнює підтримку порядку на кладовищах. Основні аспекти ситуації. Комунальні служби отримали доручення посилити роботу з покосу трави на прибудинкових ділянках, парках, скверах та інших публічних зонах. Запровадження активнішого контролю за станом зелених насаджень має забезпечити швидше приведення територій у належний вигляд. На кладовищах відзначають нестачу робочої сили, зокрема працівників, які безпосередньо займаються прибиранням і доглядом за ділянками. Представники ритуальної служби звертаються до місцевих жителів з проханням про допомогу та розуміння у вирішенні цього питання. Проте через кадровий дефіцит темпи впорядкування кладовищ залишаються недостатньо високими.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині з річки Біла Тиса дістали тіло жінки. На Рахівщині сталася чергова трагедія на воді. В селі Богдан рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки 1964 року народження. Загиблу передали правоохоронцям, які наразі встановлюють усі обставини події. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією надзвичайників, від початку року на водоймах Закарпаття вже загинуло 7 людей. І це ще до офіційного відкриття купального сезону. Рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм. Купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. На Закарпатті викрали викрадачів багі за 30 тисяч доларів. Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру трьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні позашляхових багі з гаражного приміщення на Мукачевщині. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. До правоохоронців звернувся житель села Ракошино, який повідомив про зникнення транспортного засобу вартістю приблизно 30 тисяч доларів. Багі перебував на ремонті в автомайстері та належить мешканцю Мукачева. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомі проникли до гаража майстерні та викрали мотовсюдихід. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що до злочину причетні троє місцевих жителів. За даними слідства, організатором угону був мукачевець, який раніше користувався цим транспортним засобом і знав його власника. До справи він залучив двох жителів села Зняцьово. Правоохоронці встановили, що вночі фігуранти проникли на територію автомайстерні, викрали багі та перегнали його через лісосмугу до Ужгородського району, де лишили у полі. Надалі транспортний засіб планували продати. Поліцейські розшукали викрадений багі, вилучили його та помістили на спецмайданчик. Після завершення слідчих дій техніку повернуть власнику. Всім трьом підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави. Двом іншим фігурантам суд обрав цілодобовий домашній арешт. На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці з Закарпаття викрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. У межах спецоперації затримали 49-річну мешканку села Біла Церква Тячівського району. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Операцію провели співробітники Тячівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками Мукачівського загону. За даними слідства, жінка організувала схему нелегального виїзду до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідчі встановили, що підозрювана знайшла клієнта з Одеси та запропонувала йому допомогу в незаконному перетині кордону за 7 тисяч доларів. Після прибуття чоловіка на Закарпаття вона пояснила маршрут, який мав пролягати через річку в Тячівському районі. Під час передачі обумовленої суми правоохоронці затримали жінку у порядку статті кримінального кодексу України. Гроші вилучили та направили на експертизу. Наразі фігуранці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають. Хусті арештували водія БМВ за напад на вагітну жінку з газовим балончиком. У Хусті суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві БМВ, якого підозрюють в нападі на двох жінок, одна з яких вагітна. За рішенням слідчого судді, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Російська нафтопереробна галузь в останні місяці втратила щонайменше 10% своїх потужностей через дію українських так званих далекобійних санкцій. Такі дані з посиланням на українську розвідку назвав президент. Лише одна російська нафтова компанія була змушена закрити близько 400 свердловин. Завдяки комплексному тиску України загальні російські державні доходи мають дефіцит за 5 місяців більший, ніж був запланований на рік. Президент України повідомив, що погодив силам оборони нові операції.
6: Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний з партнерами крок тиску, все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз ми вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росії. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть.
5: На фронті зберігається висока інтенсивність бойових зіткнень – 236 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 40 атак російських загарбників, на Гуляйпільському – 22, на Костянтинівському – 18. Найменше боєзіткнень по одному – на Олександрівському та Оріхівському напрямках, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 22 ракет та 72 авіаційних удари, скинувши 225 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9794 дрони-камікадзе та здійснив 3201 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 райони зосередження живої сили противника, пункт управління, 3 пункти управління БПЛА та ще 3 важливих об'єкти ворога, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1140 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, одну бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 наземних робототехнічних комплексів, 4 ракети, 2142 безпілотні літальні апарати, 262 одиниці автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: На території Білорусі не фіксується переміщення особового складу чи техніки. Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, зараз на території Білорусі немає російських військ у великій кількості. Однак у будь-який момент Росія може використати цей майданчик, перекинувши туди додаткові сили. Він звернув увагу на те, що Білорусь постійно нагнітає військову ситуацію та шантажує наявністю ядерної зброї на її території.
8: Звісно, що загроза з боку Білорусі, вона реальна, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Хоча, якщо говорити зараз про безпосередню лінію державного кордону, то в безпосередній близькості до нашого державного рубежу ми не фіксуємо, щоб відбувалося там переміщення чи особового складу, чи техніки.
5: «209 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок. повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8.30 ранку, протиповітряною обороною збито 180 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Почесне найменування «Борис Фен» присвоєно 34-й окремій бригаді морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України. Відповідний указ підписав президент України. Зазначається, що почесне найменування присвоєно з метою відновлення історичних традицій національного війська, а також за зразково виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України. Борис Фен – це давньогрецька назва річки Дніпро.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. До Франківська з офіційним візитом прибули іноземні військові аташе та дипломати, розповів керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС Станіслав Онищук.
2: Лікарі, які тут працюють, це є ортопед-травматологи, хірурги, фахівці фізичної реабілітації, ерготерапевти і психологи. Дуже важлива складова, тому що психологи працюють над тим, щоб пацієнт хотів одужати. З 2024 року місто взяло нас під опіку, і я дуже вдячний за це і мешканцям міста, і міській владі, тому що на початку 24-го року ми опинилися в такій ситуації. Якщо до того ми мали грантову підтримку і допомогу благодійників з-за кордону, то, на жаль, так рік за роком ця допомога скорочується. І якщо б не підтримка міста, ми б вже 2 роки як не працювали би.
1: А ось що розповів ветеран Олег Бабій, який вже вдруге проходить реабілітацію у шпиталі.
3: Невідмінно. Гарне відношення лікарів, колектив приємний, харчування смачне.
1: Центр хочуть розбудувати, додав медичний директор Гліб Соловей.
4: Для нас дуже важливо підтримка міста, підтримка громади, тому що ми лікуємо військових і ветеранів безкоштовно, тому нам потрібна допомога від міських громад Лисецьке і Івано-Франківське. Іноді буває так, що навіть у нас є проблеми з їжею або з ліками, але це все швидко вирішується саме завдяки підтримці громад. Візит міжнародних партнерів – це в першу чергу всебічна, я б сказав, світова підтримка нашого шпиталю.
1: У Франківську дружини захисників створили виставу на основі власних переживань, розповіла координаторка проєкту «Замоскуй воїна» Людмила Лучин.
5: Це була моя мрія з 2015 року, коли я ходила вагітна 3-ю дитиною, чекала чоловіка з війни. І у мене дуже сильно проростали якісь вірші, якісь такі твори. Я розуміла, що таких, як я, багато. І таких жінок треба, ми об'єдналися, але це треба не приховувати, це треба показувати ці наші болі, тому що дружини, які чекають чоловіків, вони так само сильно переживають, як дружини ті, які втратили. І тому дуже складно, що суспільство розділяє цих жінок, які втратили, і тих, які чекають, тому що ми є одне суспільство, насправді, і ми однаково чекаємо.
1: На сцені говорять про теми, які зазвичай залишаються поза суспільною увагою, додала режисерка-постановниця вистави Ірина Онищук.
6: Ми виписали всі питання, які нас турбують, і зробили з цього таку документальну рефлексію, експеримент, такі художні формі, дуже життєві, дуже органічні. Це не сумна історія, яка називається «Парасоля», а це така, знаєте, це ера жінки, коли під час війни наші чоловіки, і не тільки чоловіки, і хлопці, і дівчата воюють, де жінка бере на свої плечі дуже багато питань, дуже. І вони стали підтримкою одна одній. «Парасоля» – це дуже жіночний елемент, який є такою окрасою жінки. І от наша, власне, вистава не про якесь сум чи горе, а про те, що кожна жінка, мабуть, трошки забула, що вона є жінкою, вона є красуня.
1: Головна мета проєкту – не лише зібрати кошти на Збройні Сили України, але й зруйнувати бар'єри, додала дружина військовослужбовця Оксана.
7: Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. А це було фізичне, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніками, і електриками, і, в общем, всю роботу тягнеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати чоловіка, і доньку. Вони всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин воїнів. Але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже велике горе. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї.
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Традиційний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді, розповів співорганізатор Валерій Костинський.
8: Особливість, я думаю, що в нас, в принципі, та ж, що й кожен рік, ми пробуємо показати міській раді, що у нас дуже велика кількість велосипедистів і дуже маленька кількість велодоріжок. А ті, що є дуже в поганому стані, і ми пробуємо звернути увагу на те, що наше місто є дуже велосипедним, і нам би дуже хотілося, щоб велосипедних доріжок було більше, і ми мали трошки більше можливості покататися рідним містом. У нас є на сьогодні на розіграш, у нас є велосипед від наших генеральних партнерів, а сюрпризом буде те, що нам написали ще компанія небайдужих ужгородців і каже, давайте ми ще один велосипед від нас розіграємо. Також, будь ласка, презентуйте від нас. Тому у нас сьогодні на розіграш два велосипеда буде. Ми про це ще навіть ніхто не знає, це нам тільки що зараз сказали і привезли два велосипеда.
1: Захід також популяризував активний відпочинок, здоровий спосіб життя, а в умовах війни ще й сприяв підтримці Збройних сил України. Ось що Унгваро розповіли велосипедисти.
9: На велосипеді катаюсь з дитинства. Більш-менш так регулярно, після звільнення з лав Збройних сил України, приймав участь постійно і зараз приймаю в велопробігах по Україні та за кордон. Коли були діти маленькі, дітей возив на велосипеді. Зараз замість дітей в мене мій вірний друг Балі, дуже любить кататися. А сюди ми прийшли, щоб підтримати велосипедний рух Ужгорода, Закарпаття, показати нашим чиновникам, що є велосипедісти, що треба займатися велодоріжками.
1: У Мукачеві та Ужгороді відновили акцію, присвячену безпеці руху на автошляхах, розповів співорганізатор заходу Олег Чабан.
10: Акція не вперше. Акцію ми проводили до війни. Це була вже практично традиційна акція. Але на час війни вирішили призупинити її проведення. В цьому році назріло, що треба провести. Дуже багато людей травмується. Лише вчора було три дорожні транспортні пригоди в місті за участі мотоциклістів. Якимось чином ми намагаємося звернути увагу водіїв автомобілів, що почався мотоциклетний сезон, збільшилася суттєво кількість двохколісних транспортних засобів і акцентувати увагу на безпеку руху, на те, що на дорозі ми всі рівні і повинні один одного поважати.
1: До учасників зверталися працівники патрульної поліції. Страхової компанії відбулося також показове заняття з надання першої домедичної допомоги. Матеріали у вигляді наліпок та флаєрів байкери роздавали водіям на різних локаціях.
11: Воно в нас відносяться погано.
12: А то, як?
11: Тому що вважаю, що він на чотирьох колесах, в нього преимущество, а совісті нема. Совість треба мати. Совість. А тоді вже саме буде. А якщо нема совісті, то воно думає, чотири колеса купив і доволі на всьому. Життя своє бере. Біда в тому, що люди не задумовуються над своїм життям. Я вже можу казати то. А молодість у нас своє бере.
13: В дитинстві я йшов, дуже жарко було, я йшов, у мене навіть грошей не було, мабуть, на таксі. Я йшов, і мотоцикли проїжджали, мені так все подобалось завжди. Я думаю, от я хочу мотоцикл. Потім, коли я вже купив мотоцикл, я зрозумів, що це не все так легко, бо мотоцикл спочатку треба зробити. Понятно, бо ти не новий береш, а беушний якийсь. І ти його робиш десь, я роблю десь 7 місяців, бо це от крутиш, і тільки потім, коли ти зробив, але це кайф, це такий якийсь, розслабляєшся якось так, коли їздиш, але обережно, звісно, треба.
14: Дуже комфортна машина, дуже. То на дальні поїздки, то ліпшого нема. Їздив по Європі, по Україні їздив. Много дим був.
15: Я вірус на цих традиціях, на цих мотоциклах, і це мені до душі. І я не хочу на Сурмені, там оце, такі мотоцикли можна побачити кожен день.
1: Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочивати біля води. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті підполковник ТЦК уникнув ув'язнення за підроблені відстрочки, засуджений до 2 років умовно забороною обіймати посади. Богородчанський районний суд виніс вирок колишньому керівнику місцевого військового відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки за безпідставне звільнення військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, суд встановив наступне. Обвинувачений зловживав службовим становищем, приймаючи рішення про звільнення від мобілізації без належних на те підстав. Такі дії порушували встановлені законодавчі норми щодо мобілізації та обов'язки військовозобов'язаних. В результаті його безвідповідальної поведінки були передчасно зняті з мобілізаційного обліку особи, що підлягали мобілізації. Цей випадок ілюструє важливість неухильного дотримання правил та процедур у сфері військового обліку і підготовки територіальної оборони. Судове рішення покликане забезпечувати справедливість та відповідальність за порушення у цій сфері. Калузька і ще 3 громади Прикарпаття обрали для участі у міжнародній конференції у Гданську. 4 територіальні громади Івано-Франківської області отримали почесне право представляти свій регіон на престижній міжнародній конференції з питань відновлення України. Цей масштабний захід запланували на 25-26 червня 2026 року у польському місті Гданськ. У роботі конференції візьмуть участь глави держав та урядів, представники провідних міжнародних фінансових установ, експерти з питань відновлення та туризму. Такі зустрічі спрямовані на координацію зусиль задля ефективної реабілітації України, обмін досвідом та налагодження співпраці між різними країнами та організаціями. Участь саме цих громад свідчить про їх важливу роль в регіональному відновленні, а також у розвитку. «Укрзалізниця» компенсує Городенківській громаді понад 280 тисяч гривень. Західний апеляційний господарський суд підтвердив та залишив без змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким акціонерне товариство «Українська залізниця» зобов'язане відшкодувати Городенківській міській раді збитки в розмірі 218 388 гривень. Ці гроші призначені для компенсації за незаконну вирубку дерев у лісосмугах. Таким чином, судова інстанція забезпечила захист інтересів місцевої громади та підтвердила відповідальність залізничної компанії за заподіяні матеріальні збитки. Таким чином, рішення апеляційного суду актуалізує необхідність дотримання природоохоронного законодавства.

0: 2. Покращення рівня доступності, спроможності та якості послуг з виховання дітей у прийомних сім'ях та надання соціальних послуг на рівні громади. До участі у тренінгу залучили представників різних професійних напрямків, які щоденно працюють задля забезпечення безпеки та добробуту дітей у громаді. На Прикарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 14 до 27 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24, і це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Понад 1000 пожеж на Закарпатті. Вогонь знищив сотні гектарів екосистем. 1092 рази від початку року закарпатські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожеж в екосистемах краю. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Вогонь вже знищив 785 гектарів сухостою, чагарників та сміття, випалив родючий ґрунт і завдав великої шкоди природі та тваринному світу. Лише за минулу добу надзвичайники ліквідували ще два займання на відкритих територіях. У селі Пастіка Мукачівського району рятувальники зі Сваляви загасили пожежу на площі 1 гектар. У селі Нересниця Тячівського району вогнеборці селища Дубове разом з місцевою пожежною командою приборкали полум'я на площі пів гектара. Рятувальники вкотре наголошують, випалювання сухостою – це не лише порушення закону, а й реальна загроза масштабних пожеж та знищення екосистем. У разі виявлення займання громадян закликають негайно телефонувати за номером 101. На Закарпатті митники вилучили люксові бренди на майже півмільйона гривень. На митному посту Дяково на кордоні з Румунією закарпатські митники виявили партію незадекларованого брендового одягу та взуття, які намагалися ввести в Україну автобусом з Італії. Інцидент стався напередодні під час перевірки рейсового транспорту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці закарпатської митниці. За інформацією митників, водій автобуса запевняв інспекторів, що перевозить лише особисті речі і немає товарів, вартість яких перевищує встановлені норми – 500 євро, а також 50 кілограмів. Однак під час огляду багажного відсіку правоохоронці виявили пакунки з новим одягом і взуттям відомих європейських брендів. Серед вилучених речей – сумка Saint Laurent, взуття Gucci, Versace і також Saint Laurent, футболки Balenciaga, а також брендований термостакан. За попередніми підрахунками, вартість товару може сягати 500 тисяч гривень. Дій пояснив, що перевозив речі на прохання невідомої особи з Італії до Вінниці. Стосовно нього склали протокол, а остаточне рішення у справі ухвалюватиме митниця. Вилучені товари передадуть на склад до завершення експертизи та оцінки їхньої реальної вартості.

100 мільйонів кіловат-годин електроенергії із закарпатського вітру. Від початку роботи вітроелектростанція в Нижньоворізькій громаді вже передала 100 мільйонів кіловат-годин електроенергії до об'єднаної енергосистеми України. Про це повідомили в соцмережах компанії «Вітряні парки Україна», яка займається будівництвом та обслуговуванням вітропарку. Перша вітротурбіна тут запрацювала в липні 2024 року, а сьогодні станція налічує 16 турбін українського виробництва, які підключені до енергосистеми країни. Загальна потужність ВЕС складає 80 мегаватт. Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією понад 50 тисяч домогосподарств. Вітряні парки України першими в країні запровадили прозору модель співпраці з громадами, за якою 3% від продажу виробленої електроенергії спрямовують до місцевого бюджету. Після виходу вітротурбіни на повноцінний робочий режим це може приносити громаді до 2 мільйонів гривень на рік від однієї установки, додатково до сплати податків та земельного податку. Завдяки цьому Нижньоворізька громада вже отримала 15,5 мільйонів гривень надходжень загалом, з яких 7,5 мільйонів за перші 4 місяці цього року.

На Закарпатті сьогодні хмарно з проясненнями, температура повітря коливатиметься від 13 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Міський голова Івано-Франківська терміново організовує підготовку лікарень для поранених. Місто Івано-Франківськ активно готується до можливих масштабних надзвичайних ситуацій, викликаних військовими діями. Місцева влада проявляє підвищену турботу про забезпечення цивільного населення і готовність до можливого застосування потужних ударів по території України. Складна ситуація змушує органи місцевої влади та громадські служби вжити комплексних заходів для того, щоб мінімізувати можливі наслідки та вчасно інформувати населення. Аналітики і військові експерти окреслюють основні об'єкти, які можуть стати мішенню у випадку ескалації військових дій на території України. Центри ухвалення рішень, очікувані наслідки, повне припинення оперативного управління Збройними силами, підприємства військово-промислового комплексу, наслідки, зупинка ремонту та виробництва безпілотних літальних апаратів, логістичні термінали, наслідки блокування постачання озброєння з країн НАТО. Цей перелік свідчить про стратегічний підхід до нанесення ударів по ключових інфраструктурних об'єктах, пов'язаних з обороною України та її здатністю вести військові дії. У зв'язку з загостренням міжнародної ситуації спостерігається зростання напруги в дипломатичних колах, що призводить до фактичного дипломатичного дефолту. Паралельно з цим на території України посилюються рекомендації щодо поведінки населення у так званих бункерних або укриттях. Особливу увагу звертають на етикет перебування в укриттях, щоб зберігати спокій, безпеку та максимально ефективно організувати спільне перебування великої кількості людей у замкнених просторах. Суд відмовив у дозволі Олегу Кантору, підозрюваному в корупції, покидати Івано-Франківський район. Адвокатка Анна Кантор повідомила, що під час всього досудового розслідування вона лише одного разу зверталася з клопотанням про тимчасове переведення підозрюваного з Івано-Франківського району до Львова. Це прохання було пов'язане з необхідністю забезпечити доступ до медичного обстеження, яке неможливе в Івано-Франківську у зв'язку з відсутністю відповідного обладнання. За її словами, причини такого клопотання полягають у наступному. У Львові є комп'ютерні томографи та апарати магнітно-резонансної томографії, тобто МРТ, яких немає в Івано-Франківську. Існують певні обставини, які є необхідними для проведення відповідних медичних діагностичних процедур. Водночас адвокатка не розголошує медичні діагнози підозрюваного або членів його родини через етичні та правові міркування. Зазначається, що клопотання стосувалося лише одноразового відлучення на один день, однак слідчий суддя відмовив у його задоволенні. Таким чином адвокатка підкреслює обмеження в доступі до необхідної медичної діагностики в межах Івано-Франківського району. В Івано-Франківській області суд скасував штраф ТЦК на 17 тисяч гривень через відсутність доказів для повторної ВЛК. Судова інстанція ухвалила рішення про скасування постанови щодо залучення до адміністративної відповідальності жителя Івано-Франківської області, який був звинувачений у нібито порушенні правил військового обліку. Крім того, провадження у справі було закрите. Таким чином, важливі аспекти справи можна окреслити наступним чином. Скасовано постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Обвинувачений – мешканець Івано-Франківщини. Підставою для притягнення стали припущені порушення норм військового обліку. Провадження у справі було закрито, що свідчить про відсутність підстав для подальшого розгляду. Ця судова ухвала свідчить про перегляд раніше ухвалених рішень щодо зазначеної адміністративної справи на території Івано-Франківської області. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються з полеглим захисником Олександром Янчієм. 27 травня в Ужгороді попрощаються з полеглим військовослужбовцем Олександром Янчієм. Про це повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Вічна пам'ять захиснику України. На Рахівщині рятувальники через підвісний міст транспортували важкохворого чоловіка. У високогірному селі Кваси на Рахівщині рятувальники та медики провели складну операцію з транспортування важкохворого чоловіка. Через важкодоступне розташування будинку бригада екстреної медичної допомоги не могла самостійно доправити пацієнта до реанімобіля. Шлях пролягав через вузький підвісний дерев'яний міст над річкою. Про це повідомили в головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. Ситуацію ускладнювали критичний стан чоловіка та його вага приблизно 200 кілограмів. Тому медики звернулися по допомогу до рятувальників ДСНС. Спільними зусиллями пацієнта перенесли через міст та доправили до карети швидкої допомоги. Чоловіка госпіталізували до Рахівської районної лікарні, де йому наразі надають всю необхідну медичну допомогу. На Закарпатті розвивають безбар'єрний туризм. В Україні продовжують розвивати безбар'єрні туристичні маршрути, що забезпечують комфортні та безпечні подорожі для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Такі локації можна відвідувати самостійно або у супроводі гідів. Про це повідомили в управлінні туризму та курортів Закарпатської обласної військової адміністрації. На Закарпатті особливу увагу приділяють адаптації природних туристичних об'єктів у національних природних парках, облаштовують екологічні стежки з урахуванням потреб людей з обмеженою мобільністю. Маршрути оснащують тактильними стендами, інформаційними табличками зі шрифтом Брайля та аудіогідами, що робить відпочинок на природі доступнішим для усіх відвідувачів. Серед інклюзивних маршрутів регіону – стежка вздовж Чорної Тиси до місця падіння метеориту протяжністю приблизно 1.5 кілометри. Адаптований маршрут у селі Осій довжиною 850 метрів, маршрут урочище Красний озеро Синевир протяжністю понад 3 кілометри, а також екологічна стежка долини нарцисів з інтерактивними панно, макетами та панорамними майданчиками. На Рахівщині прикордонники врятували знасиленого жителя Хмельниччини. Прикордонники Мукачівського загону врятували 24-річного жителя Кам'янця-Подільського, який опинився у складній ситуації в горах на Рахівщині. Чоловік сам звернувся по допомогу та повідомив, що через сильне виснаження не може продовжувати рух. Про це повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. На пошуки вирушила група реагування, яка знайшла чоловіка у високогірній місцевості та допомогла йому безпечно спуститися. Після цього його доставили до прикордонного підрозділу. Медичної допомоги врятований не потребував. Як з'ясувалося, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії. За його словами, маршрут він спланував самостійно, однак переоцінив власні можливості під час переходу гірською місцевістю. За фактом спроби незаконного перетину державного кордону на порушника склали адміністративний протокол. Подальшу правову оцінку його діям надаватиме суд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Івано-Франківщині підполковник ТЦК отримав вирок за вигадані відтермінування для призовників. Богородчанський районний суд визнав винним начальника одного з відділів територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цей підполковник безпідставно звільняв військовозобов'язаних від мобілізації, вносячи неправдиві відомості до цифрової бази даних оборіг задля отримання незаконної відстрочки. Основні факти справи. Посадовець здійснював внесення недостовірної інформації для уникнення військової служби військовозобов'язаними. Зловживання проводилося в електронній системі оберіг, яка автоматизує процеси мобілізації. Суд постановив призначити обвинуваченому покарання у вигляді іспитового терміну строком на 2 роки. Таким чином, рішення Богородчанського районного суду поклало край незаконним діям посадовця та підкреслило важливість контролю за достовірністю даних у системах мобілізації. Неповнолітній не мав право працювати на цій посаді. У Держпраці відреагували на загибель 16-річного хлопця на будівництві в Поляниці. У Державній службі з питань праці повідомили, що 16-річний юнак, який загинув внаслідок травмування на будівельному майданчику у селі Поляниця, не мав законного права виконувати небезпечні види робіт через свій вік. Зокрема, зазначено такі ключові моменти. Вікові норми забороняють неповнолітнім працювати в умовах, що можуть загрожувати їхньому життю або здоров'ю. Роботи на будівництві вважаються одним з найризикованіших видів діяльності, що вимагає спеціальних дозволів і кваліфікації. Порушення цих вимог призводить до трагічних наслідків, як у цьому випадку. Цей факт підкреслює важливість суворого дотримання законодавства у сфері охорони праці та відповідального ставлення роботодавців до безпеки персоналу, особливо неповнолітніх працівників. У Калуші виникають труднощі з покосом трави та доглядом за кладовищами. У Калуші спостерігають труднощі з косінням трави на міських територіях, а також з прибиранням кладовищ. Комунальні служби та відповідальні підприємства були закликані активізувати заходи з покосу зелених зон у місті. Водночас в ритуальній службі повідомили про дефіцит прибиральників, що ускладнює підтримку порядку на кладовищах. Основні аспекти ситуації. Комунальні служби отримали доручення посилити роботу з покосу трави на прибудинкових ділянках, парках, скверах та інших публічних зонах. Запровадження активнішого контролю за станом зелених насаджень має забезпечити швидше приведення територій у належний вигляд. На кладовищах відзначають нестачу робочої сили, зокрема працівників, які безпосередньо займаються прибиранням і доглядом за ділянками. Представники ритуальної служби звертаються до місцевих жителів з проханням про допомогу та розуміння у вирішенні цього питання. Проте через кадровий дефіцит темпи впорядкування кладовищ залишаються недостатньо високими.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 14 до 28 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 28. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Рахівщині з річки Біла Тиса дістали тіло жінки. На Рахівщині сталася чергова трагедія на воді. В селі Богдан рятувальники дістали з річки Біла Тиса тіло жінки 1964 року народження. Загиблу передали правоохоронцям, які наразі встановлюють усі обставини події. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За інформацією надзвичайників, від початку року на водоймах Закарпаття вже загинуло 7 людей. І це ще до офіційного відкриття купального сезону. Рятувальники закликають мешканців області бути особливо обережними під час відпочинку біля водойм. Купатися лише у спеціально облаштованих місцях, не заходити у воду у стані алкогольного сп'яніння та не залишати дітей без нагляду. На Закарпатті викрали викрадачів багі за 30 тисяч доларів. Поліцейські Закарпаття повідомили про підозру трьом чоловікам, яких підозрюють у викраденні позашляхових багі з гаражного приміщення на Мукачевщині. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області. До правоохоронців звернувся житель села Ракошино, який повідомив про зникнення транспортного засобу вартістю приблизно 30 тисяч доларів. Багі перебував на ремонті в автомайстерні та належать мешканцю Мукачева. Слідчо-оперативна група встановила, що невідомі проникли до гаража майстерні та викрали мотовсюдихід. У ході розслідування поліцейські з'ясували, що до злочину причетні троє місцевих жителів. За даними слідства, організатором угону був мукачевець, який раніше користувався цим транспортним засобом і знав його власника. До справи він залучив двох жителів села Зняцьово. Правоохоронці встановили, що вночі фігуранти проникли на територію автомайстерні, викрали багі та перегнали його через лісосмугу до Ужгородського району, де лишили у полі. Надалі транспортний засіб планували продати. Поліцейські розшукали викрадений багі, вилучили його та помістили на спецмайданчик. Після завершення слідчих дій техніку повернуть власнику. Всім трьом підозрюваним інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. Організатора взяли під варту з можливістю внесення застави. Двом іншим фігурантам суд обрав цілодобовий домашній арешт. На Закарпатті затримали жінку, яку підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронці з Закарпаття викрили ще один канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. У межах спецоперації затримали 49-річну мешканку села Біла Церква Тячівського району. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Операцію провели співробітники Тячівського районного відділу поліції спільно з прикордонниками. Мукачівського загону. За даними слідства, жінка організувала схему нелегального виїзду до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. Слідчі встановили, що підозрювана знайшла клієнта з Одеси та запропонувала йому допомогу в незаконному перетині кордону за 7 тисяч доларів. Після прибуття чоловіка на Закарпаття вона пояснила маршрут, який мав пролягати через річку в Тячівському районі. Під час передачі обумовленої суми правоохоронці затримали жінку у порядку статті кримінального кодексу України. Гроші вилучили та направили на експертизу. Наразі фігуранці повідомили про підозру. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії наразі тривають. кусті арештували водія БМВ за напад на вагітну жінку з газовим балончиком. У кусті суд обрав запобіжний захід 25-річному водієві БМВ, якого підозрюють в нападі на двох жінок, одна з яких вагітна. За рішенням слідчого судді, чоловіка взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, можливі грози. Температура повітря коливатиметься від 12 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Сили оборони України атакували нафтопереробний завод у російському місті Ярославль. Про нічний удар повідомив президент після доповіді головнокомандувача ЗСУ. За його словами, були також удари по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Глава держави також обговорив із головкомом ЗСУ ситуацію на фронті. Від початку року російські втрати вже склали більш ніж 145 тисяч осіб. У прикордонні Сумської області сили оборони досягають визначених цілей, додав Володимир Зеленський. Близько сотні російських окупантів убиті та поранені. Такі результати ураження штабу ФСБ Росії на тимчасово окупованій Арбатській стрілці, що на Херсонщині. Відеокадри удару оприлюднили Служба безпеки та президент України. Зазначається, що також знищено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». Операцію провів Центр спецоперацій АСБУ. Українські санкції середньої та дальньої дистанції продовжать працювати, акцентував глава держави. На фронті зросла кількість бойових зіткнень – 253 за минулу добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку 52 атаки російських загарбників, на Гуляйпільському – 28, на Костянтинівському – 25. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Оріхівському напрямках. У четвер противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 95 авіаційних ударів, скинувши 288 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9655 дронів камікадзе та здійснив 3285 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 16 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника та 3 пункти управління безпілотників. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 880 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 3 бойові броньовані машини, 57 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 4 наземних робототехнічних комплекси, 1872 безпілотних літальних апарати та 135 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
5: 124 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 115 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників на 5 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні військового обладнання для підтримки зенітно-ракетних комплексів «Hawk» на суму понад 108 мільйонів доларів США. Про це йдеться в офіційному повідомленні Державного департаменту. Також зазначається, що запит України стосується, зокрема, запчастин та послуг, які пов'язані із технічним обслуговуванням цих зенітно-ракетних комплексів. ЗРК «Хоук» – це американський комплекс середньої дальності, який українські військові використовують для збиття російських крилатих ракет та безпілотників. Президент України заявив про посилення захисту кордону з півночі країни через загрози з Брянської області Росії та Білорусі. У вечірньому зверненні у четвер глава держави повідомив про виділене фінансування усіх оборонних заходів на Чернігівсько-Київському напрямку. Він здійснив робочу поїздку в місто Славутич, а також зустрівся із керівниками громад північних регіонів Київської та Чернігівської областей. Президент зазначив, що українська розвідка вивчила всі ймовірні сценарії та напрямки можливого наступу російських військ. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Кабінет міністрів вніс відповідні зміни до законодавства. Урядова постанова також врегульовує механізм виплати додаткової винагороди бійцям груп ППО. Підставою для виплати є підтверджений факт ураження або знищення повітряної цілі. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Нагадаємо, майже рік тому для посилення протиповітряної оборони був розпочатий експериментальний проєкт із залученням груп ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. До Франківська з офіційним візитом прибули іноземні військові аташе та дипломати, розповів керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю БРАС Станіслав Онищук.
2: Лікарі, які тут працюють, це є ортопед-травматологи, хірурги, фахівці фізичної реабілітації, ерготерапевти і психологи. Дуже важлива складова, тому що психологи працюють над тим, щоб пацієнт хотів одужати. З 2024 року місто взяло нас під опіку, і я дуже вдячний за це і мешканцям міста, і міській владі, тому що на початку 24-го року ми опинилися в такій ситуації. Якщо до того ми мали грантову підтримку і допомогу благодійників з-за кордону, то, на жаль, так рік за роком ця допомога скорочується. І якщо б не підтримка міста, ми б вже 2 роки як не працювали би.
1: А ось що розповів ветеран Олег Бабій, який вже вдруге проходить реабілітацію у шпиталі.
3: Невідмінно. Гарне відношення лікарів, колектив приємний, харчування смачне.
1: Центр хочуть розбудувати, додав медичний директор Гліб Соловей.
4: Для нас дуже важливо підтримка міста, підтримка громади, тому що ми лікуємо військових і ветеранів безкоштовно, тому нам потрібна допомога від міських громад Лисецької і Івано-Франківської. Іноді буває так, що навіть у нас є проблеми з їжею або з ліками, але це все швидко вирішується саме завдяки підтримці громад. Візит міжнародних партнерів – це, в першу чергу, всебічна, я б сказав, світова підтримка нашого шпиталю.
1: У Франківську дружини захисників створили виставу на основі власних переживань, розповіла координаторка проєкту «За Москвою воїна» Людмила Лучин.
5: Це була моя мрія з 2015 року, коли я ходила вагітна 3-ю дитиною, чекала чоловіка з війни. І у мене дуже сильно проростали якісь вірші, якісь такі твори. Я розуміла, що таких, як я, багато. І таких жінок треба, ми об'єдналися, але це треба не приховувати, це треба показувати ці наші болі, тому що дружини, які чекають чоловіків, вони так само сильно переживають, як дружини ті, які втратили. І тому дуже складно, що суспільство розділяє цих жінок, які втратили, і тих, які чекають, тому що ми є одне суспільство, насправді, і ми однаково чекаємо.
1: На сцені говорять про теми, які зазвичай залишаються поза суспільною увагою, додала режисерка-постановниця вистави Ірина Онищук.
6: Ми виписали всі питання, які нас турбують, і зробили з цього таку документальну рефлексію, експеримент, такі художні формі, дуже життєві, дуже органічні. Це не сумна історія, яка називається «Парасоля», а це така, знаєте, це ера жінки, коли під час війни наші чоловіки, і не тільки чоловіки, і хлопці, і дівчата воюють, де жінка бере на свої плечі дуже багато питань, дуже. І вони стали підтримкою одна одній. «Парасоля» – це дуже жіночний елемент, який є такою окрасою жінки. І от наша, власне, вистава не про якесь сум чи горе, а про те, що кожна жінка, мабуть, трошки забула, що вона є жінкою, вона є красуня.
1: Головна мета проєкту – не лише зібрати кошти на Збройні Сили України, але й зруйнувати бар'єри, додала дружина військовослужбовця Оксана.
7: Для мене ця вистава дуже важлива, бо ми в цій виставі показуємо і труднощі, і фізичні, і моральні. А все було фізичне, коли ти являєшся і татом, і мамою, і сантехніком, і електриком, і, в общем, всю роботу тянеш на собі. Це дуже важко, звісно. І морально треба підтримувати чоловіка, і доньку. Не всі розуміють ці труднощі, не всі розуміють життя дружин воїнів. Але це зараз така стала нас уже як насущна біда. Дружин все більше і більше, і дуже багато вже стає поодиноких дружин. Це дуже велике горе. Я вважаю, треба підтримувати ці сім'ї.
1: На Прикарпатті сьогодні грози. Температура повітря коливатиметься від 19 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 25. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Традиційний велозаїзд Big City Ride знову в Ужгороді, розповів співорганізатор Валерій Костинський.
8: Особливість, я думаю, що в нас, в принципі, та ж, що й кожен рік, ми пробуємо показати міській раді, що у нас дуже велика кількість велосипедистів і дуже маленька кількість велодоріжок. А ті, що є дуже в поганому стані, і ми пробуємо звернути увагу на те, що наше місто є дуже велосипедним, і нам би дуже хотілося, щоб велосипедних доріжок було більше, і ми мали трошки більше можливості покататися рідним містом. У нас є на сьогодні на розіграш, у нас є велосипед від наших генеральних партнерів, а сюрпризом буде те, що нам написали ще компанія небайдужих ужгородців і каже, давайте ми ще один велосипед від нас розіграємо. Також, будь ласка, презентуйте від нас. Тому у нас сьогодні на розіграш два велосипеда буде. Ми про це ще навіть ніхто не знає, це нам тільки що зараз сказали і привезли два велосипеда.
1: Захід також популяризував активний відпочинок, здоровий спосіб життя, а в умовах війни ще й сприяв підтримці Збройних сил України. Ось що Унгваро розповіли велосипедисти.
9: На велосипеді катаюсь з дитинства. Більш-менш так регулярно, після звільнення з лав Збройних сил України, приймав участь постійно і зараз приймаю в велопробігах по Україні та за кордон. Коли були діти маленькі, дітей возив на велосипеді. Зараз замість дітей в мене мій вірний друг Балі, дуже любить кататися. А сюди ми прийшли, щоб підтримати велосипедний рух Ужгорода, Закарпаття, показати нашим чиновникам, що є велосипедісти, що треба займатися велодоріжками.
1: У Мукачеві та Ужгороді відновили акцію, присвячену безпеці руху на автошляхах, розповів співорганізатор заходу Олег Чабан.
10: Акція не вперше. Акцію ми проводили до війни. Це була вже практично традиційна акція. Але на час війни вирішили призупинити її проведення. В цьому році назріло, що треба провести. Дуже багато людей травмується. Лише вчора було дорожні транспортні пригоди в місті за участі мотоциклістів. Ми намагаємося звернути увагу водіїв автомобілів, що почався мотоциклетний сезон, збільшилася суттєво кількість двохколісних транспортних засобів і акцентувати увагу на безпеку руху, на те, що на дорозі ми всі рівні і повинні один одного поважати.
1: До учасників зверталися працівники патрульної поліції. Страхової компанії відбулося також показове заняття з надання першої домедичної допомоги. Матеріали у вигляді наліпок та флаєрів байкери роздавали водіям на різних локаціях.
11: Воно в нас відносять, це погано.
12: А то, як?
11: Тому що вважаю, що він на чотирьох колесах, в нього преимущество, а совісті нема. Совість треба мати. Совість. А тоді вже саме буде. А якщо нема совісті, то воно думає, чотири колеса купив і доволі на всьому. Життя своє бере. Біда в тому, що люди не задумовуються над своїм життям. Я вже можу казати то. А молодість у нас своє бере.
13: В дитинстві я йшов, дуже жарко було, я йшов, у мене навіть грошей не було, мабуть, на таксі. Я йшов, і мотоцикли проїжджали, мені так це подобалось завжди. Я думаю, я хочу мотоцикл. Потім, коли я вже купив мотоцикл, я зрозумів, що це не все так легко, бо мотоцикл спочатку треба зробити. Понятно, бо ти не новий береш, а беушний якийсь. І ти його робиш десь, я роблю десь 7 місяців, бо це от крутиш, і тільки потім, коли ти зробив, але це кайф, це такий якийсь, розслабляєшся якось так, коли їздиш, але обережно, звісно, треба.
14: Дуже комфортна машина, дуже. То на дальні поїздки, то ліпшого нема. Їздив по Європі, по Україні їздив. Много дим був.
15: Вірус на цих традиціях, на цих мотоциклах, і це мені до душі. І я не хочу на Сурмені, там оце, такі мотоцикли можна побачити кожен день.
1: Від початку року на водоймах Закарпаття вже зафіксували 7 випадків загибелі людей. Це ще до офіційного старту купального сезону. Попереду теплі дні, а отже більше охочих відпочивати біля води. На Закарпатті сьогодні сонячно, місцями можливий короткочасний дощ, температура повітря коливатиметься від 23 до 29 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 29. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На Прикарпатті підполковник ТЦК уникнув ув'язнення за підроблені вістрочки, засуджений до 2 років умовно забороною обіймати посади. Богородчанський районний суд виніс вирок колишньому керівнику місцевого військового відділення територіального центру комплектування та соціальної підтримки за безпідставне звільнення військовозобов'язаних від мобілізації. Зокрема, суд встановив наступне. Обвинувачений зловживав службовим становищем, приймаючи рішення про звільнення від мобілізації без належних на те підстав. Такі дії порушували встановлені законодавчі норми щодо мобілізації та обов'язки військовозобов'язаних. В результаті його безвідповідальної поведінки були передчасно зняті з мобілізаційного обліку особи, що підлягали мобілізації. Цей випадок ілюструє важливість неухильного дотримання правил та процедур у сфері військового обліку і підготовки територіальної оборони. Судове рішення покликане забезпечувати справедливість та відповідальність за порушення у цій сфері. Калузька і ще 3 громади Прикарпаття обрали для участі у міжнародній конференції у Гданську. 4 територіальні громади Івано-Франківської області отримали почесне право представляти свій регіон на престижній міжнародній конференції з питань відновлення України. Цей масштабний захід запланували на 25-26 червня 2026 року у польському місті Гданськ. У роботі конференції візьмуть участь глави держав та урядів, представники провідних міжнародних фінансових установ, експерти з питань відновлення та туризму. Такі зустрічі спрямовані на координацію зусиль задля ефективної реабілітації України, обмін досвідом та налагодження співпраці між різними країнами та організаціями. Участь саме цих громад свідчить про їх важливу роль в регіональному відновленні, а також у розвитку. «Укрзалізниця» компенсує Городенківській громаді понад 280 тисяч гривень. Західний апеляційний господарський суд підтвердив та залишив без змін рішення суду першої інстанції, згідно з яким акціонерне товариство «Українська залізниця» зобов'язане відшкодувати Городенківській міській раді збитки в розмірі 218 388 гривень. Ці гроші призначені для компенсації за незаконну вирубку дерев у лісосмугах. Таким чином, судова інстанція забезпечила захист інтересів місцевої громади та підтвердила відповідальність залізничної компанії за заподіяні матеріальні збитки. Таким чином, рішення апеляційного суду актуалізує необхідність дотримання природоохоронного законодавства та забезпечує відновлення порушених прав територіальної громади. У Калузькій громаді посилюють співпрацю між відомствами для захисту дітей і підтримки родин. 25-26 травня в Калуші відбувся 2-денний тренінг під назвою «Посилення ефективності міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав дітей та соціальної боротьби з вразливими сім'ями, у яких виховуються діти». Захід організували в межах проєкту «Право на сім'ю».